そういう性質があるそうですけれども、私が見たのはですね、ある病院での試みであったんですけれども、リハビリってありますよね。交通事故か何かでもう足がもうぐちゃぐちゃになって、そしてもう一度歩く訓練するんですが、老化片道歩くのも痛くて痛くてたまらない。ところがリハビリの先生はですね、もうちょっと頑張ってください、もうちょっと頑張ってください言うんですが、犬が一緒についてくれてるとね、片道だけでも苦しい言うてるその患者さんが二往復するという例がある。もうね、じーっと見て、もうちょっと、やろうか。で、心不全の患者さんのところに犬連れて行ったらね、心機能の回復っていうのは劇的にあるそうです。で、これは世界的な傾向でありまして、実はですね、この韓国に38度線というところありますよね。北朝鮮との国境のところに北に2キロ、南に2キロっていうのは、これは国境ラインになってるんですけど、大事件が起こった。この韓国軍の基地の中で、韓国軍の兵士が上官に対して手榴弾のピン抜いて投げてね。そして仲間十数人、機関銃乱射で殺してるんです。なんでそんなことになったかと言ったら、いじめです。皆さん、いじめってどんなところでありますか？自由に出入りできない密閉社会の中で起こるんです。軍隊というのは脱走したら軍法改正ですから、いじめ起きやすいんです。そこで韓国は今何してるか言ったらね、セラピードッグ導入。私みんなもうくしゃくしゃのなんかもう毛いっぱい目見えへんようなライオンみたいな顔したなんか僕、ライオンまだここ皮膚出てません。もう全部毛生えてる犬。をセラピードッグとしてね、情緒不安定になった兵士はこの犬のシャンプーすることなんだから、こんなんで治るかよと。だけど犬っていうのはですね、主人との絆ということを一旦結ばれて、その関係が深まっていくとね、主人がああようやってくれたなーと頭を撫でるだけで、もう無情の喜びを感じるような動物でね、これほど少ない報いで何でもやってくれる動物って少ないそうです。ところがね、これらの犬っていうのは全部共通点があるんですね。それは訓練された犬っていうことなんです。犬だったら何でもいいっていうんじゃないんですよね。で、実はね、犬の中には箸にも棒にもかからんというかですね、もう何の役にも立たんという犬がおるんですね。で、そういう犬っていうのは意外なことにですね、飼い犬の中に多いそうです。すなわち、正しい飼い方をしなかったためにですね、どうにもならんだけになったというケースがある。例えばどんなケースかといったら、例えばですね、散歩するときにね、主人より前に行って、リードバー引っ張って、ほんで、結局散歩のコースは犬が決めてるというような、散歩ってありますよね。本来ここはしんどいからもう右曲がりたいんですけど、犬がぐらーってたら、そうか。どちらが散歩されてるんやと。あるいはその、すれ違った時の犬にやたらと吠えかかったり、あるいは家の中で自分の縄張りを持って、例えばソファーにいつも座ってね、主人がそのソファーに座ろうとすると邪魔したり、主人に吠える。物を壊す。特に、大型犬の場合ね、主人の肩に手を置くという仕草が出たら、これは親愛の情じゃなくて、支配が始まったということなんです。うちの犬こんな肩乗せてくれて、いや、危ないでこれ。アブシャロムでこれ、ほんまに。だから、そういう風になってしまった時にはね、これはですね、犬の訓練士の介入がなければ、飼い主は自分の立場を再び取り戻すことができないそうです。で、犬の訓練士は、どのようにしてこのことを変えていくかと言いますと、まず家庭訪問から始まるんです。その訓練士の話によるとですね、もう犬のためにめちゃくちゃ振り回されている、家庭っていうのは一言で言うとね、飼い犬の所有物となった家に飼い主たちが住まわせてもらってる家だそうです。で、こうなっていきますとですね、犬に命令してもね、聞きません。舐めてるから。なんて舐めてるじゃなくて、態度で。せとか、おでとか言ったら、あおかめって思うんですね。
舐めてるんですね。で、そういう場合どうするかというんですけれどもね、これはですね、一つしかないんですね。要するに犬は主人の家に住まわせてもらってるのであって、その逆じゃないということを教えることだそうです。それを教えるのに暴力を使う必要はありません。大声を上げる必要もないそうです。守備一貫した態度を取り続けることだそうです。そしてそのようにすることによって、主人が犬の家に住まわせていただいてるんじゃなくて、犬が飼い主の家に住まわせてもらってるんだというふうにパラダイムシフトを植え込むって言うんですよね。要するに立場の逆転、今までの考えを変えてもらうって言うんですが、この考えを変えるっていうのは実は聖書でね、悔い改めって言うんです。悔い改めって何かと言ったら、逆転した立場のものが再逆転して正常な立場に戻るように考えをチェンジしてもらうことです。で、実はですね、神と人の関係っていうのはね、人と言うことを聞かん犬の関係と似てると思います。犬は主人の家に住んでるんであって、その逆じゃないということをはっきり知らされないと、犬も不幸なんですね。ずっと不満持って生きていきますから。実は皆さん、人は神に作られたのであって、その逆じゃない。人は神に生かされてるのであって、その逆じゃない。人は神に従うように作られてるのであって、その逆じゃない。神なんかあげないというその考えをチェンジすることを、悔い改めって言うんです。で、実はですね、今日登場する、このダビデという人物はですね、この神様との関係において、人が取るべき立場はどういうものであるのかということを徹底的に苦難の人生を通して学ばされてきた人なんですね。で、ちょっとですね、その第二サムエル記の6章というところを見たいと思います。まあ、実はこの第二サムエル記というのはですね、ダビデの生涯のピークが始まるという場面なんですね。それまではイスラエルっていうのはですね、初代王朝、初代の王様がサウル王家でしょ。それから二代目がこのダビデ王朝が始まっていくんですが、国一つしかないのに王朝二つだったらどうなりますか。日本でも南北朝時代っていうのありましたよね。日本一つしかないのに天皇家が二つだったらどうなりますか。争いです。同じようにイスラエルはですね、もともと一つの群れであったはずなんですけれども、サウルの家来たちとダビデの家来たちということでですね、長い間反目があったんですが、このサウルが亡くなってから7年半経った時に、やっぱりダビデのもとにみんな集合して統一国家になろういうことで、それが始まるのがこの5章6章のところなんですよね。全イスラエルはダビデのもとに集合し、ダビデはすべてのユダヤ人、イスラエル人から王と認められた。そして首都エルサレムに定めた。そしてそのエルサレムに自分も引っ越ししてそこに王宮を建てた。多くの妻たちから息子たちがたくさん生まれてきた。後継者の心配もなくなった。いよいよ黄金時代が到来した。というのがこの場面です。しかしこのダビデがエルサレム、まあこの時エルサレムというのはダビデの町というふうに名付けたというんですが、私今年ですね、イスラエルに行きまして、このダビデの町いうところ行ってきた。ここです。分かれへんってくれ。なんと今そのダビデの町行きましたらね、今から3000年前の便器が見れるんですよ。ガイドがね、皆さん、3000年前の石の便器です。うわーうわーうわーって便器ばっかり興味持って、まあぜひ皆さんも行かれたらですね、まあ見たらですね、石に穴開いたるだけでですね、なんちゅうことはないんですが、このエルサレムに、遷都したわけですね。このエルサレムというのはちょうど、サウル出身のベニヤ民族とダビデ出身のユダ部族の境界線にあった町でありまして、天然の要害でもあって、いろんな意味でですね、最高の立地条件を満たしているその場所だったんですが、この場所を首都にしたときに、ダビデが一番最初にしたことは、神の箱と呼ばれているものを迎え入れることだったんです。皆さん、徳川時代270年間終わって、明治維新になって、そして、いよいよ東京を近代国家日本の首都にしようとしたときに、明治政府が一番最初にしたことは何ですか？京都にいた天皇陛下を、東京に迎え入れるということでしょ。江戸時代は政治の中心はすでに

それと同じように、エルサレムっていうのは単に、この、境界線だから、それだけじゃないんですね。このイスラエルという国は、ダビデの国じゃない、主の国。人間ダビデという王様の私有物ではなくて、アブラハム、イサク、ヤコブの神、この全天全地を作りになった誠の神様が治める国なんだということを示すために、この神様の臨在のシンボルである神の箱、契約の箱というのをですね、このエルサレムに運び入れようとしていったということなんですね。ちょっと六章の一節から読みしましょう。ダビデは再びイスラエルの精鋭3万をことごとく集めた。ダビデはユダのバーラから神の箱を運び上ろうとして、自分につくすべての民と共に出かけた。神の箱はケルビムの上に座しておられる万軍の主の名で呼ばれていた。彼らは神の箱を新しい車に乗せて丘の上にあるアビナダブの家から運び出した。アビナダブの子ウザとアフヨが新しい車を御していた。丘の上にあるアビダナブの家からそれを神の箱と共に運び出したとき、アフヨは箱の前を歩いていた。ダビデとイスラエルの前科は歌を歌い、縦ごと、琴、タンバリン、カスタネット、シンバルを鳴らして、主の前で力の限り喜び踊った。こうして彼らがナコンの内場まで来たとき、ウザは神の箱に手を伸ばして、それを押さえた。牛がそれをひっくり返しそうになったからである。すると主の怒りがウザに向かって燃え上がり、神はその不敬の罪のために彼をその場で撃たれたので、彼は神の箱の傍らのその場で死んだって書いてあるんです。これせっかくですね、このエルサレムダビデの町にこの神の箱を持ってこようということでですね、そしてですね、みんな喜びながら、その箱をですね、迎え入れようとしておったんですけれども、途中で牛が何かこの、バランス崩したんでしょうか。この車そのものが傾いてですね、乗せていたこの神の箱、契約の箱が落ちそうになったので、落としてはいけないという善意で、押さえた時に、押さえた人物、ウザが即死したって書いてあるんです。びっくりしたんですね。皆さん、なんでここで撃たれてしまったのかということなんですが、まあ、時間もないのでですね、調べたい方は、個人的に民数記の4章の14節、15節というところを見ておいてください。この死の箱っていうのはですね、実は、このケハテ族という特別な神主一族が担いで移動するということに決まってたんです。そして、このケハテ一族ですらも、これに触れた時には、撃たれるって書いてあるんですね。それなのになんでこの活眼とですね、牛に引かして、この善光寺マリアじゃないんですけど、このやってるかと言いましたらね、皆さん覚えてらっしゃるかどうかわかりませんけれども、去年のことですよ。ここでお話しさせていただいたんですけども、ペリシテ人たちがこの神の箱をユダヤ人たち、イスラエル人たちに送り返すときに、牛に引かせた車に乗せてるんですよ。で、ペリシタ人たちは自分の偶像を移動したりするときに牛に引かせました。すなわちね、ペリシテ人が偶像に使えるそのやり方をそのまま神の箱に適用してるんですね。偶像扱いしたんですね。聖書の中に明確に書いてあるね。で、ウザというのはですね、長い間、この神の箱と一緒に生活している人です。長い間生活しているので、侮りの心があったのかもわかりませんが、とにかくですね、彼はそれを触れた時にバサッと撃たれたんですね。皆さん、ここで何を、まあ、語ってるのかということなんですけど、神様という方はね、確かに愛の神ですけど、同時に聖なる神です。侮られるような方ではないということです。よくここでですね、聖書が言ってる神と私たち日本人が言ってる神様は違うんですって何が違うか、人間が作ったのが偶像で人間を作ったのが創造主なんだと言いますが、それだけじゃないんですよね。皆さん、偶像と生ける神の違いってどこにありますか？聖書の十回の中にこう書いてあるんです。あなた方は自分のために偶像を作ってはいけない。偶像というのは基本的にはね、自分の欲望のために作る神のことなんです。

人間は何のためにたくさん神様作りますか？自分の欲望のためではないか。商売繁盛、家内安全、合格祈願、受験合格から、交通安全から、株の上がることからですね。偶像の本質といって何か、人間の欲望を満たすために作られたもんです。でも神様は人間の欲望のために存在している方じゃないんですね。神とは人間のためにいるんじゃない。人間が神のために作られたんです。偶像というのは人間のために人間が作ったものです。そして偶像というのはね、人間に耳の痛いことを言いません。お説教しない。責めたりしない。しかし、まあ、聖書が言ってる神は、私たちに自己義務を迫るんです。確かに愛の神、憐れみ深い神ですが、同時に、清い神、聖なる方、罪を憎む方、冗談の種にしてはいけない方です。これが主です。ダビデはですね、そのことを、まあ、よく、まあ、ここでですね、改めてですね、この気づいて、そして悔い改めたわけですね。そしていよいよ起点に従ってですね、このダビデの町に運び入れるように、したんですけれども、ちょっと14節というところを見たいと思うんですね。今日はここを特に中心に考えたいと思うんですが、ダビデは主の前で力の限り踊った。ダビデは天布のエポデをまとっていた。ダビデとイスラエルの前科は歓声を上げ、角笛を鳴らして、主の箱を運び上った。この規定に従ってですね、牛に引かせるんじゃなく、ちゃんとこのケハテ族に担がせて移動するという方法を取りながら進むというふうにしていったんですけど、その時ダビデが興奮してですね、踊った踊った。どんな踊りだったんでしょう。私はですね、今回イスラエル来ました時ですね、現地に詳しい人に聞いたんですね。この時にダビデが踊った踊りって、どんな踊りだったんですか？そしたら彼女がですね、じゃあ高原さんが想像してるの何種類かやってください。その中で私が当てますから言ってですね、もうこんなんから、こんなんからいろいろやってですね、わかりませんという結論でですね、いい加減にせよというような、ほとんど猿回しの世界になってしまったんですけれども、まあでも、ここではどんな踊りかということは重要ではありませんという、そんなわかってるんだよ。わかってるんだよ、そんなことはね。でも聞いてみただけなんですけども、でもどうしてここまで彼は感激して興奮したのかということを考えたいと思ったんですね。皆さん、彼はね、誰のおかげで今日この人生の繁栄ピーク、祝福があるのかということを彼はよーく知ってたからじゃないかと思うんですね。ダビデは今まで何十回も命を落としかけた人です。もう主のおかげで何十回も命拾いした、もう生きるか死ぬかというギリギリのところを通って何度も何度も主の前に叫んできた人ですよね。今日自分が生きてるということ自身が不思議だというような人なんですが、実は皆さん、心の底から泣いた人だけが心の底から笑うことできるんです。人生の中で心の底から悲鳴を上げて絶対絶命だと、自分の力ではもう無理だということを経験した人だけが、それを乗り切ることができたときに、心の底から歓喜の叫びを上げることができるんじゃないかと思うんですね。で、私たちはですね、こんなダビデみたいに命狙われるようなことを経験してないかもわかりませんけど、経験しない方がいいと思いませんか？そうか、ダビデは、私の上にもダビデのようにって、それはやめた方がいいと思いますよ。そんなことしなくても私たちはそれぞれですね、人生の中に重荷があるんじゃないかと思うんですね。みんなですね、今、腎臓透析なさってる方っていうのはもう、二日に一回、三日に一回腎臓透析しないとダメですよね。そして腎臓透析してる人は長い間旅行に行けないとか、水をあまり飲めないとか、いろんな生活上の制約があるんですが、その透析やってる方は健康な腎臓が羨ましくてたまらないと思ってらっしゃると思います。今失明寸前の人はですね、見える目で生活できるということが羨ましくて羨ましくて仕方がないと思ってると思います。
まもなく両足を切断しなければならないということが決まっている人は、自分の足で動き回れるということが、羨ましくて羨ましくてたまらない、それができたらどんなにいいだろうって思っていらっしゃると思うんですね。ところでこの中にいらっしゃる大変な方は、腎臓透析せず自分の目で聖書を読み、自分の足でこの集会所まで来ることができていますけれども、幸せの絶頂を味わってですね、もう嬉しい嬉しいもう嬉しいって言いながらね、来られますでしょうか。それとも今日一日振り返っていった時ですね、腹立つなって何回言うたか、腹立つなとかですね、腹立つなとかですね、腹立つなそればっかりですけど、もう私も口癖になってましてですね、何をそんな腹立ってんのって容に言われるんですけど、別に腹立ってない時までですね、腹立つなとか、もう口癖になっててですね、こうなってしまうんですけれども、私たちはですね、生かされていますね。ダビデは自分の生涯の中で命を追いかけ回されてる中でですね、敵から追い回されてる中で、心の底から悲鳴を上げることが何度もあって、そしてそこから救い出されて、今、全イスラエルの王様として、この任じられてるのを見ていたときに、なんでこんな風になってんだろう、絶対に私じゃないわって思ったんですね。誰のおかげで私は今目の前に見ているこの祝福を味わうことができてるんだろう。私が理由じゃない、主だという気持ちが強かったんだと思うんですよね。そしてですね、もう一つ彼は、この跳ね飛んだり跳ねたり跳ねたりってこうヒップホップかよとか思うんですけど、まあこのすごいこの、一般人に混じって大はしゃぎしながらやってるんですけども、私ですね、これがなぜそんな風にできたんだろうか。彼はですね、王という意識よりもね、神の前に一人の子供としてそれを喜んでるように思いました。で、実はですね、この間医者の目に涙というですね、図書館でですね、本がありまして、ちょっと読んだんですね。おもろかったです。鬼の目に涙というのがありますけど、医者の目に涙か、そうか。思いながらですね、これは石川恭三さんという慶応大学を出ましてですね、大学院で博士号を取られまして、その後ジョージタウン大学で世界的な医学賞を取った方なんですが、彼がその慶応の大学院で出まして博士号を取ったちょうどその頃ですね、本当であるならばお礼奉公でその慶応系列の病院に勤務せなあかんかったんですけれども、どうしても自分の力を外国で試したい、医学の研究者としての力量を外国で試したいという思いになりましてですね、それで、よし、外国のアメリカの大学にチャレンジしよう。その時ですね、教授がみんな協力してくれませんので、俺暴行すべきやないかいうことを陰に、言うんですけれども、いやもうそれいいですよ。で、彼はですね、その当時、まあ、循環器系専門のこのお医者さんなんですけれども、その当時ですね、このジョージタウン大学にヒューバート・ピップバーガーという心電図研究で世界的権威の博士がいたんです。で、そのところにですね、ダイレクトメールでね、私はね、こんなことができます、あんなことできます、そんなことできます、そして今まで私の書いた論文はこれだこれだこれで、そして博士号論文もう博士号も持ってますということで、もう今まで書いた論文バサーつけてね、これこんなことできますからということで送ったらね、 OK 来い、やった、論文認められたんですかって聞いたら、あの論文全部ゴミ箱やと、ようあんなん書いたなって言うんですよ。なんで採用してくれたんですかって、やる気やと、今までの日本人はね、私はこんな実績があります、あんな実績があります、こんなもん書きましたね、過去の実績ばっかりでね、わしのところにおったら1年持たないと、けどお前はこれができる、あれができるって、これからやろうというその意気込みがあるから、こういうやつはあんまりくじけないと思うんで来い、怖ーと思ったんだけど、もう後には引けない。そして彼は、シカゴの空港にもう12時、晩の12時過ぎに着いたらですね、白髪の紳士が立ってる。で、ああいう石か？イエス。なんとですね、そのピップバーガー博士が自ら迎えに来てくれてたんですね。そしてホテルまで送ってくれて、そしてですね、これから研究者として頑張ろうと言った時に、イエスサーと言ったそうです。そしたら急に彼の顔つきが変わってね、
お前なんで俺にサーってつけるんやと。イエスサーっていうのはね、目上の人。あるいはしもべがご主人に対して、丁寧言葉で言うときにイエスって言うんじゃなくて、イエスサーって言うんです。こういったそうです。我々研究者は、真理の前では無知な子供だ。我々は研究者仲間じゃないか。仲間が仲間に対して、サーってつけるって変だと思わないか。ええか。これからわしに対して何か喋るときにはね、サーとかそんな言葉つけるのやめろ。我々は真理の前では無知な子供に過ぎないんだ。かっこええなぁと。皆さん、真理の前ではどんな研究者も子供に過ぎない。ならば、神の前では王も平民も関係ない。男も女も兵士も奴隷も関係ない。この神が私は今まで導いてくださったんだって分かった時にね、彼は一般庶民と混じって飛んだり跳ねたりぐわー踊りながらですね、私は何にも知らない小さな子供ですというその意識があったんではないかなと思うんですね。でところがですね、すっごいジェントルマンで優しい、まったかい、実は日本に奥さん残していったんです。妊娠してたので。で、女の子が生まれたいうの分かった時に、一応ですね、ピップバーガー教授にも言うとこう思って、生まれました。あ、そうか。ちょうど学会でどこかの都市に行ったそうですけども。じゃあ、って、おいと。着るんかと。え、どういうことですかと。お前の娘が生まれないからね、来い来いで、仲間同士の割にはね、自腹でホテル泊まりますので、ホテル泊まるところが全然違ったそうです。ピップバーガー博士は五つ星でですね、彼は三つ星のホテルですからね、来いいうことで、そして行ったらもうパーティーの準備ができてるそうです。優しいなぁ。ジェントルマンだ。ところがですね、こと研究になったらね、鬼ですよ、この人。鬼、虎の穴って昔ありましたけどね、分からへんかも分からへん、そのね、鬼なんですよね。で、とにかくですね、この何回ゴミ箱にね、目の前でポーンって捨てられたか分からへんって。でですね、この研究者であるならばトップレベルの研究でない限り手をつけんなと、初めから無駄やってるんです。そしてトップレベルの研究課題が見つかったら本気でそのために全精力を注ぎなさいと。そしたらですね、必ず成し遂げることができるということをいつも言ったそうです。実はですね、この、研究アカデミックな世界の中ではですね、この学問の世の中で生きていこうという人たちが集まってるんですが、案外この象牙の塔というのはですね、つまらん研究して価値のない論文を何十本も書いて教授になってる人がたくさんいてるそうです。ところがですね、このピップバーガーに言わしたらですね、意味ないと。その研究者の存在意義って何かと言ったらね、その研究者の発表によって時代が進歩することやと。その進歩もせえへん、別になくてもいいような研究をするということはどういうことかと言ったらですね、地球環境を破壊やわけよ。神が無駄になるから。だからね、初めからこれ世に出したとしても、まあ、そう。という程度の研究やったらね、やめなさい。私、昨日、見てましたらですね、DNA の日本人がね、解析終えましたでしょ。何の DNA か言ったらね、耳クソってね、乾燥してる耳クソと、粘り気のある耳クソと2種類あるそうですね、人によって。これ実はこの、耳の中のその皮膚が剥がれるんですけども、その乾燥とねちゃねちゃなのはですね、DNA 上でですね、一つの文字が違うだけやいうことが分かって、しかもね、それ特定したから言ってですね、耳クソが分かって、どうすんねん。いや、まあ、いいですよ。世の中には耳クソを大事にしてる人もいてるかもわからないから、まあそれが何かのことに役立つかもわからないからいいんですけども、でもこのピップバーガーという博士はですね、世界的に認められるトップレベルのこの仕事をしてこそ研究者としての存在意義があるんだと。そしてこの研究のためにバカになれ。この真理のためならバカになれると。研究者であって、研究に情熱を傾けない、そのためにもう何にもいらんというような生活しない人に対して、非常に厳しかったそうです。もうですね、書いてもね、
もう、跳ねられて、跳ねられて、跳ねられて。ある時ね、赤ペンが全然入らなかったことがあったので、ついに認められたんでしょうかって聞いたらね、読むまでもない。くだらん。ぽーってごまごしてるんですよ。ところが、ある時ようやく赤い文字が流れて、これやったらなんとかなりそうだな。そして彼はやがてそれでですね、アメリカンハートジャーナルというアメリカの四大医学誌の中でですね、すごく重要なこの、学会誌があるんですが、そこで賞をもらうんですが、その論文提出した時にですね、複数の研究者の名前のトップにピップバーガーというふうに書いた時にね、なんでわしの名前一番最初に書くんやと。君の研究なのに。いやでも先生にお世話になったからって。何言うてんねんと。君がやったやないかと。私の名前なんか一番後ろでいい。今一番君にとって必要なのはね、名声だ。君の名前トップに書けと。じゃあ先生は、わしは十分ある。そらせやろな。せやろな、というね。まあでもこの、真理のためならバカになれるという人は必ず実現するんだ。いつもね、最後殺し文句言うそうです。お前やったらできると。お前バカになれる人やと。私はですね、このダビデがこの跳ねたり踊ったりしてるのはある意味でね、バカみたいな姿だと思うんです。王様が一般平民と混じって大はしゃぎしながら、でもね、彼はね、もうこのことのため だったらもう何もいらないという、そのこのことが彼にとっては神様だったんですね。よくですね、この日本ではなかなかこの福音が広がらないとか、聖書がなかなかこう、聖書を信じる方が少ないというふうにこの言われてるんですね。それはで私は日本人が頭悪いからじゃないと思うんです。聖書の話っていうのは、私ね、もう5回6回聞いたらもう大体いいんじゃないですか。もう大体わかるんじゃないでしょうか。問題はですね、分かった後です。真理だとわかるけれども、この真理に自分の人生をかけていったときに、隣近所親類縁者は私のことどう思うだろうかというふうにね、真理よりも人間関係とか余計なものがですね、私たちを真理に従わせていこうとするときに妨げになるんですね。研究者とは一体誰か。それは真理に対して抵抗できない人です。真理だと思ったら今までの仮説が間違ってる。パーンと捨てていくんですよね。真理に対して抵抗できない人っていうのは幸せな人です。真理だと分かっていながら、でも今これ選んだら親戚付き合いどうなるんだとかね。だから長い期間聖書の話聞くんですが、前に行かないんですね。ダビデは真理のためにバカになれる人でした。バカになりきれる人です。この場合のバカというのはですね、愚か者という意味ではないですよね。もう徹底しているという意味です。空手バカ一代って昔あったでしょ。ごめん、世代間のギャップがあるんですけど、ね、あるじゃないですか。大山抹殺。もういいんです。とにかく、バカになりきれる人ですね。そして、その対極にある人物が、この16節なんですね。主の箱はダビデの町に入った。サウルの娘、ミカルは、窓を見下ろし、ダビデ王が主の前で跳ねたり踊ったりしているのを見て、心の中で彼を蔑んだ。こうして彼らは主の箱を運び込み、ダビデがそのために張った天幕の真ん中の場所に安置した。それからダビデは主の前に全焼の生贄と和解の生贄を捧げた。ダビデは全焼の生贄と和解の生贄を捧げ終えてから、万軍の主の御名によって民を祝福した。そして民全部、イスラエルの群衆全部に、男にも女にもそれぞれ和型のパン一個、夏目やしの菓子一個、干しぶどうの菓子一個を分け与えた。こうして民は皆それぞれ自分の家に帰った。ダビデはですね、この契約の箱を迎え入れていった時にですね、嬉しいと。そしてこの祝福を、イスラエルの民を見ようと。このイスラエルの国の本当の主なる方は、人間の王ダビデではなくて神様なんだ言ってね。そしてね、一個ずつ、夏目やしって、こんなんじゃん、こんなん、こんなん。これ、一個。ね。一個。ね。一個。ちょっと皆さんこれ、
さっき兵隊の数だけで3万人でしょ、夏目やし3万個ってごついと思いません、これ。こんな一人に10個も20個も配ってたらね、このコンテナ何個いりますか、それ。1個で十分。こういくね、1個。多分、直接手を出したとちゃうと思います。こんなにしてたらね、もうね、選挙やってる時手払い上がるみたいなもんでね、もうとにかくこう、配らせたんだと思いますけど、みんなね、わあね、おひねりもらったみたいな感じで、嬉しいなと。喜んで帰って、今度は自分の家の家族に、このお菓子を配ってね、そして一緒に家族で神を讃えようとして家に入ったんですね。20節、ダビデが自分の家族を祝福するために戻ると、サウルの娘ミカルがダビデを迎えに出てきていた。イスラエルの王は今日本当に威厳がございましたね。ごろつきが恥ずかしげもなく裸になるように、今日あなたは自分の家来のはしための目の前で裸におなりになって。ここでどうしてダビデがこんなにも感激しているのか、ミカルにはわからなかった。そして心の中で見下してるだけじゃなくてね、なんてはしたないことしたんですかって叱責したんです。叱責というより皮肉ったんですね。ダビデはですね、もう祝福の気持ちでいっぱいになって、さあって言おうと思った時に、奥さんからその後、冷や水ぶっかけられるような言葉を浴びせられた時に、まあ、どう思っただろうか。でも、ミカルはですね、このダビデの気持ちがわからないんですね。死ぬほど泣くような目に遭ってない彼女は、死ぬほどの喜びで湧き上がってるダビデが理解できないんですね。だけど、同時に彼女がそのように見下す大きな理由があるんですね。ここでミカルという言葉が出てくるときに必ずついてる名前、タイトルがあるんですね。それはね、サウルの娘ミカルなんですよ。ダビデの妻ミカルって書いてないんですよ。サウルの娘ミカル。サウルの娘ミカル。23節にもサウルの娘ミカルには死ぬまで子供がなかったって書いてあるんですが、実は彼女がそのようにダビデを見下した大きな理由の一つはね、彼女はダビデと決定的に違う点があったんですね。ダビデというのはもともとは名もない一介の羊飼い、庶民出身なんですけども、ミカルは生まれながらにして王室出身、毛並みの良い王女であった。彼女のお父さんは初代王サウルだったという自負です。私は生まれながら王女様だった。そして一度はダビデに嫁ぎながら別の男性のところに行ったんですが、今再び呼び戻されてダビデの妻となっていますが、ここに彼女は政治的な意図を呼んでいたと思います。すなわち、旧王朝の血を引く私を妻に迎えることで、ダビデは統一王朝をまとめることができてるんだ。ダビデ王朝の家族の中に初代王朝のメンバーが入ることによって、余計ないさかいが修復できてるんだ。すなわちダビデが統一王国を築けたのはある意味で私のおかげだ。私が王の娘だから、その王女と結婚するダビデはイスラエル部族から認められてるんだ。まあ、彼女の目にはですね、ここで死のことが全然入ってこないんです。実は皆さん、ダビデはですね、裸で踊ったんですか？ いえ。エポデを身にまとってたって方なんです。このエポデっていうのはですね、ユダヤ人のこのレビ族という言われてる人たちがね、神殿で神様に仕えるときに身にまとう下着なんですね。このエポデ見たときにね、真っ裸で走らないって言ったんです。これ、霊的なものの価値。神様に関することの価値がね、わからない人なんですね。ミカルさん。ミカルさん。ね。彼女が王家の娘だからダビデは得してるんだわ。私のおかげだわというふうに思うわけですが、でも彼女が王家の娘に生まれたのは誰のおかげですか？主のおかげでしょ。でもそう考えない。ですから、祝福は来ないんですね。彼女は死ぬまで
子供がなかったというふうに書いてありますけれども、この旧約時代の価値観においてですね、これは祝福が来なかったんです。ダビデとミカルの決定的な違いは、どこにあったんだろうか。ダビデは主のおかげで人生のピークを迎えているんだということを知ったんですね。誰のおかげで今の私があるかということを認めていましたが、ミカルは自分に栄光を期するものでした。さて、最近どういうわけかですね、ユダヤ本が売れてますよね、まだ。もう昔ユダヤ本言ったらユダヤ弁座さんっていう、山本七平なんですけれども、日本人とユダヤ人という本がありましたね。それから時計屋がユダヤの処方とかいうのを書いて、それからユダヤなんとかユダヤなんとかユダヤって来てて、また最近ね、これね、ユダヤ大富豪の教えという本がね、これがもう、ここでも、ね、買われた方いらっしゃって、CD 持ってる方が私にちょっと貸してくださってるんですけどね。この本が売れに売れて、今度ですね、皆さん、漫画だったよ、今。漫画。漫画版ユダヤ大富豪の教え。ね、なんつこんな読みました、私も。ね。で、どうやったらお金ね、儲けできますか、いう本なんですけど、これはね、もうね、10年ぶりのこの株で湧いてるんです、今。デイトレーダーたちで。この間のライブドアの騒ぎでね、1日で3億円失った、ね、人、大学生。ね、ところが彼はですね、みずほの、発注間違えて27億円儲けてたということが分かりましてですね、なんかこう、そうしてもいい気味だなっていう、そういうことを考えてる人にはこうダメなんですよね。コロナ禍でどうやったらお金儲けができるかという中でですね、神がお金についてどう考えているのかを知りたいのでしたら、どんな人に神がお金を与えたのかを観察してみたらいいでしょうって書いてあるんですね。要はですね、どんな人が今お金持ちなのかって、勤勉である、想像力がある、そしてお金は手段に過ぎないということを割り切っている。お金というのは自分が行きたいところに連れて行ってくれるけれども、自分が運転手であるということを忘れてはいけないということですね。私には何の関係もないような。でも神がお金についてどう考えているのかを知りたければ、どういう人に神がお金を与えたのかを観察してみたらいいでしょうというのに習って、同じことが人生の祝福についても言えるのではないかなと思います。神が人生の祝福と成功についてどう考えているかを知りたければ、どんな人に神が祝福を与えたのかを観察してみたらいいんじゃないでしょうか。どんな人に神様が無制限の祝福をお与えになったか。ダビデのような人です。ダビデとはどんな人であったでしょうか。悔い改めた人です。悔い改め続ける人です。考え違いをしやすい私たちが神の前に常にしなければならないことは、常に神との関係を逆転しようという傾向の働く私たちはですね、常に神が主で私がしもべなんだ。この悔い改め、神の前に悔い改めていける人です。そして自分が被造物に過ぎないということを知る人です。そして真理に対して馬鹿になれる人です。これが真理なんだと神様から提示された救いに対しては、それが分かれば、愚か者のように食らいついていく人です。やりくり算段や計算を考えるのではなくて、これだけが真理なんだということを分かったならば、その真理を受け取り、飲み込んでいく人ではないでしょうか。祝福の秘訣、それは神の前に生きるということだということなんですね。ダビデ時代には明らかにされていなかった救いの真理が、今この私たちの時代、もっともっと明らかにされているんですね。どうぞ、このイエス・キリストにある救いに対して、愚か者のようにへりくだって受け取ってくださいますように、心からお勧めしたいと思います。

ただいま東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌三章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌三章22節と23節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 今日は、神の愛の扉としての教会というメッセージなんですけど、続いています。今日実は本論に行く前にいろいろとこう書いてきたことがあるんですけども、非常に大切で今朝まで迷ってたんですね。こう語ろうか語るまいか、今回は語らないでまたいつかに取っておきたいと思います。本当に神様ヨハネを通して大切なことを私たちに語ってくださってるな。しかし今日は本論の方にこう入っていきたいと思います。しかし今日書いてきたところの簡単なまとめをしてから、今日のところに入っていきたいんですけども、すでに私からメッセージを聞いている皆さん、私の強調点というのはもう分かってくださっていると思うんですけども、その宣教、イエス・キリストの福音を伝えていくという技においていかに地域教会が大切かということを私たちは決して忘れてはいけないことだと思っているんですね。で、確かに一人一人がイエス様を伝えていくんですけども、教会形成、家族が家族となっていくという大切な神様の救いという働きがやっぱあると思います。で、健全な家族形成、共同体形成なくして宣教は難しい、ありえないとは言いません。神様はどんなことでもなさいますから。しかし通常神様はクリスチャンの集まり共同体家族を本当潤し祝福し、そして神様の愛によって富ませ、そしてこうさらに健全な健康な体になるようにということを神様はしつつ、同時にそのところを母体として神様は宣教の技をこの世において繰り広げてくださっているということを、やはり神様が聖書を通して教えてくださっている強調点として本当にこう忘れてはいけないなと私はそう思っているんです。で、聖書を読んでもまた教会史を見ていても、やはり諸教会が健全でなくして、宣教の技がなされていくというのは非常にこれ難しいことである程度証明されていると思います。で、それよりも神様がやはり聖書を通して、今日説明しますけども家族的な伝道宣教というものを神様は私たちに与えてくださっているということを私は信じてやまない人間なんですね。で、特に今日のこのヨハネの福音書手紙からそのことがはっきり分かってくるのではないかなと私はそう思っています。で、家族を大切にするっていうことは全体主義ではありません。少し話をしますけども、全体主義っていうのは子が自分の独自性が失われるとか吸収されるという意味ではなくて、子が生かされていく、そういう家族形成だと思うんですね。しかし子があまりにも独立独歩にならない、このバランスなんだと思います。で、このバランスが非常に大切だなと思います。で、今回のメッセージ先週とつながっていますけども、私たちの神様が、すなわち私たちを作られた神様が、また私たちを救ってくださっている神様がどういう神様であるかということが本当に大切なんだなということに気づかされています。で、今日三位一体という言葉結構出てくると思います。父、子、御霊という神ですけども、その言葉にも今日少し焦点を皆さん当ててみましょう。このヨハネの福音書の第一章なんですけども、永遠の神であり創造主であるイエス・キリスト、第一節を見ますと言葉って書かれてますよね。この言葉が人となったって書かれています。第14節を見ると言葉が人となって幕屋を張って、すなわち体を持ってきてくださって、そして人々の間に住んでくださり、そしてそこで何をしてくださったかということが非常に大切になります。なぜ永遠の神創造主である主イエス・キリストが人となって人々の間に住んでくださったのか、目的がありますね。それは一つは18節にもありますように、 神を解き明かすって書いてあります。この原文でわかりますけども、神という言葉が非常に強調されているんですね。神がどういう方かということをイエス・キリストご自身が解き明かし、そして永遠の命を与えるためであった、すなわちイエス・キリストを通して私たちが闇に住んでいるものが神の子供となって生まれ変わって、この神様の家族の一員となるという、そういう救いを与えてくださったということです。で、この主イエス・キリストという方は永遠に神であられ、創造主であり救い主であるということが書かれております。そしてこのイエス・キリストは永遠から永遠に、第一章の一節を見てくださると分かりますけども、言葉は神と共にあった、共にいた、そこに神が三つでありながら一つである、ここを説明しましたよね。神は家族であるというそういう説明をいたしました。そしてここに永遠の命があるわけです。永遠の命というのは神様ご自身の関係です。父、子、御霊という神が三つでありながら一つ、もうこれは言葉ではこれ以上説明できません。今でもいろいろ哲学的に分析したりすることがありましたけども、神が愛であるというのは神が家族である、すなわち神が愛であるということは、ある学者はそれはもう三位一体を示している、そうですよね。すなわち神は永遠に関係の中に存在していた、すなわち神は家族であるということを示しています。その中に永遠の命が流れている。永遠の命というのは今見なくてもいいですけども、ヨハネの17章の3節を見ると関係なんですね。永遠の命とは何か、それは父を知り、そして父から送られてきたキリストを知る。聖書で言ってる知るっていうのは関係って意味です。知覚、知るって頭で知ることじゃないんですね。関係って意味です。すなわち関係に入る、関係に生かされる、それが永遠の命の意味です。すなわち父と子と御霊は永遠に一つの絆、愛の中に関わり合い生きておられた、存在していた。神ご自身の関係を永遠の命とヨハネは皆さん呼んでいると思います。その中に命が流れているんです。しかし父と子は違いますよね。子と聖霊も違います。独自性があります。しかし一つなんです。ヨハネの福音書を通して実はイエス・キリストは神ご自身のことを実は説明してるんです。一章の18節にちょっと皆さん見てください。未だかつて神を見た者はいないって言っています。父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのだと言っています。皆さん、これ不思議な文章だと思いません？未だかつて神を見た者はいないってはっきり断言してます。はっきりと。しかし本当にそうですか？旧約出生書の中で神様の片鱗とかですね、栄光を見た人たちはいますよね。イザヤも見ましたよね。幻でしたけども、御座に座しているキリスト見たじゃないですか。どうして見たことがないって言ってると思います？何を言ってるかっていうと、神様の関係性を見た人がいないって意味です。皆さん、神が家族だって、すなわちキリスト教って一神教じゃないんです。イスラム教徒は一神教ですね。アラという神だけですよ。単立ですよ。私たちの神は三位一体の神、すなわち家族、父、子、御霊がお互いに関わり合っている神。この神を解き明かしに来たって。だからイエス様は、私は父から見たことしかしないし、聞いたことしか語らない、父と私は一つだ、すなわち家族なんだ、父は私におられ、私は父にいる、後で聖霊も私たちにいる、相互内住って言葉です。すなわち切っても切り離すことができない、そういう絆の中に永遠に存在している三位一体の神であるというのは誰も見たことがないんです。ユダヤ教徒の世界でも誰も神のことをアバ、父って言った人いないんですよ。皆さん、呼べなかったんです。イエス・キリストが人間となって初めて父のことをアバ、父、すなわち親子関係を示したんです。このような神を誰も見たことがない。神がこういう方であるというのは人間は今誰も見たことがないんだ。神が愛であり家族という、それは誰も見たことがないということを言っているんです。父は子に生きています。子は父に生きています。聖霊も同じ関係にいます。その関係を永遠の命、そしてそれが溢れていて、16節を見るとその豊かさの中から、その豊かさの中からキリストは生かされ、そしてキリストは地上に来られ、そしてその豊かさを 闇にいる人々に光として命として分け与えた、そういう意味で人々の間に住まわれたんです。イエス・キリストがどういう救いを与えているかっていうと、その関係に招き入れる救いです。皆さん、すなわち家族に帰ってきなさいっていうことです。わかりますね。さあ、父はみんなに呼んでるんです。私の懐に近づきなさい。私の懐があなた方の牧草地なんです。私の懐に永遠の命があります。関係があります。しかし人はそこに自分で入ることはできません。ですからイエス・キリストはこの地上に下り、神様の懐の扉となって私たちの間に住んでくださったのです。父はイエス・キリストを通して語り、イエス・キリストを通して働き、イエス・キリストを扉としてご自身の永遠の愛に私たちがキリストを信じて入ることができるように、世界中にイエス・キリストを、まあ、当時の世界中というのはパレスチナの地方ですけども、使わして、そして父の懐にサマリアの女性が、ニコデモが、38年間池に入ることができなかった男性が入ることができるように、そして私たちがこの父の懐に入ることができるようにイエス・キリストはしてくださったんです。この関係というのは皆さん命です。人間にとっての命っていうのはパンだけじゃないですよね。関係じゃないですか。人間にとって一番大切なのは愛の関係ですよ。つながりですよ。関係があれば人は生きます。関係があれば人は健全になります。エゼキエル書にこういう言葉があります。この川が流れて、すなわち聖霊の働きですよね。神様の永遠の命という、その命を聖霊様が私たちに与えてくださいますよね。この川が流れていくところはどこでもって書いてありますね。そこに群がるあらゆる生物は生きって書いてあります。非常に多くの魚がいるようになる。この水が入ると、この関係が入ると、そこの水が良くなるからである。この川が入るところでは全てのものが生きると、そのように言っています。関係っていうのは命です。皆さん、関係が良ければ人間は生かされています。人間には永遠の命が必要なんだということを教えています。健全な家族が必要なんです。皆さん、健全な家族なくして

ます。貧しくても、野菜だけでも、家族に笑いがあったり、和合がある家族は、大きな牛がいる。しかし争いがある家族よりいいって、そう言っています。その通りだと私は思うんですね。しかしイエス様は同時に知っています。この世は闇です。ヨハネは闇っていう言葉が好きです。混乱です。断絶です。そういう世界に住む人々にとって何が一番必要かっていうと、永遠の家族、永遠の命だということです。ですからイエス・キリストは、ご自身が永遠の命、永遠の関係の中に生かされていたイエス様です。懐におられたイエス様って書いてありますから。あの懐って意味は、当時のギリシャの言葉なんかでは、名誉とかです。栄誉とか、親しさって意味があるそうです。右っていうのは。皆さん、杉越の祭りの時に誰が右にいましたか？ヨハネです。弟子のヨハネです。もたれかかってたんです、イエス様のそばにこうやって。右ですから、こっちですか。ね。あれは栄誉とか名誉とか、もう永遠に剥奪されない立場を意味してる。そして、親愛って意味があるんですね。イエス・キリストと父はそういう関係にあって、実はそこに私たちを引き上げようとしているんです。名誉や栄誉やない私たちに対して、そういう永遠の父からの名誉と栄誉を与えようとしてくださってるし、権利と立場です。親しさです。だから、アバチって呼べるんです。どんなに困ってる時のアバチって遠慮しないんです。膝に乗れるんです。そのままの自分を差し出すことができるんです。詩篇の113編に、神様は下ってきてくださって、ちり、あくたにいる私たちを引き上げて、そして王子としてご自身の食卓に招くっていう言葉があります。同じです。イエス・キリストは下ってきてくださって、闇の中におられる、下ってきてくださって、私たちを父の懐まで引き上げるために来てくださった。それが救われたって意味です。そして全てのキリストにある教会、すなわちキリストを神救い主として信じている教会、クリスチャンは、みんな今その懐の中に生かされているということ。それが教会家族って意味です。私の進学校の時の友人はですね、結婚してからしばらく子供が与えられなくて、そしてヨーロッパのある国に行って、二人の子供を自分の子供として、養子として迎え入れたんですね。その時の写真を送ってきてくださいましたけども、空港で本当に子供を二人いただいて、自分の子として喜んでいるご夫妻の姿がありました。妻と、そしてご主人がいますけども、その二人の間に、ベビーカーに乗った二人の子供の写真が載ってました。あれが永遠の命って意味です。人間の関係では永遠の命と言いませんけども、神様の関係の中に、私たちが、そのベビーカーに乗ってからかわかりませんけども、そこにこう置かれて、これから神によって養育されるっていう、そういう皆さん永遠の命です。永遠の命ってよく言いますけども、ずーっと永遠に続く命のことを指してるんじゃないんです。確かに永遠に続きます。聖書が言ってる永遠の命っていうのは質です。関係です。三密多の神様のその命あふれる関係の中に子供として移し入れられ、招かれ、そしてそこから養育されるという、そういう命が実は教会に与えられているわけなんです。イエス・キリストはいつも意識していました。さっきも言いましたけども、父が私におられ、私が父の中にいるって。人間の言葉ではそれ以上言えないんですよね、皆さん。画家を読みますと、その言葉の説明が書かれています。情熱はあるし、向かい合ってるわけですよね。共にいるっていうのは向かい合う関係を意味しています。神の場合は、なんて言うんですか、三位一体っていうでしょ。人間の場合は多分一心同体っていうのかもしれません。それは一番近い言葉でしょ。で、あんまり皆さんのろけるわけじゃないですけども、夫婦の関係っていうのは一心同体って書かれてますね、聖書に。実はあれが一番三位一体の神様の関係に近い関係なんです。で、少しだけのろけてもいいですか。私たち夫婦結婚して20年なるわけですね。で、ある人なんか似てるって言うんです。似てますか？どうですか？私嬉しいんですが、家内はちょっとなんかがっかりした顔してる。で、喧嘩もします、やっぱり。しかしですね、私はですね、家内と私が全然違うってわかるんですね。いろんな意味で。しかし、本当に私の一部だなっていう感覚もありますね。斉藤さんも笑ってます、そうですね。ああ、すごいよかった。アーメン。結婚50年だともっとだと思いますけども、一心同体の言語的説明って限界があります。でしょ？

0: でも、サイドさんご夫妻も分かるし、他の夫婦も分かると思うんです。私たちも分かります。でも、家内が私に入ってるって、入って、向こうにいるけど、入ってるんですよね。私も家内に入ってるんですね。分かります。もちろんこれが三位一体の神を全部説明するわけじゃないです。後から少し触れますけども、私はこう思うんですね。もう一つだけ教会のことをのろけたいと思います。で、私は神学が好きなんです。ですからこう考えることが好きなんですね。大学の時から三位一体の神様を自分なりに説明しようと思って一生懸命やったんですね。神学校でもやりました。私でもこの教会で牧師をしていて、共に兄弟として歩んでいて14年ぐらいになるでしょ。ある時にはっきり分かったんです。もう私は三位一体を哲学的に説明する必要がないと思ったんです。というのは、クリスチャンの関係が良くなればなるほど、そこで三位一体の神様が三つでありながら一つって感覚的に分かります。もう私の中で三位一体を説明すること終わっちゃったんです。ある意味で。体験できると言ってます。体験的な説明に今変わってます。もちろん聖書からも私なりに説明できます。これは幸いなことです。神にあって関係が深まれば深まるほど、三位一体の神様のそのつながり、絆って体感できるようになってきます。この間ある人に言いました。私はこの教会に来て本当よかった。この三位一体の神が私なりに分かるようになったって言っちゃってたんですね。でもそれ本音です。家内との関係でも皆さん分かります。実はヨハネの手紙ではそういうことを言ってることを今ちょっと先に言ってしまいました。後からもう少しだけ説明させていただきたいと思います。でも分かりますよね皆さん。で、そういう関係の中で生かされていけばいくほど私たちは神の愛が分かるようになってくるんです。イエス様はこういう神の関係を説明しに来たって言ってるんです。結論先に言います。教会が健全になっていけばこのことが分かるって言ってます。手紙では世の人たちもそれを見ると言ってます。いやーすごいことだなーって皆さん本当に思いますよね。で、この三位一体の神様の中に抱かれていく体験って言いましょうか。愛されていることが実感でき、許されていることが実感できる。これは幸いのことです。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また、番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

0: BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。
1: イエス・キリストの福音を全世界にお届けしています。 BBN 聖書放送です。

私たちが年を重ねていくと、体力だけではなく気力もなくなってくるということもあるかもしれません。神様のために、教会のために何かはしたいけれども、もうそんな体力も気力もない。そんな自分を神様は悲しんでいるかもしれない。そのようにお感じになることがあるでしょうか。でも神様は旧約聖書のイザヤ書46章4節でこのように語ってくださっています。あなた方が年をとっても私は同じようにする。あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。私は運ぶ。背負って救い出す。神様はいつになってもあなたのことが大好きでたまりません。そんな愛を与えてくださる神様を喜びながら歩んでまいりましょう。

神様の訓練を受ける前に、その理由を知っておくことはとても有益です。なぜなら、訓練は試練という形を通してやってきますから、その最中、私たちは慌てふためくことが多いからです。さて、神様が私たちを訓練する理由は、具体的には様々でしょうが、基本的には私たちの人生に豊かな実を実らせるためです。例えば、ヘブル人への手紙12章11節に次のようにあります。すべての訓練は、その時は喜ばしいものではなく、かえって苦しく思わせるものですが、後になると、これによって鍛えられた人々に、義という平安の実を結ばせます。この御言葉をしっかり覚えておきたいですね。神様から与えられる次の訓練に備えておきましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛は自慢せずと題して、コリント人への手紙第1、13章4節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: その人々は、エルサレム教会こそ世界の教会の本部教会であり、最も権威ある教会の中の教会だと教えたのでしょう。そしてそこには、イエス様と3年半の間同じ釜の飯を食った本物の主の弟子、人たちがいる。彼らこそ権威ある教会の指導者だと教えたのです。それに比べて、彼らは言うのです。それに比べて、この教会の創立者として崇められているパウロとは一体何者だ。あの12人の弟子の中にもいなかったではないか。いや、直接イエス様から薫陶を受けた他の何十人もいた弟子たちの中にもいなかったではないか。いや、彼は逆にそんな人々を迫害した張本人ではないか。そしてパウロをこき下ろしてこんなことを言っていたのです。第二コリント十章十節、彼らは言います。パウロの手紙は重みがあって力強いが、実際に会った場合の彼は弱々しく、その話しぶりはなっていない。パウロ自身がそのような言葉を投げつけられたことを自分の手紙の中に書き残してくれました。紀元200年頃に書かれたと言われるパウロ行伝という聖書には加わっていない本によると、パウロを描写してこう書かれています。パウロは背が低く、頭は薄く、とても好きですねこの辺が、足はガニ股で、二つの眉毛は切れ目がなく、トルコにはそういう民族いるんです。眉毛と眉毛がですね、完全にですね、つながっている。鼻はやや鍵鼻であった、この描写の真偽はともかく、見かけのパウロはそう大したことはなかったことだけは確かなようです。しかしそんな人々の評価に対してパウロは答えます。第二コリント10の12、私たちは自己推薦をしているような人たちの中の誰かと自分を同列に置いたり比較したりしようなどとは思いません。しかし彼らが自分たちの間で自分を測ったり比較したりしているのは知恵のないことなのです。そして誇る者は主を誇りなさい。自分で自分を推薦する人でなく、主に推薦される人こそ受け入れられる人ですと続けるのです。私たちがすぐにやってしまうことは比較ということです。すぐに人と人とを比較し、人と自分とを比較します。そしてその比較の中で自分の位置はどの辺だろうかと位置づけをして自分を測るのです。我が家のペットセキセイインコチッチ、このチッチの中ではしっかりと我が家の中での力関係の格付けができています。我が家でチッチの中の格付けですよ、我が家のダントツの1位は家内です。もう家内の足に止まって、家内の足にひたすら止まり続けて、私はあなたのしもべですという姿勢をいつも見せています。第2位はチッチです。そして私が最下位です。私は何とかして第2位を狙っているんですが、どうにもこの地位は動かしがたいもののようです。なぜそう言えるのか。私がチッチって呼ぶと 本当に素直に父は私のところに飛んできます。そして私はここに泊まらせようとするんですが、必ずのように父はまず私の頭に泊まろうとします。物の本によると、それは自分が上であることを示したいためだというのです。だから人間が上であることを教え込むために決して頭に泊まらせてはいけないと教えられているんです。しかし何年経っても彼は私の頭を狙って泊まろうとするのです。夜の9時、これがチッチがカゴの中に入る時間です。なんと贅沢に父は一日中自分の部屋が与えられていて、そこで自由に飛び回ることができるんですが、夜の9時になるとカゴに入って10時消灯と決まっています。私が父をカゴの中に入れようとすると、それを嘲笑うように抵抗します。もう警戒音を発して、ね、逃げ惑うのです。ところがです、家内がカゴの前に仁王立ちして父入りなさいって言うと、その一言でシュッと若いにカゴの中に入っていきます。もうこれは見事なくらいです。明らかに父の中では力関係がそのように決まって、自分は第二位と決めて私を見下げているのは確かなようです。これはペットの話ですからいいのですが、人間同士でも格付けや自己推薦をしてしまいがちな私たち。しかしパウロは、誇る者は主にあって誇りなさい、主に推薦される人こそ受け入れられる人ですと教えます。私たちはどうしてすぐに自慢したがるんでしょう。自己推薦したり人の評価を気にしてしまうんでしょうか。それは一言で言って、自信がないからです。劣等感があって自慢せざるを得ない、その心の裏側にこの劣等感がへばりついているからです。さらには幼さ、未熟さの表れなのでしょう。自信がなく劣等感を補い隠すために、私たちは自慢話をしたり、いかに自分が優れているか、賜物があるか、良いことをしているか、用いられているか、忙しくしているか、それこそペリペリを舞い、ペラペラペラペラ喋らないでは折れないのです。水の少ない浅い川は賑やかな音を立てて流れます。しかし満々と水をたたえた深い川は音もなく静かに流れます。内村鑑三にこんな文章があります。愛は内気なものです。自分が自分であることに満足するものである。愛は名前を売って世の称賛を買う必要を感じない。人が誇るのは自分の進化以上に他の人に評価されたいためである。しかし純金は滅気する必要がないように、真の愛は自分を滅気する必要を全く感じないのである。うならされる言葉です。純金は滅気する必要がない。本物は自慢をしなくても、背伸びをしなくても、人の評判を得なくても、本物は何がなくても本物なのです。私たちが自慢するものから変えられる鍵は、内村鑑三が言う自分が自分であることに満足する、ありのままでいることに満足する、主の前に自然体で生きるということでしょう。一切を見通しておられる主の前で何も隠さない、何も飾らないで、ありのまま出て、自分がいかに汚れた、いかに醜い、いかに愚かな、いかに弱い罪人の頭であるかを知らされ、 胸叩きながら、こんな罪深い私を憐れんでくださいと祈ることでしょう。そこで、その場所でこそ、そのようにしてこそ、こんな罪人の私に注がれている恵みの大きさ、憐れみの豊かさ、一方的な愛の迫りを心に受け止めながら、私たちは主を褒めることができ、そこではもう背伸びをする必要がないし、また他人をこき下ろす心も湧いては来ないのです。さあ、愛は自慢せずと教える聖書は、その逆に私たちが誇るべきものが何であるかを教えてくれます。私たちが誇るべきもの、4つ挙げさせていただきましょう。第1番目は、私たちが誇るべきは自分の弱さです。パウロは、もしどうしても誇る必要があるなら、私は自分の弱さを誇りますと語ります。弱いからこそ

それは自分が高ぶらないようにと与えられたものであり、その弱さが問題が、トゲがあるがために、だからこそ私は主に頼り、主に祈り、主の力を必要としているのだ。私はこの弱さを誇ろうというのです。ぜひ私たちも大事に、ぜひ私のこの弱さを誇ろう。それは誇っていいというのです。第2番目にパウロは言います。誇るべきはキリストだと。誇る者は主を誇れとパウロは言います。パウロは繰り返し、誇る者は主にあって誇りなさい。誇る者は主を誇れと言うのですが、それは旧約聖書エレミア9章23、24からの引用です。主はこう仰せられる。知恵ある者は自分の知恵を誇るな。強者は自分の強さを誇るな。富む者は自分の富を誇るな。誇る者はただこれを誇れ。悟りを得て私を知っていることを。私は主であって、地に恵みと公義と正義を行う者であり、私がこれらのことを喜ぶからだ。主の見告げ。私たちも誇るべきはこのお方、イエス・キリストです。人は自分の知恵を、富を、力を、業績を、地位を、財産を、賜物を、名声を誇ろうとします。しかし、それら一切に勝って誇るべきもの、お方はイエス・キリストです。このような良き友はいません。これほど愛に富んだお方はいません。これほどに力のあるお方はいませんし、これほどに真実なお方はいません。この方が私の救いのために十字架にかかり、死に打ち勝ってよみがえられた唯一のお方、この方をこそ私たちも誇っていきたいものです。第3番目にパウロが言う誇りは十字架です。ガラテア 6-14、 しかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのです。死刑の道具であり、最も残酷で身の毛もよだつような十字架がなんと最大の愛の表現とされました。もしもです。もしも十字架でイエス様が死んでくださらなかったとしたら、あの十字架の出来事があれがなかったとしたら、一体私たちはどうなっているでしょう。私たちは今もなお罪の呪いの中に、裁きのもとに、希望もなく天国もなく生きているものでした。しかしイエス・キリストの十字架によって一切が変えられたのです。ですから多くの人が嘲笑い、愚かとする十字架を私たちは誇りとして生きていくのです。そしてパウロが誇る第四のもの、それは主にある兄弟姉妹の存在です。テサロニケ第一の2章19、20。私たちの主イエスが再び来られるとき、見前で私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのは誰でしょう。あなた方ではありませんか。あなた方こそ私たちの誉れであり、また喜びなのです。なんとパウロは、主にある兄弟姉妹の存在を、私の望み、私の喜び、私の誇りの冠と呼ぶのです。パウロは、いつもどこにいても、主にある兄弟姉妹の存在を尊び、誇っていました。私たちは日本の教会で、この互いの存在を、私の誇りはあなたです。あなたこそ私の喜びであり、私の誉れですと、本当に主にある兄弟姉妹の存在を誇りとする、それを心の中で思うだけじゃなくて、本当に口で表すことを学ぶ必要があるとつくづく思うのです。それをとても強く教えられたのは、

もう本当に四半世紀昔になっちゃいましたが、25年前アメリカの教会をこう回って、全部で30ほどのスーパーチャーチと呼ばれる教会を飛び回りながら飛び込みで研修をさせていただきました。そして大勢の牧師先生に、また大勢の信徒の方々にインタビューした時の経験を忘れることができません。その経験で教えられたことを学んだことが本当にですね、この教会にも実は多く取り入れられているんですが、行く先々でインタビューしますと、信徒たちはその教会の牧師のことをもう最高の言葉を持って褒めちぎるんです。私たちの教会の牧師は本当に最高ですと口々に褒めるのです。また牧師にインタビューすると、うちの教会はアメリカで一番です、うちの教会の信徒ほど素晴らしい方々はいませんと信徒を褒めるのです。それが一つの教会でなくて、行く先々の教会でそのような経験をさせられました。私は日本の教会あちらこちらに呼ばれていくんですが、あまりそのような経験をすることがないです。逆の経験はよくします。信徒がそっと私のところにやってきて、小声で聞いて、うちの教会の先生にも困ったもんでと先生の悪口が始まるのです。そして言われている一つ一つのことが自分にも思い当たるので本当に辛くなってきます。そして先生もですね、自分の教会の信徒を褒めちぎるよりも問題をいっぱいですね抱えて悩み抜いている姿をよく見させられます。お互いにお互いを褒めることができない日本の教会、私はここに実力の違いを本当に感じるのです。ああ、こうやって互いに褒め合い、互いの存在を誇り合うことが健康的な教会を形作り、また成長していく秘訣なのだと教えられたものです。このところでパウロは、あなた方こそ私の誇りの冠ですと言っている。それはおべっかでも何でもなくて、彼の本当にそれは生きがいが信徒一人一人の存在にあったのです。ぜひ私たちもパウロに倣って、お互いを私の喜び誇りの冠誉れと呼び合って、尊敬と感謝を表すことを学んでいきたいものです。礼拝前の教会学校の時間にもそれを学ばせていただいて、隣り合っている二人でお互いをあなたが私の誇りですと言い合ってくださいとお願いしましたら、とても難しそうでしたけども、言っていただきました。そして感想を聞くと嬉しかったとですね言うのです。ぜひ今日礼拝終わったら取ってつけたような気がしても、少々無理をしてでも、お互いの存在をとても心から感謝し、あなたが私の誇りですと喜びですと言いませんか。言いにくそうですけど、ぜひですねそんなことを言い合い、また今日も私は玄関に立ちます。誰か一人ぐらい、あなたが私の誇りですと、無理かな、言っていただければすごく嬉しいことです。お互いにそんな教会になりたいものです。今日私たちが誇りとするべきものは何でしょう、誇ってはならないものは何でしょう、そのことをしっかり整理しながら新たな一週間に歩み出しましょう。お祈りします。天の父様、愛は自慢せず、自慢たらたら、自慢したくてうずうずしている私たちに、なんと静かにしかし力強く語りかけてくる愛は自慢せずの一言でしょうか。金はメッキするを要せずと、神様、金ならぬ私たちは何とかして自分を金に見せようとメッキをし背伸びをするのですが、しかしあなたは私たち、どうしようもないクズのような私たちを、なぜか選んでくださり、なぜか呼びかけてくださり、
なぜか信仰を与えてくださり、救いを与えてくださり、あなたは私の前に高価で尊い私の宝だ、金よりも尊いあなたは私の宝だと呼んでくださり、私たちはこのありのままであなたの前に愛され、恵まれ、許され、神の子とされ、永遠の命をいただいている驚くべき存在であることを知って、自らを本当に受け入れることができますように、そしてそうしてくださったあなたを誇り、十字架を誇り、また自分のこの弱さゆえにそうさせてくださったと弱さを誇り、またそのような素晴らしい救いに預かっている兄弟姉妹の存在を誇って生きることができますように、どうぞ誇るべきでないものを誇ることなく、誇るべきものを誇りながら、誇り高いクリスチャンとして歩んでいくことができますように、私たちをどうぞあるべき姿に変えてください。あなたが豊かな誇りを与えくださったことを本当に感謝します。尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

以前、病気の赤ちゃんを抱えた母親を救った一枚のポストイットの話がネットで話題になったことがあります。オーストラリアに住むある女性の男の子の赤ちゃんが緊急入院しました。幸い命を取り留めましたが、数日後、止めておいた車に戻ると、ワイパーには駐車違反の切符が挟まれていました。お母さんは落胆しながら封筒を開けました。するとその中にピンク色のポストイットを見つけました。そしてそこには次のように書かれていました。あなたの車に駐車違反切符が置かれているのを見ました。あなたは今病院に行ってきっと辛い思いをしているのでしょうね。だから私が払っておきました。良くなるといいですね。ローラ。駐車違反は法律上では違反ですが、その違反を他の人が愛を持って補う。これはまさにイエス・キリストの十字架と同じです。神様の律法では、絶対に地獄に行かなければならない私たちを救うために、イエス・キリストが十字架にかかられました。どうぞ、このイエス・キリストの十字架について知ってください。BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節

いかがお過ごしですか。 BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間となりました。今日の担当は篠田仁です。どうぞしばらく祈りの泉でご一緒ください。まず聖書箇所を一箇所お読みします。新約聖書です。コリント人への手紙第2、5章17節です。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。中島常幸さんという方、世界的に名の知れたゴルファーです。1978年にマスターズゴルフに日本人としては史上最年少、その時彼は23歳と2ヶ月だったんですが、その年で招待されました。全英オープンでもジャック・ニクラウスたちに混じってプレーし、全米プロでは第4位になりました。その後、長い間スランプに陥ってとても苦しんだんです。中島さんは律子夫人が表した本の中でこう言っています。ゴルフトーナメントの時はグリーンに観客とプレイヤーを仕切るロープが貼られています。自分はロープの内側で孤独な戦いをしている、誰の世話にもならずに頑張っているんだ、そう思っていました。自分の妻や家族を犠牲にしていながら、彼らがどんなに耐えて涙して協力してくれているかということには気づきませんでした。教会に行って初めて自我という罪のロープに縛られた自分の姿を知らされました。私は本当に冷たい人間でした。彼はイエス・キリストとの出会いによって奇跡のカムバックへの道を歩み始めました。イエス・キリストは、あなたがどんな心の持ち主であろうとへりくだってあなたのところに来てくださり、あなたを愛し、ご自身の死をもってあなたを罪から解放し、あなたに新しい出発をさせてくださるお方です。それではお祈りしましょう。天におられる父なる神様、あなたの御名を心から賛美します。あなたは私たちを本当に愛してくださり、私たちの必要のすべてを備え続けてくださるお方です。たとえ私たちがあなたを知らないと言っても、あなたはおられ、私たちがあなたをいくら無視した生活をしていても、あなたは私たちのために救いの手をいつも差し伸べ続けていてくださる主です。神様、どうか本当にあなたの御前にへりくだって、自分が実は多くの人から支えられ、そして何よりもあなたから力をいただき、あなたから知恵をいただき、あなたからすべての状況を整えていただけなければ何もできないものであることを正直に認めるものとさせてください。イエス様が自己中心のこのようなもののために、ご自身から進んで十字架にかかり、私たちの罪の身代わりに死んでくださったことを心からありがとうございます。今日の御言葉にもありました、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたという、あなた様のお約束を心からありがとうございます。十字架にかかられたイエス様のもとにへりくだります。神様、どうぞこの自己中心の罪をお許しください。あなたに従います。どうぞ導いてください。神様、あなたは古きを過ぎ去らせて、すべてを新しくしてくださいます。心から感謝をします。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日も祈りの泉であなたとご一緒できたことを心から嬉しく思います。どうかイエス・キリストの恵みがあなたの上に豊かにありますように、心からお祈りします。今日の祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も BBN 聖書放送の音楽と番組をお楽しみください。

境界線を引けない。人から何かを頼まれるとどうしても断れない。そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い。しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。ところでロシアの文豪ドストエフスキーが生まれて200年だそうです。それで現代人にも読みやすく訳された新約ドストエフスキーのシリーズが手堅く読者を獲得しているそうです。彼の作品に登場する人物は非常に緻密な性格描写がなされています。それが作品にリアリティをもたらしています。これには理由がありました。彼の死後、大量のノートが入った2つの箱が発見されたのです。そのノートは彼が生前書き留めていた人間観察ノートだったのです。ドストエフスキーは外出するときにはいつでもこの小さなメモ用ノートを持ち歩き、興味深い人物と出会うと、それがレストランでも賭博場でもその場で特徴を記録していたと言います。外見、服装、仕草、癖や年齢、職業などを推察しながら細かく記録し、新作に取り掛かるたびにこのメモを見ながら登場人物のイメージを膨らませていったのです。彼の小説の登場人物にリアリティがあったのは実在の人間に対する徹底的な観察にあったのです。ところでドストエフスキーにも決定的な影響を与えた聖書は小説ではなく歴史書であり予言書です。そして聖書の言葉に現実的な迫力が伴うのは創造主についての精密で正確な記録で満ちているからです。聖書はこう語っています。私たちの主イエスキリストの父である神、憐れみ深い父、あらゆる慰めに満ちた神が褒めたたえられますように。ここから創造主なる神とはどのような方なのかを三つのポイントでお話しましょう。第一に、神は憐れみ深い父です。ドイツの作家でノーベル文学賞作家となったトーマス・マンがいます。名前を聞かれた方もいることでしょう。実は彼にはお兄さんがいました。ハインリヒ・マンという人です。名前を聞いたことがある人はほとんどいないと思います。でも、このお兄さんも作家だったんです。しかし、評価は兄弟で全く違いました。圧倒的に弟の方が高かったんです。二人の考え方はかなりな部分で違っていました。対立することも多く、8年間も仲違いしていたことがあります。さて、このハインリヒ・マンの作品に打ち砕かれたバイオリンという短編があるのです。これは作者が50代半ばになってから子供の頃を思い出して書いた自伝的な連作短編なのです。ストーリーは至って単純です。主人公には一つとっても大切にしていた宝物がありました。それはバイオリンです。作者である少年は正式にバイオリンを習ったことはありません。しかしバイオリンが好きで好きでたまらないんです。下手は下手なりに毎日練習しています。学校になかなか馴染めなかった少年にとって、家に帰ってバイオリンに触ることだけが楽しみでした。ところがある時、家に帰ると年の離れた弟が勝手に弾いてるんです。バイオリンを入れたテーブルの引き出しは小さい弟には手が届かないのです。家の中の誰か大人が出してやったのに違いない。しかし自分の宝物が許可なく弟に渡されたのを見た少年は癇癪を起こして怒鳴り散らすんです。一体誰がバイオリンを出したんだ。勝手なことしてなんだとわめき散らすのです。弟は口を割らず、お手伝いさんも何も言わず、お母さんは全く無視します。そして無視することで、癇癪を起こしている少年に罰を加えているのだと本人は思うのです。そのことでますます少年は怒りました。彼が特に怒りを爆発させたのは、お母さんが少年ではなく少年の弟の方を守ったからです。正義感の強い少年は
2: 妬み、苦しみ、とても傷ついたのです。そしてこの日を境に少年はバイオリンを弾かなくなります。ある日学校から帰ると、バイオリンはめちゃくちゃに壊れて床に散らばっていました。その時少年はやっと泣くことができたのです。それまで少年は泣いたことがなかったのです。というのは、年下の子がやったことで、年上の子が泣くようなことはあってはならないと思っていたからです。しかしもう限界です。彼はただ泣いていました。すると、自分の首の周りに優しい腕が当てがわれているのを感じたのです。それはお母さんの手でした。お母さんは自分を抱き寄せ、優しい口調で少年をいたわったのです。次の瞬間、少年は突然優等生の心境に変わります。そして、僕の振る舞いはなんて幼稚だったんだろうと反省するのです。あんまり急に物分かりが良くなったので、読んでいる読者はついていけません。しかし、本当にそう思ったというのです。理由は明らかです。今までずっと弟に取られたと思っていたお母さんが、自分のところに戻ってきて、愛情を注いでくれたからです。彼は、一番大切な人からの愛で満たされたので、落ち着きを取り戻すことができたのです。人は愛に満たされていないと、イライラし、攻撃的になり、理屈っぽくなり、ひねくれた考えに陥りやすいものです。どうしてそういう人が多い世の中になってしまったのでしょう。憐れみ深い神を忘れているからです。神は今日、理不尽なことで泣いているあなたに対して、身腕を回して、ねぎらっておられる方なのです。第二に、あらゆる慰めに満ちた方が神です。ところで、聖書が語る慰めの本来の意味は、そばにいて味方になるという意味です。ベートーベンは耳が聞こえなかったことは有名な話ですね。ただ、晩年になって聞こえなくなったと思っている方が多いと思います。しかし実際は、26歳くらいから聞こえなくなっていくのです。ピアノソナタ第8番破綻調悲壮は1798年から翌年にかけてちょうど難聴がひどくなった時期の作品です。この作品に悲壮と名付けたのはベートーベン自身です。それがその時の彼の心境だったのです。悲壮の作品番号は13です。ベートーベンの作品番号は138までありますが、耳に全く問題ない状態で作曲されたのは作品1だけだと言われています。つまり彼はほとんど全ての作品を難聴と戦いながら作り続けたのです。ところでこの頃彼は自分の悲しみや苦しみを親友のカール・アメンダーに書き送っているのです。カール・アメンダーは牧師でした。そのカールに対して自分は創造主である神を何度も呪ったと告白するのです。つまり彼はこの友人に対しては少しも飾ることなく、魂の叫びをそのまんまにぶつけているのです。そしてその鬱憤を聞かされたカールは、その怒りを黙って聞くことに徹したのです。そうすることで絶望に落ちていくベートーベンに、自分はどんな時でもいつまでも変わらないあなたの側に立つ味方なのだということを示したのです。いい時だけではなく、悪い時も見捨てたりしない友達の存在が、彼をどんなに勇気づけたことでしょう。そして、彼に創作へのエネルギーの後押しとなってくれたのです。神とはそのような方です。あらゆる慰めに満ちた方であるからです。第三に、神は主イエス・キリストの父なる神です。この偉大なる神は、あなたを愛し、あなたの将来を思い、あなたの罪を許し、あなたの人生を完成するために、ご自分の一人子であるイエス・キリストを与えてくださった方です。これ以上の大きな犠牲、大きな愛はありません。どうぞあなたも、イエス・キリストを通して、あなたの作り主なる神様のところに、帰ってください。心からお勧めいたします。
0: 大宮香織で、主は永遠の神。

では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問、ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。私たちの主イエス・キリストの父である神、憐れみ深い父、あらゆる慰めに満ちた神が褒めたたえられますように。コリント人への手紙第2章1節。それではまた来週。

風鈴の音色は日本の夏の風物詩の一つですね。チリーンと涼やかに響く風鈴の音は、かすかな風を感じさせてくれて、暑い夏の夕べに爽やかな気持ちを起こさせます。さて、BBM 静止放送も、あなたの騒がしい日常の中に、本当の安らぎを届ける、神様の愛を伝えるメッセージと賛美歌を24時間お届けしています。神様の言葉とともに、精霊の風があなたの心に届くのを感じてください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌三章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌三章22節と23節です。

0: イエスよ、今日やらなければならないことすべてであなたに誉れを期すことができるように、御霊によって私を力づけてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。言葉であれ、行いであれ、何かをするときには、主イエスによって父なる神に感謝し、すべてを主イエスの名において行いなさい。コロサイ人への手紙、3章17節。
1: 美しい祈りの本、あらゆる瞬間が神聖には、料理や洗濯などの平凡な仕事に関する祈りが収められています。作家、G.K. チェスタトンの言葉を思い出しました。あなたは食前の祈りをします。それは良いことです。しかし、私はスケッチをしたり、絵を描いたり、泳いだり、フェンシングやボクシングをしたり、散歩したり、遊んだり、踊ったりする前にも祈ります。そして、ペンをインクに浸す前にも、もちろん祈ります。この助言は、ものの見方を正します。例えば、食前に聖書の御言葉を読むのは、神聖で価値あるもの。食後の皿洗いは、それほど神聖さも価値もないもの、と分ける傾向があります。しかし、使徒パウロは、イエスのために生きることを選んだコロサイの人々に、その種の区分けをせず、言葉であれ、行いであれ、何かをするときには、すべてを主イエスの名において行いなさい、と命じました。主イエスの御名において行うとは、まず、イエスが褒めたたえられるようにという動機ですること。そして、イエスの聖霊が、それを貫徹させる力をくださるという確信を持つことです。どんなことにも、平凡な行為にも、聖霊は力をくださいます。そして、イエスに誉れを期するように、それを行うことができます。今日の黙想のヒント。雑事に関する見方をどのように変えることができますか？しなければならないことで、どのように聖霊を頼りますか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

あなたや私が神様に仕えるために必要なものはすべて神様が与えてくださいます。必要を知ってくださっている神様は、それが肉体に関するものでも、頭脳に関するものでも、十分に満たしてくださるお方なんですね。新約聖書のエペソ人への手紙1章3節。神はキリストにおいて、天にあるすべての霊的祝福をもって、私たちを祝福してくださいました。神様は天にあるすべての霊的祝福と表現するほど、あなたや私を豊かに祝福したいと願っているのです。神様の力を小さく考えてしまうことをやめ、神様を信頼しましょう。

もしあなたがアメリカやカナダにお住まいでしたら、あなたのお持ちの携帯電話や固定電話から BBN を聞いていただけます。お手持ちの電話がデータ使用量に制限があるプランでの契約でも BBN 聖書放送を無料で無制限に聞くことができます。ぜひご利用ください。電話で BBN を聞くための電話番号は605-475-8077 です。BBN のホームページ、モバイルというところにカーソルを合わせると、電話で聞くというタブが現れますので、そこをクリックして電話番号をご確認ください。あなたのご利用をお待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は詩編92編から100編、詩編92編から100編です。御言葉を拝読しましょう。
2: 詩編
3: 第92編、賛歌、安息日のための歌。主に感謝するのは良いことです。意図高き方よ、あなたの皆に褒め歌を歌うことは。朝にあなたの恵みを、夜ごとにあなたの真実を言い表すことは。十弦のことや六弦のこと、それに盾ごとによる絶えなる調べに合わせて。主よ、あなたはあなたのなさったことで私を喜ばせてくださいましたから、私はあなたの御手の技を喜び歌います。主よ、あなたの御業はなんと大きいことでしょう。あなたの見計らいはいとも深いのです。間抜け者は知らず、愚か者にはこれがわかりません。悪者どもが青草のように燃え入れようと、不法を行う者どもが皆栄えようと、それは彼らが永遠に滅ぼされるためです。しかし主よ、あなたは常しえに意図高きところにおられます。おう主よ、今あなたの敵が、今あなたの敵が滅びます。不法を行う者どもが皆散らされるのです。しかしあなたは私の角を野牛の角のように高く上げ、私に新しい油を注がれました。私の目は私を待ち伏せている者どもを見下し、私の耳は私に立ち向かう悪人どもの悲鳴を聞きます。正しい者は夏目ヤシの木のように栄え、レバノンの杉のように育ちます。彼らは主の家に植えられ、私たちの神の大庭で栄えます。彼らは年老いてもなお実を実らせ、みずみずしく生い茂っていましょう。こうして彼らは主の正しいことを告げましょう。主は我が岩、主には不正がありません。第93編、主は王であられ、御椅子をまとっておられます。主はまとっておられます。力を身に帯びておられます。まことに世界は固く立てられ、揺らぐことはありません。あなたの御座は古から固く立ち、あなたは常しえからおられます。主よ、川は声を上げました。川は叫び声を上げました。川はとどろく声を上げています。大水のとどろきに勝り、海の力強い波にも勝って、意図高きところにいます主は力強くあられます。あなたの証は誠に確かです。聖なることがあなたの家にはふさわしいのです。主よ、いつまでも。第94編、復讐の神、主よ、復讐の神よ、光を放ってください。地を裁く方よ、立ち上がってください。高ぶる者に報復してください。主よ、悪者どもはいつまで、いつまで悪者どもは勝ち誇るのでしょう。彼らは方言し、横柄に語り、不法を行う者は皆自慢します。主よ、彼らはあなたの民を打ち砕き、あなたのものである民を悩まします。 彼らはヤモメや在留異国人を殺し、みなしごたちを撃ち殺します。こうして彼らは言っています。主は見ることはない。ヤコブの神は気づかない。気づけ、民のうちの間抜け者ども、愚か者ども、お前らはいつになったらわかるのか。耳を植え付けられた方が、お聞きにならないだろうか。目を作られた方が、ご覧にならないだろうか。国々を戒める方が、お責めにならないだろうか。人に知識を教えるその方が、主は人の思いはかることがいかに虚しいかを知っておられる。主よ、なんと幸いなことでしょう。あなたに戒められ、あなたの御教えを教えられるその人は、災いの日にあなたがその人に平安を賜るからです。その間に悪者のためには穴が掘られます。まことに主はご自分の民を見放さず、ご自分のものである民をお見捨てになりません。裁きは再び義に戻り、心のすぐな人は皆これに従うでしょう。誰が私のために悪を行う者に向かって立ち上がるのでしょうか。誰が私のために不法を行う者に向かって固く立つのでしょうか。もしも主が私の助けでなかったなら、私の魂は直ちに沈黙のうちに済んだことでしょう。もしも私が、私の足はよろけていますと言ったとすれば、主よ、あなたの恵みが私を支えてくださいますように。私のうちで思い煩いが増すときに、あなたの慰めが私の魂を喜ばしてくださいますように。掟に従って悪を企む破滅の法廷があなたを仲間に加えるでしょうか。彼らは正しい者の命を求めて共に集まり、罪に定めて罪を犯さない人の血を流します。しかし主は我が砦となり、我が神は我が酒どころの岩となられました。主は彼らの不義をその身に返し、彼らの悪のゆえに彼らを滅ぼされます。我らの神、主が彼らを滅ぼされます。第95編。さあ、主に向かって喜び歌おう。我らの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝の歌を持って見舞いに進み行き、賛美の歌を持って主に喜び叫ぼう。主は大いなる神であり、すべての神々に勝って大いなる王である。地の深みは主の御手の内にあり、山々の頂も主のものである。海は主のもの、主がそれを作られた。陸地も主の御手が作られた。来たれ、私たちは伏しをがみ、ひれ伏そう。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。主は私たちの神。私たちはその牧場の民、その御手の羊である。今日、もし御声を聞くなら、メリバでの時のように、アラノのマサでの日のように、あなた方の心を堅くなにしてはならない。あの時、あなた方の先祖たちは、すでに私の技を見ておりながら、私を試み、私を試した。私は40年の間、その世代の者たちを忌み嫌い、そして言った。彼らは心の迷っている民だ。彼らは、私の道を知ってはいない、と。 それゆえ、私は怒って誓った。確かに彼らは私の安息に入れない。第96編。新しい歌を主に歌え。全地を主に歌え。主に歌え。皆を褒めたたえよ。干から干へと見救いの良い知らせを告げよ。主の栄光を国々の中で語り継げよ。そのくすしい技をすべての国々の民の中で。まことに主は大いなる方、大いに賛美されるべき方、すべての神々に勝って恐れられる方だ。まことに国々の民の神々は皆虚しい。しかし主は天をお作りになった。尊厳と威光は御前にあり、力と光栄は主の聖所にある。国々の民の所属よ、主に捧げよ。栄光と力を主に捧げよ。皆の栄光を主に捧げよ。捧げ物を携えて、主の大庭に入れ。聖なる飾り物をつけて、主にひれ伏せ。全地よ、主の御前におののけ。国々の中で言え。主は王である。まことに、世界は固く立てられ、揺らぐことはない。主は公正をもって国々の民を裁く。天は喜び、地は小躍りし、海とそれに満ちているものは鳴りとどろけ。野とその中にあるものは皆、喜び勇め。その時、森の木々も皆、主の御前で喜び歌おう。確かに主は来られる。確かに地を裁くために来られる。主は義をもって世界を裁き、その真実をもって国々の民を裁かれる。第97編。主は王だ。地は小躍りし、多くの島々は喜べ。雲と暗闇が主を取り囲み、義と裁きが御座のもといである。火は御前に先立っていき、主を取り囲む敵を焼き尽くす。主の稲妻は世界を照らし、地は見ておののく。山々は主の御前に蝋のように溶けた。全地の主の御前に。天は主の義を告げ、すべての国々の民は主の栄光を見る。偶像に仕える者、虚しい者を誇りとする者は、皆恥を見よう。すべての神々よ、主にひれ伏せ。シオンは聞いて喜び、ユダの娘たちも小躍りしました。主よ、あなたの裁きのために。まことに主よ、あなたは全地の上に優れて高い方。すべての神々を遥かに抜いて高きにおられます。主を愛する者たちよ、悪を憎め。主は聖徒たちの命を守り、悪者どもの手から彼らを救い出される。光は正しい者のために種のようにまかれている。喜びは心のすぐな人のために。正しい者たち、主にあって喜べ。その聖なる皆に感謝せよ。第98編。賛歌。新しい歌を主に歌え。主はくすしい技をなさった。その右の御手とその聖なる御腕とが主に勝利をもたらしたのだ。 主は御救いを知らしめ、その義を国々の前に表された。主はイスラエルの家への恵みと真実を覚えておられる。地の果て果てまでもが皆我らの神の救いを見ている。全地よ、主に喜び叫べ。大声で叫び、喜び歌い。

0: 喜び歌え。確かに、主は地を裁くために来られる。主は義をもって世界を裁き、公正をもって国々の民を裁かれる。第99編。主は王である。国々の民は恐れをののけ。主はケルビムの上の御座についておられる。地よ、震えよ。主はシオンにおいて大いなる方。主はすべての国々の民の上に高くいます。国々の民よ、大いなる、恐れ多い皆を褒めたたえよ。主は聖である。王の力は裁きを愛する。あなたは公正を固く立てられた。あなたはヤコブの中で、裁きと正義を行われた。我らの神、主をあがめよ。その足台のもとにひれ伏せ。主は聖である。モーセとアロンは主の祭司の中に、サムエルは皆を呼ぶ者の中にいた。彼らは主を呼び、主は彼らに答えられた。主は雲の柱から彼らに語られた。彼らは主の諭しと彼らに賜った掟とを守った。我らの神、主。あなたは彼らに答えられた。あなたは彼らにとって許しの神であられた。しかし、彼らの仕業に対しては、それに報いる方であった。我らの神、主をあがめよ。その聖なる山に向かって、ひれ伏せ。我らの神、主は聖である。第100編。感謝の賛歌。全地よ、主に向かって喜びの声をあげよ。喜びをもって主に仕えよ。喜び歌いつつ見舞いに来たれ。知れ、主こそ神。主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ。主に感謝し、皆を褒めたたえよ。主は慈しみ深く、その恵みはとこしえまで、その真実は世々に至る。
1: 今日の聖書日課は、詩編92編から100編でした。
2: この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

さあ、いつものようにここで聖書クイズをお送りします。まず昨日の問題の答えから見ていきましょう。箴言30章の御言葉で、ある生き物たちを指して、この地上には小さいものが4つある。しかし、それは知恵者中の知恵者だという箇所があります。その中には、アリ、岩ダヌキ等が挙げられています。では、次の3つのうち、挙げられていない生き物は何でしょうか？1番、イナゴ。2番、ハチ。3番、ヤモリ。答えは、2番のハチです。旧約聖書の箴言30章24節から28節に、このように書かれています。この地上には小さいものが4つある。しかし、それは知恵者中の知恵者だ。アリは力のない種族だが、夏のうちに食料を確保する。岩ダヌキは強くない種族だが、その巣を岩間に設ける。イナゴには王はないが、皆、隊を組んで出ていく。ヤモリは手で捕まえることができるが、王の宮殿にいる。確かに、その生き物たちの姿を思い描くと、なるほどと思う知恵ですよね。それでは、今日の聖書クイズに移ります。神様はノアに箱舟を作らせました。では、その箱舟の長さは何キュビットでしょうか？1キュビットは44センチメートルと言われています。1番、100キュビット。2番、300キュビット。3番、500キュビット。もう一度繰り返します。神様はノアに箱舟を作らせました。では、その箱舟の長さは何キュビットでしょうか？ 1 キュビットは44センチメートルと言われています。1番、100キュビット。2番、300キュビット。3番、500キュビット。もうお分かりですか？答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

あなたは今思い患っていませんか？あなた方の思い患いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからですと聖書にあります。どうにもならないと分かっていながら思い患っているならば、その重荷を神に委ねましょう。神があなたの思い患いを引き受けてくださるからです。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。私はあるである方というタイトルで、ヨハネの福音書8章21節から30節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: そして福音番組、ラジオ番組が始まっていくっていう、そんな波が実っていったわけなんですね。まあ、そして、そのムーディー聖書学院でもって、世界宣教祈祷会、ね、世界宣教のために、いろんな国のために祈りましょうということで、彼が主催して祈り会を始めたというわけなんですね。まあ、なんとそこにはですね、有名な逸話があってですね、彼のそういった情熱、その宣教への熱意のゆえに、多くの人々が宣教師になっていったっていう、そういった歴史があるわけなんですね。まあ皆さん、このある証を私読んだことがありますよ。それはですね、グレッグ・リビングストーンっていう人物。まあグレッグ・リビングストーンっていう方はですね、あまり日本では知られてないかもしれませんけども、世界的には、世界宣教の世界では非常に有名な、ね、こう、多くの何千人もの宣教師をイスラム圏、非常に難しい、非常に困難なイスラム伝道のために送り出している大きな団体の創設者となったグレッグ・リビングストーン。彼はですね、ちょうどその1950年代、ホイートン大学で勉強していたんです。ホイートン大学で勉強していたっていうのは、皆さんね、このレナード先生の記念誌をよーく読むと、ね、レナード先生、フラニー先生は、

そのホイートン大学で学ばれたわけなんですね。そしてそのホイートン大学を卒業して、そしてまた進学校、そして日本へと来られたのがレナード先生ご夫妻ですからね。やはりシカゴにある有名なクリスチャン大学なんですけども、で、そのホイートン大学の人たちがですね、どうも同じこうシカゴの中にあるムーディ聖書学院でもってなんか世界宣教祈祷会が行われていて、なんか有名 なんかジョージ・バワーという人物がやってるらしいから見に行こうっていうことで、ある晩にですね、5人でもって車に乗ってムーディに出かけて行ったっていうんですよ。そうしましたら、そこで行われている世界宣教祈祷会、そしてですね、その中には痩せこけたね、アメリカ人、ジョージ・バーワーがいたもんですから、ああ、あの人がジョージ・バーワーに違いないということで、グレッグはですね、近寄っていって握手をしようとしたら、開口一番、ジョージ・バーワーが言ったことは、君はどの国のために祈るんだ?君はどの国のために祈るんだ?そう言われたっていうんですね。その時にグレッグはですね、別にそんなこと何にも考えてなかったですから、ね、どの国が残ってますかっていうふうに言われた時に、君はリビアだ!君はリビアのために祈れ、そのように言われてですね、リビア一体どこの国って、そういった、もう世界でリビアっていうのはどの国、どこにあるかもわからない。まあそれが北アフリカの非常に厳しいイスラムの国であるっていうことを、そこで彼は知っていくことになるんですけども、じゃあ君はリビアのために祈れ、そのように言われて、リビアのために祈っているそのグループに割り当てられて、そしてですね、いろんな国のためにその晩、なんと4時間、5時間祈り会が続くんですよ。ね、4時間、5時間、その国のためを覚えて、そして祈り続けるという、そういった祈祷会が行われていた。まあ実は皆さんね、OM の中でもこういった祈祷会っていうのはしばしば行われていて、ね、私も記憶していますけれども、ドゥーロス号においても、こういった木曜日の夜には祈り会ということで、もう夜を徹してずっと真夜中まで祈り続けるっていう、そういった会がですね、ずっと行われていた。まあ今はだいぶ文化も違ってきてあれなんですけれども、彼はですね、そのリビアのために祈って、祈って、祈っていく中で、ある確信が与えられたんですね。ああ、これは神様が私に行けと命じておられるんだ。彼はですね、ホイトン大学在学中は、俺は将来は弁護士になるんだということで、法律を勉強していて、そういった人物なんですね。それが全くそのジョージ・バーによって、その祈り会によって人生が変えられて、その後宣教師となっていく。それどころか多くの宣教師をイスラム圏へと送り出していく、そういった団体の創設者になっていく。実はその晩、ジョージ・バーが開いていた祈祷会にホイトン大学から5人の人たちが行って、そこでですね、やはり一人一人神様から召しが与えられて、その5人のうち4人が宣教師になったっていうんですね。やがて1人はイランに宣教師に行き、もう1人はトルコに宣教師として出て行き、もう1人はアフガニスタンに1人で出て行き、そしてもう1人はマレーシアに、本当に厳しい難しいイスラムの世界へと宣教師となっていった、そういったことが起こったっていうことが明らかにされているわけなんですね。まあ実はこのジョージ・バーはですね、こう1960年に同じムーディ聖書学院で出会った女性、ね、奥さんですね、ドレナさんと出会って、そして結婚に導かれ、そして1960年に結婚した時、ね、結婚した後、その後すぐに行った新婚旅行は、皆さんメキシコ伝道なんですよ。車でもってメキシコへと出かけて行ったわけなんですね。まあその時にですね、こう、彼の親友は結婚式に来るようなジョージ・バーワーの友人たちに言った、警告したそうなんですね。ウェディングギフトをあげてはならない。ウェディングギフトをあげてはならない。なぜならば彼はそれをすべて売り払うだろうから。ね、こう売り払うだろうから、それ本当のことなんですよ。もう当時彼はですね、こう自分の持っているもの全部を神様に捧げて、それを伝道のために用いて、なんとウェディングケーキ、結婚式でウェディングケーキが出たんですけれども、そのウェディングケーキもみんなに食べさせずに、何をしたかというと、売るわけですよ、売るんですよ。ね、結婚式が終わって、さあ、車に乗ってメキシコへ出かけていくっていう時に、ガソリンを満タンにしないといけないわけですね。そしてガソリンスタンドに持って店員に行ったわけです。で、このウェディングケーキと引き換えにガソリンを満タンにしてくれ。
皆さんのガソリンスタンドの店員だったらどうします？なんかこの客がですよ。ね、ウェディングケーキ持ち出してきて、ね、このウェディングケーキと引き換えにガソリン満タンにしろ。ただ、その時にはですね、その店員さんは、わかったわかった。じゃあ、タダで入れてやるからって言って、タダでガソリンを満タンにしたそうなんですよ。それからですね、ずーっとメキシコへと走って降りていく中でですね、さあガスがもうなくなった、ガソリンを入れないといけないというその次の時にですね、ガソリンスタンドでやはりこのウェディングケーキと引き換えにガソリンを満タンにしてくださいって言ったらですね、そこの店員はわかりましたって言ってウェディングケーキを受け取ってガソリンを満タンにしたっていうんですね。そして一銭のお金も使うことなく、ね、こう、メキシコへ行ったっていうんで、その時、ウェディングケーキを引き換えに。まあ、彼はそんな性格ですから、そのような伝道を行う中でですね、こう、メキシコである逸話がある、ありますよ。何かっていうと、メキシコの、地元のメキシコ人牧師を訪ねたんですね。そして、本当に苦労している、このメキシコ人牧師。で、ジョージ・バーワーは、ね、あなたのために何をしてあげれるでしょうか、何を差し上げれるでしょうかっていうふうに尋ねた時にですね、このメキシコ人牧師はですね、私はこんなボロボロの服でちゃんとした服を持っていないんです。ね、こう皆さんの前で説教できるようなちゃんとしたこうズボン持っていないんですっていうふうに言ったんですよ。そうしたらですよ。ね、その晩、ジョージ・バワーがチームのところに帰ってきたんです。どんな格好で帰ってきたか想像つきます？もうジャケットはないですね。で、シャツだけ。そしてズボン履いてないんですよ。下着だけで。うん、シャツとパンツだけ羽織ってですね、これで帰ってきたっていうんです。すなわち、自分の着ていたスーツを、もうそのまま、メキシコ人牧師に与えたっていうんですね、捧げたっていうんですね。まあ、彼はそのようにですね、本当に資材を投げ打って、そして、伝道へと、そして、1960年代、彼はですね、拠点をヨーロッパに移しました。スペインに行ったんですね。そしてスペインでの伝道に当たる。まあ皆さん当時60年代のスペインっていうのは独裁政治のそういった国ですよ。ね、独裁政治の中でもうプロテスタントが迫害されて、ね、福音を伝えてはならない。聖書を配ってはならない。トラクトを配ってはならない。ね、そういった神の言葉を伝えてはならないっていう、そういった国だったんですよ。60年代のスペインっていうのは。まあ彼はですね、そういった中で、ね、こう、明け方、夜中にですね、一軒一軒のポストにこうトラクトを入れてですね、そして聖書の通信講座の案内なんかを入れていった。そういった伝道の傍ら、ね、こう車でもっていろんな村を回っていくっていう、そういった伝道を行っていた。ある時にですね、その、目的地の村に近づいていくと、なんと村の外側にですね、その道路にバリケードがしてあって、村人が待ち構えているっていうんですね。なんだと思ったらですね、なんと通報があったっていうんです。今から、ジョージ・バワーという人物が、その村に向かっているから、阻止しろ。それでですね、その村の人たちが出てきて、彼が来るのを待ち構えて追い出したっていう、そんなことがあったそうですけれども、彼はですね、そこでヨーロッパ全域に福音を伝えようということで、短期伝道キャンペーン、やはり夏休みに若い人たちを集めてですね、そこからですね、全ヨーロッパに出かけていって、そして伝道活動をするっていう、そういった夏季伝道を始めていったんですね。ある時にはなんと2000人が集まったそうです。2000人の若者が、ね、こう夏の伝道に集まって、そしてその短期伝道が終わってからも、その国に留まって、宣教師として留まって、活動を続けていくっていう、そういった人たちが起こっていった。そういうわけで彼はですね、まあそれが OM っていう団体の創設っていうことになっていくわけなんですけれども、ところが彼はですね、ある時に、当時ソ連、ソビエト連邦、ね、共産主義の無神論のそういった国でしたよ。で、今のロシアとは随分違うようですけれども、当時はですね、無神論でもって、あらゆる教会が閉鎖されて、そして聖書は白金になって、そしてですね、そういった福音文書もみんな禁じられていたっていう、そういった時代に、ジョージ・バーワーは、そのソ連に、それ、こう、入り込んでですね、聖書を密輸して、そしてトラクトをこう密かに人々に配ろうとしたところをですね、摘発されて KGB に捕まって、
そして、牢獄に入って、留置されて、それから国外追放になったっていう、そういった経歴の中でですね、彼は国外追放となったオーストリアで、考えていたんですね。これから一体どうしていこうかっていう、そういった時にですね、そうだ、ね、私には、そういった賜物があるから、人々を世界宣教へと動員していこう。モービライズしていこうっていう、まあ、英語で言うとですね。ですから、オペレーションモービライゼーションっていう団体の名前が、この時彼の頭に与えられたんですね。オペレーションモービライゼーションっていうのは、まあ、オペレーションっていうのは軍事用語で、なんとか作戦っていう、そういった言葉ですね。で、モービライズするっていうのは人々を動員するっていう、そういった言葉なんですね。ですから、まあ、言ってみれば、動員大作戦っていう、そういった名前になるんですけども、ね、こう、漢字表記だと、世界福音動員会なんていうふうに表記されたりするんですね、中国では。ですから、多くの人々を世界宣教へと動員していこうっていう、そのことを本当にビジョンとして、彼は新たな働きを始めて、なんと1960年代にですね、インド宣教も手掛けていくんですね。まあ皆さん、そのね、こう、ヨーロッパから当時インドへと宣教へ出かけていくっていう中で、車で行くんですよ。皆さん考えられます？このベルギーからですね、ベルギーにそういった車両基地があったんですけども、まあそこに実はエメリータが奉仕していたのが80

インドでどんなことをしていたかっていうことを日本の牧師から聞かされたことありますよ。ね、日本の牧師。何かっていうと、まあ、インマヌエル宣教団、総合伝道団のサオシロ牧師っていう方にですね、私20数年前にお会いしたんですけども、で、その方は実は60年代に日本の教団から派遣されてインドの神学校で教えておられたんですよ。わかります？日本人牧師が日本の教団から派遣されて、で、そして、こう、関連のあるインドの神学校で奉仕しておられた。その時に、この、痩せこけたアメリカ人青年がやってきて、そしてですね、チャペルで話をさせてほしいって言ったって言うんですよ。で、その時、それが一体誰かっていうのは何もわかってないんですよ。ただね、こう、若いアメリカ人青年がですね、こう、チャペルで話をさせてほしい。まあ、断る理由もなかったので、はい、どうぞ、ということで、彼はですね、インド人学生ですよ。インドの神学生たちを前にですね、チャペルで話をし始めて、ものの10分、20分経たないうちに、彼はですね、全員のインド人学生たちを引き連れて、路傍伝道へ出かけていったっていうんですよ。わかります？彼の、その、メッセージによって、本当にこう、感動を受けたインド人学生たちは、ね、ジョージ・バワーと共に、そのまま神学校から出て行って、路傍伝道に出かけていった。その姿を、この日本人牧師は、もう忘れることができない。なんだ、あいつは。なんであんなことができるんだ。ね、そのことが本当に印象に残って、その後ですよ。やがてそれが OM っていう宣教団体で、そしてインドにおいて大きな働きをして、ね、診療所を建て、そして学校を建てて、多くの教会が開拓されていったっていう、そういった働きになっていった。で、その本当に初期の頃を、このサオシロ先生はですね、現地において、インドにおいて目の当たりにしたっていうことをですね、私も20数年前に聞かされたことがありますけれども、彼はですね、そういった中であるビジョンを持ったんですね。なぜかっていうと、何ヶ月もかけて、何週間もかけて、危険な陸路を、ね、若者たちが書籍を満載したトラックを運転して、インドへと出かける。これじゃなくて、船だ。で、船を手に入れれば、で、その船に多くの人を乗せて、多くの書籍を載せて、そしてヨーロッパからインドへと航海する間に訓練ができる。ね、そういったことを思いついたんですね。彼はそういうわけで60年代の半ばから船だ。ね、船でもってインドへ行くんだっていう、そういったことをあちこちで話したんですけれども、当時はですね、誰も相手にしなくて、何をバカなことを言ってるんだ。船なんか持ってどうするんだ。こんなものが与えられるはずはないじゃないか。そういった相手にしなかったんですけれども、しかし彼はですね、こう、はい、話す先々でその船のビジョンを言うもんですから、ある人たちが真に受けて、で、クリスチャンの船長、で、クリスチャンの船長はですね、もしも OM がそんな船を持つんだったら、私が船長になります。で、ボランティアですよ。そして、ある機関士はですね、そういった免許を持った人はですね、もしも OM がそういった船を持つんだったら、私が機関士として奉仕します。で、ある航海士が、で、もしも OM がそんな船を持つんだったら、私が航海士として奉仕します。まあ、なんと船が与えられる前にスタッフが次々に与えられていったっていうんですね。そしてやがて、1970年に初代ロゴス号が就航する。本当に彼のビジョンがですね、どのように叶ったかっていうと、実は1970年に OM がロゴス号っていう最初の船、130人ほどの若者を乗せて、しかしその船がヨーロッパを出てインドに行くことはありませんでした。なぜかっていうと、1970年において OM のインドでの働きというのは大きくなって、もう現地のスタッフが何百人もいるような、そういった大きな働きになっていたので、もうヨーロッパから何かを積んでいくっていう必要がない、もう現地でもっていろんな書籍を印刷できるような、そういった状況になっていたというわけなんですね。しかしこの船が与えられた時に、新たなビジョンが与えられたわけです。この船で文字通り世界中に福音を伝えることができるんだ。ねえ、そういうわけですね。もう世界中の港を回り始めて、日本にも来ましたね。日本にも

0: 1974年ですか、70年代に何度か神戸、横浜に来ていて、そしてその時にですね、OM っていうのは全く日本では知られていませんでした。なぜかっていうのは、OM っていうのはヨーロッパ、中近東、そしてインドでの宣教ということに重きを置いていたので、日本は全く知らない、そういったとこだったわけですね。しかし、このなんかこう、得体の知れないクリスチャンの船が来た。ね、そしてなんか福音を伝えて世界中を回っているようだ。そういったことをですね、現場で見た神戸の人たち、あるいは横浜の人たちが、あ、私もこの船に乗りたいということで、実は OM に参加し始めたっていうのが、日本における OM の始まりであったわけなんですけれども、まあ皆さんね、日本からもですね、大勢の人たちが、この船の働きなんかを通して、OM の働きに関わり、そしてその後でですね、こうやがて、まあ船っていうのは大体2年間なんですね。今、田中美也子姉妹もロゴスホープ号に乗っていますけれども、そういった参加期間っていうのは、奉仕期間っていうのは大体2年なんです。そしてその期間を終えて、どうなっていくかって思います、皆さん。最初はですね、そういった船に、わあ、なんか世界を見てみたい。で、知見を広めたい、英語が話せるようになりたいっていう、そういったことで若い人たちが乗ってくるんですけれども、しかし、2年経って帰ってきた時には、さあ、神様は次のステップをどう示してくださるんだろうか、ね、神様はどのような導きを与えてくださるんだろうか、そういったオープンな心で帰ってきて、実は日本においても、今までですね、何十人という人たちが、こういったロゴス号、あるいはドゥーロス号、ロゴス2号、今、ロゴスホープ号ですけれども、で、こう何十人もの日本人の人たちが参加しました。そして帰ってきて、なんと、実に、その半数以上の人たち、その半数以上の人たちが、今、牧師になっていたり、宣教師になっていたり、で、宣教団体で働奉仕していたりっていう、そういった献身の道を歩んでいかれているんですね。まあ、根上かな子さんもそうですよね。ドゥーロス号に行かれて、そして TCU に進まれて、今、向こうの層で、牧師夫人としてね、そういった立場におられますけれども、ね、私はそういった日本の OM のそういった歴史を見ていたためにですね、実は OM における、OM の日本における働きっていうことを委ねられたのが1995年なんですけれども、ね、20年余り OM の日本での働きを手伝わさせていただきました。まあそういった中でジョージ・バワーも日本に何度か来ましたね。皆さん覚えておられる方は2016年の7月にですね、内灘聖書教会においてレナードホールで、ジョージ・バワー先生のこういった講演会が持たれたわけなんですけども、今 OM はですね、世界120カ国で4900名、まあいろんな数字があってですね、ボランティアなんかも含めるともっとだっていう、そういった数字もあったりするんですが、約5000名近い、そういった人たちが宣教に従事している。あるいはジョージ・バワーが始めたインドでの働き、その働きはですね、あまりにも大きくなって、今なんとね、OM インディアっていうのは4000余りの教会を抱える大きな教団になってしまいましてね。わかります？4000の教会を開拓したんですよ。ね。そして大きな教団になってしまったために、まあ今独立してですね、OM からは離れて、もうインドにおける教団として、教会として自立している、そういった働きになっていますけれども。まあ皆さんね、このジョージ・バワーという人物はですね、なんて言うんですかね、どうしてそのような大きな影響力を与えているのか、それはですね、彼が本当に人を愛し、ね、神様を愛し、人を愛して、そしてですね、彼が関わった人たちとずっとコンタクトを持ち続けるんですよ。ね、こう、何千人もの人たちと彼はコンタクトし続けているんですね。私もそうですよ。もう二十数年前、ね、こう、OM に関わるっていう、そういった時から、まあ、毎年国際会議ではジョージ・バワー先生とお会いするんですけれども、まあ、その時に声をかけてくださるだけではないですね。毎年、こう、頼りが来るんですよ。ね、こう、私はこんなスケジュールで動いているから、ぜひ祈ってくれ。ね、お前は一体どうやってるんだ？ね、祈りの課題を聞かせてくれっていう、そういった手紙がですね、毎年来るわけなんですね。 まあ、まるで、レナード先生、フラニー先生のようですよね。レナード先生、フラニー先生も、ずっとこう、アメリカに引退されてからも、今まで自分が関わってきた、ね、皆さんに、ずっと毎年毎年、誕生日カードを書き続けられて、ね、私もですね、二十何年間、そういったレナード先生からの誕生日カードを毎年毎年受け取って、しかし、昨年、で、お二人天に召されて、ああ、もうこの誕生カードが来ないのかな、っていう寂しさ。それと同時に今はですね、毎年毎年このジョージ・バーワー先生から来ていたそういった便りが、ああ、もう来なくなるのだなっていうそういった寂しさもあるわけなんですけども、彼はですね、ある有名なことはですね、彼は鉄道マニアなんですよ。ね、鉄道マニアで、こう、撮り鉄じゃないですよ。乗るのが好きなんですね。ですから、日本にこの時、あるいはもう一回来られたことあるんですけども、一度はですね、お忍びで来られて、ね、こう、東京から、当時はですね、新幹線で、白鷹でもって乗り継いで金沢まで来られて、そしてですね、一泊金沢でされた後、で、すぐ翌日、始発でもって京都に行って、京都から新幹線に乗って長崎に行ったっていう、そういったことなんですね。まあ、彼はただそういった新幹線とか列車に乗っているのが好きでですね、そしてですね、こう、その晩、ね、こう、金沢で一泊されて、その次の日の晩にですね、私に電話がかかってきたんですね。おい、今どこにいると思う？今、長崎にいるんだ。ね、長崎の、こう、なんていうか、平和公園？あそこの像の前にいるぞ。なんかね、嬉しそうに言うんですよね。まあ、彼は本当にこう、一日中でも新幹線に乗っているのが本当に楽しいんでしょうね。彼は、そういった時でも、こう、手紙を書き続けるんですよ。ね、こう、最近はずっとメールを打ち続けていましたけども、当時はですね、この録音機でもって、こう、誰それ宛てにっていう手紙を全部こう、口で言ってですね、そうすると彼が秘書を持っていて、その秘書の人がですね、これをタイプにして、そして手紙を送るって、毎日何十通、何百通っていう手紙を毎日毎日彼はですね、関わってきた人たちに送り続けた。ね、そういった、宣教の情熱っていうことですね。彼は本当にイエス様からの大宣教命令に生きた人物ですよ。本当にこう不良少年問題児の時から変えられて、その熱意がですね、パワーが宣教へと向けられていった。イエス様は言われましたね。マタイの福音書の28章でイエスは言われた。私には天においても地においても全ての権威が与えられています。ですから、あなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。見よ、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいます。私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいます。この言葉はあなたにかけられているイエス様のお言葉であるわけですよ。私はあなたと共にいる。皆さん、イエス様は言われましたね。私はあるであることを信じなければ、あなたは自分の罪の中で死んでいくのだ。私はあるっていうこの言葉は、日本語では私はいるっていうふうにも翻訳できますね。同じことですよね。私はいる。ね。そして、見よ。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。で、それがイエス様なんですね。それが神様なんですよ。この言葉は皆さんにもかけられていて、ね、皆さんがこの地上に使わされていく、その時に、私はいつもあなたと共にいるよ。なぜならば、私はいる。それが私だから。そのように言ってくださるわけですね。私はいる。ね、それは十字架に挙げられたイエス様。あなたのために十字架で身代わりになって死なれたイエス様。そして、あなたがイエス様を信じるときに、今度はこの福音をあなたが使わされていって、そしてまだイエス様を知らないその方に、イエス様こそ私はあるであることを証しするものとなっていく。そして、あなたを使わしてくださる主はいつもあなたと共におられて、あなたを一人残すことはされない。そしてあなたはその方が喜ぶことをされる。そして多くの者がイエス様を信じていく。そのような歩みへと皆さんの人生が変えられ、いつも私はあなたと共にいるっていうイエス様の臨在のもとで歩んでいくことができるようにお祈りします。天の父なる神様、私はある。そのようにイエス様はご自分のことを宣言されて、私はいる。そのようにイエス様は私たちに約束を与えてくださって、世の終わりまであなたと共にいると、 そのように言ってくださるイエス様のお言葉を感謝いたします。どうか私たちはいつもあなたの臨在の中でイエス様と共に歩んでいることをいつも意識しながら、またあなたを喜んで歩んでいくことができるように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

子供はお父さんに会うと難しい言葉で話しかけません。パパとかお父さんと呼んで駆け寄って、そのまま心を開いて話しかけます。イエス様は私たちもそのように神様のもとへ来てよいと教えてくださいました。あなた方の父はあなた方が求める前からあなた方に必要なものを知っておられるのですと言われました。神様は立派な言葉ではなく、あなたのありのままの心を喜んで受け止めてくださいます。今日も安心して、天のお父さんと呼びかけてください。

私たちの神様にはいくつかの呼び名があります。その一つに全能の神という呼び名があります。この名は創世記17章でアブラハムに語られていて、その意味は18章にあるように不可能なことがないという意味です。つまり神様は何でもおできになるということです。どんな状況においても、またどんな問題であっても、神様は私たちを完全に助けられるお方です。あなたの今の問題もこの全能なる神様が助けてくださいます。自分の力だけを頼りにし、自分の方法で行うのではなく、この神様を信じ、神様に聞き従っていきましょう。神様は全能の神です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節。

みんなは大きくなったら何になりたいとか考えたことはあるかな？神様のために、誰かのために、いろんなお仕事があると思います。その大きくなったら何になろうかなって思うときに、神様はみんなにイエス様を伝える働きをしてほしいと願っていらっしゃるか、ぜひ祈ってほしいんだ。旧約聖書にイザヤという神様のことを伝える預言者になった人がいるんだけど、イザヤは神様が私は誰を使わそうとおっしゃっているのを聞いたとき、ここに私がおります。私を使わしてくださいとお返事しました。イザヤ書の6章に書かれています。神様はみんなが牧師先生や他の国の人たちにイエス様をお伝えする宣教師への道に進んでほしいと願ってくださっているかもしれません。

誰かにいじめられたり嫌なことをされると悲しくなりますね。体も心も傷つきます。そんな時はイエス様のことを考えましょう。イエス様もいじめられたり嫌なことをたくさんされました。だからあなたの悲しみを誰よりも分かってくれます。そんなイエス様に向かってお祈りしましょう。イエス様はあなたのお祈りを聞いてくださいます。そしてあなたに力を与えてくださいます。あなたはさらに強い人間に変えられます。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。ヘブル人への手紙12章2節です。

みんなはイエス様を信じていてもいなくても与えられる神様からの恵みって何だと思う？例えば、神様はどんな人にも雨を降らせてくださるよね。だから、たとえイエス様を信じていなくても、この世で生きている間は神様の愛を知ることができるようにしてくださっているんだ。でももしイエス様を信じないで死んでしまったら、死んだ後、全く神様の愛や恵みを受けることができなくなってしまうんです。永遠に自分の罪によって苦しみ続ける地獄、永遠の滅びに入ってしまうんだ。本当にそれって恐ろしいことだよね。だからこそ、そんな私たちを放っておけず、イエス様は私たちの罪をかぶって十字架にかかって死んでくださいました。みんなの周りのお友達がイエス様を信じて天国に行けるようにお祈りしていこうね。そしてイエス様のことを伝えていきましょう。

0: DBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: ローマ人への手紙1章20節。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。私たち人間よりもはるかに優れた知能によって作られた、理解することもできないほどの作品を発見したとします。私たちはその作品を目の当たりにしたとき、それをどう捉えるでしょうか。例えば、アフリカのブッシュマンが単純な計算機を手にしたとします。彼の目には、それは利用目的もわからない、ただの平たい箱として映るでしょう。分解してみると、やはり訳のわからない配線がたくさん並んでいます。すると彼はおそらく、この物体は木の実か何か自然に生じたものだろうと考え、別の人間が詳細まで設計して作り上げた製品だとは思いもしないかもしれません。私たちは創造にある神様の知性を目にしたとき、このブッシュマンのように理解できないものは単に偶然の産物に違いないと考えがちです。起源の議論はまさしくこれに尽きるのです。しかし何もただ偶然に起こり得ません。私たちにとってはアリの足は自然な形で単純な構造に見えるかもしれませんが、ソビエト連邦はそこから別のことを学びました。ソ連製の月面車であるルナホッドは、アリの足の作りを真似たタイヤで月面を動くように設計されました。アリの足の構造を研究し、設計、復元する作業は困難を極め、何年もの歳月を要しました。月面車の設計に携わったソ連の科学者たちは、ちっぽけなアリの足を尊厳を持って見つめるようになったのです。ローマ人への手紙1章で神様は、神の力と主権は被造物の中に明白に見られると語っておられます。最も単純なものでさえ、設計と構築に多大な作業や努力を必要とするのです。偶然にただ発生するものなど存在しないということを私たちは学んでいるのです。愛する主よ、私たちの住むこの素晴らしい創造の世界が偶然の産物だと考える人々は悪魔に惑わされているのです。しかし、この罪の誘惑を受けない人は一人もいないのですから、私をはじめすべての人はあなたが十字架上で勝ち取ってくださった罪の許しに完全に頼る必要があることを私は知っています。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

聖書のすべての言葉をすべての世界の人々に。この願いをもって作られた J. バーノン・マッキン博士のスルー・ザ・バイブルは、その通り110カ国の言葉に翻訳され、40年以上にわたって愛され続けています。 BBN 聖書放送の番組命の御言葉は、このスルー・ザ・バイブルをもとにして、福田牧師が日本語で聖書の内容をわかりやすく説明します。ぜひお聞きください。放送は月曜日から金曜日、1日3回です。放送について詳しくは、BBN 聖書放送の番組表をご参照ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌三章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌三章22節と23節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は詩編92編から100編、詩編92編から100編です。御言葉を拝読しましょう。
2: 詩編
3: 第92編、賛歌、安息日のための歌。主に感謝するのは良いことです。意図高き方よ、あなたの皆に褒め歌を歌うことは。朝にあなたの恵みを、夜ごとにあなたの真実を言い表すことは。十弦のことや六弦のこと、それに盾ごとによる絶えなる調べに合わせて。主よ、あなたはあなたのなさったことで私を喜ばせてくださいましたから、私はあなたの御手の技を喜び歌います。主よ、あなたの御業はなんと大きいことでしょう。あなたの御計らいはいとも深いのです。まぬけ者は知らず、愚か者にはこれがわかりません。悪者どもが青草のように燃え出ようと、不法を行う者どもが皆栄えようと、それは彼らが永遠に滅ぼされるためです。しかし主よ、あなたは常しえに意図高きところにおられます。おう、主よ、今あなたの敵が、今あなたの敵が滅びます。不法を行う者どもが皆散らされるのです。しかし、あなたは私の角を、野牛の角のように高く上げ、私に新しい油を注がれました。私の目は、私を待ち伏せている者どもを見下し、私の耳は、私に立ち向かう悪人どもの悲鳴を聞きます。正しい者は、夏目ヤシの木のように栄え、レバノンの杉のように育ちます。彼らは主の家に植えられ、私たちの神の大庭で栄えます。彼らは年老いてもなお実を実らせ、みずみずしく生い茂っていましょう。こうして彼らは主の正しいことを告げましょう。主は我が岩、主には不正がありません。第93編。主は王であられ、御髪をまとっておられます。主はまとっておられます。力を身に帯びておられます。まことに世界は固く立てられ、揺らぐことはありません。あなたの御座は、いにしえから固く立ち、あなたは、とこしえからおられます。主よ、川は声を上げました。川は叫び声を上げました。川はとどろく声を上げています。大水のとどろきに勝り、海の力強い波にも勝って、意図高きところにいます主は力強くあられます。あなたの証は誠に確かです。聖なることがあなたの家にはふさわしいのです。主よ、いつまでも。第94編。復讐の神、主よ。復讐の神よ、光を放ってください。地を裁く方よ、立ち上がってください。高ぶる者に報復してください。主よ、悪者どもはいつまで、いつまで、悪者どもは勝ち誇るのでしょう。彼らは方言し、横柄に語り、不法を行う者は皆自慢します。主よ、彼らはあなたの民を打ち砕き、あなたのものである民を悩まします。 彼らはヤモメや在留異国人を殺し、みなしごたちを撃ち殺します。こうして彼らは言っています。主は見ることはない。ヤコブの神は気づかない。気づけ、民のうちの間抜け者ども、愚か者ども、お前らはいつになったらわかるのか。耳を植え付けられた方がお聞きにならないだろうか。目を作られた方がご覧にならないだろうか。国々を戒める方がお責めにならないだろうか。人に知識を教えるその方が、主は人の思い計ることがいかに虚しいかを知っておられる。主よ、なんと幸いなことでしょう。あなたに戒められ、あなたの御教えを教えられるその人は、災いの日にあなたがその人に平安を賜るからです。その間に悪者のためには穴が掘られます。まことに主はご自分の民を見放さず、ご自分のものである民をお見捨てになりません。裁きは再び義に戻り、心のすぐな人は皆これに従うでしょう。誰が私のために悪を行う者に向かって立ち上がるのでしょうか。誰が私のために不法を行う者に向かって固く立つのでしょうか。もしも主が私の助けでなかったなら、私の魂は直ちに沈黙のうちに済んだことでしょう。もしも私が、私の足はよろけていますと言ったとすれば、主よ、あなたの恵みが私を支えてくださいますように。私のうちで思い煩いが増すときに、あなたの慰めが私の魂を喜ばしてくださいますように。掟に従って悪を企む破滅の法廷があなたを仲間に加えるでしょうか。彼らは正しい者の命を求めて共に集まり、罪に定めて罪を犯さない人の血を流します。しかし主は我が砦となり、我が神は我が酒どころの岩となられました。主は彼らの不義をその身に返し、彼らの悪のゆえに彼らを滅ぼされます。我らの神、主が彼らを滅ぼされます。第95編。さあ、主に向かって喜び歌おう。我らの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝の歌を持って見舞いに進み行き、賛美の歌を持って主に喜び叫ぼう。主は大いなる神であり、すべての神々に勝って大いなる王である。地の深みは主の御手の内にあり、山々の頂も主のものである。海は主のもの、主がそれを作られた。陸地も主の御手が作られた。来たれ、私たちは不死を神、ひれ伏そう。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。主は私たちの神。私たちはその牧場の民、その御手の羊である。今日、もし御声を聞くなら、メリバでの時のように、荒野のマサでの日のように、あなた方の心を固くなにしてはならない。あの時、あなた方の先祖たちは、すでに私の技を見ておりながら、私を試み、私を試した。私は40年の間、その世代の者たちを忌み嫌い、そして言った。彼らは心の迷っている民だ。彼らは、私の道を知ってはいないと。 それゆえ、私は怒って誓った。確かに彼らは私の安息に入れない。第96編。新しい歌を主に歌え。全地を主に歌え。主に歌え。皆を褒めたたえよ。日から日へと見救いの良い知らせを告げよ。主の栄光を国々の中で語り継げよ。そのくすしい技をすべての国々の民の中で。まことに主は大いなる方、大いに賛美されるべき方、すべての神々に勝って恐れられる方だ。まことに国々の民の神々は皆虚しい。しかし主は天をお作りになった。尊厳と威光は御前にあり、力と光栄は主の聖所にある。国々の民の所属よ、主に捧げよ。栄光と力を主に捧げよ。皆の栄光を主に捧げよ。捧げ物を携えて、主の大庭に入れ。聖なる飾り物をつけて、主にひれ伏せ。全地よ、主の御前におののけ。国々の中で言え。主は王である。まことに、世界は固く立てられ、揺らぐことはない。主は公正をもって国々の民を裁く。天は喜び、地は小躍りし、海とそれに満ちているものは鳴りとどろけ。野とその中にあるものは皆、喜び勇め。その時、森の木々も皆、主の御前で喜び歌おう。確かに主は来られる。確かに地を裁くために来られる。主は義をもって世界を裁き、その真実をもって国々の民を裁かれる。第97編。主は王だ。地は小躍りし、多くの島々は喜べ。雲と暗闇が主を取り囲み、義と裁きが御座のもといである。火は御前に先立っていき、主を取り囲む敵を焼き尽くす。主の稲妻は世界を照らし、地は見ておののく。山々は主の御前に蝋のように溶けた。全地の主の御前に。天は主の義を告げ、すべての国々の民は主の栄光を見る。偶像に仕える者、虚しいものを誇りとする者は、皆恥を見よう。すべての神々よ、主にひれ伏せ。シオンは聞いて喜び、ユダの娘たちも小躍りしました。主よ、あなたの裁きのために。まことに主よ、あなたは全地の上に優れて高い方。すべての神々を遥かに抜いて高きにおられます。主を愛する者たちよ、悪を憎め。主は聖徒たちの命を守り、悪者どもの手から彼らを救い出される。光は正しい者のために種のようにまかれている。喜びは心のすぐな人のために。正しい者たち、主にあって喜べ。その聖なる皆に感謝せよ。第98編。賛歌。新しい歌を主に歌え。主はくすしい技をなさった。その右の御手とその聖なる御腕とが主に勝利をもたらしたのだ。 主は御救いを知らしめ、その義を国々の前に表された。主はイスラエルの家への恵みと真実を覚えておられる。地の果て果てまでもが皆我らの神の救いを見ている。全地よ、主に喜び叫べ。大声で叫び、喜び歌い、褒め歌を歌え。盾ごとに合わせて、主に褒め歌を歌え。盾ごとと歌の調べに合わせて。ラッパと角笛の音に合わせて、主である王の御前で喜び叫べ。海とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものよ、鳴りとどろけ。もろもろの川よ、手を打ち鳴らせ。山々もこぞって主の御前で喜び歌え。確かに主は地を裁くために来られる。主は義をもって世界を裁き、公正をもって国々の民を裁かれる。第99編。主は王である。国々の民は恐れおののけ。主はケルビムの上の御座についておられる。地よ、震えよ。主はシオンにおいて大いなる方。

0: 主は聖である。モーセとアロンは主の祭司の中に、サムエルは皆を呼ぶ者の中にいた。彼らは主を呼び、主は彼らに答えられた。主は雲の柱から彼らに語られた。彼らは主の諭しと彼らに賜った掟とを守った。我らの神、主。あなたは彼らに答えられた。あなたは彼らにとって許しの神であられた。しかし、彼らの仕業に対しては、それに報いる方であった。我らの神、主をあがめよ。その聖なる山に向かって、ひれ伏せ。我らの神、主は聖である。第100編。感謝の賛歌。全地よ、主に向かって喜びの声を上げよ。喜びをもって主に仕えよ。喜び歌いつつ見舞いに来たれ。知れ、主こそ神。主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ。主に感謝し、皆を褒めたたえよ。主は慈しみ深く、その恵みはとこしえまで、その真実は世々に至る。
1: 今日の聖書日課は、詩編92編から100編でした。
2: この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

いかがお過ごしですか。 BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間となりました。今日の担当は篠田仁です。どうぞしばらく祈りの泉でご一緒ください。まず聖書箇所を一箇所お読みします。新約聖書です。コリント人への手紙第2、5章17節です。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。中島恒幸さんという方、世界的に名の知れたゴルファーです。1978年にマスターズゴルフに日本人としては史上最年少、その時彼は23歳と2ヶ月だったんですが、その年で招待されました。全英オープンでもジャック・ニクラウスたちに混じってプレーし、全米プロでは第4位になりました。その後、長い間スランプに陥ってとても苦しんだんです。中島さんは律子夫人が表した本の中でこう言っています。ゴルフトーナメントの時はグリーンに観客とプレイヤーを仕切るロープが張られています。自分はロープの内側で孤独な戦いをしている、誰の世話にもならずに頑張っているんだ、そう思っていました。自分の妻や家族を犠牲にしていながら、彼らがどんなに耐えて涙して協力してくれているかということには気づきませんでした。教会に行って初めて自我という罪のロープに縛られた自分の姿を知らされました。私は本当に冷たい人間でした。彼はイエス・キリストとの出会いによって奇跡のカムバックへの道を歩み始めました。イエス・キリストはあなたがどんな心の持ち主であろうとへりくだってあなたのところに来てくださり、あなたを愛し、ご自身の死をもってあなたを罪から解放し、あなたに新しい出発をさせてくださるお方です。それではお祈りしましょう。天におられる父なる神様、あなたの御名を心から賛美します。あなたは私たちを本当に愛してくださり、私たちの必要のすべてを備え続けてくださるお方です。たとえ私たちがあなたを知らないと言ってもあなたはおられ、私たちがあなたをいくら無視した生活をしていても、あなたは私たちのために救いの手をいつも差し伸べ続けていてくださる主です。神様、どうか本当にあなたの御前にへりくだって、自分が実は多くの人から支えられ、そして何よりもあなたから力をいただき、あなたから知恵をいただき、あなたからすべての状況を整えていただけなければ何もできないものであることを正直に認めるものとさせてください。イエス様が自己中心のこのようなもののためにご自身から進んで十字架にかかり、私たちの罪の身代わりに死んでくださったことを心からありがとうございます。今日の御言葉にもありました、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたという、あなた様のお約束を心からありがとうございます。十字架にかかられたイエス様のもとにへりくだります。神様、どうぞこの自己中心の罪をお許しください。あなたに従います。どうぞ導いてください。神様、あなたは古きを過ぎ去らせて全てを新しくしてくださいます。心から感謝をします。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日も祈りの泉であなたとご一緒できたことを心から嬉しく思います。どうかイエス・キリストの恵みがあなたの上に豊かにありますように心からお祈りします。今日の祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も BBN 聖書放送の音楽と番組をお楽しみください。

鏡を見ると髪が乱れていたり服に汚れがついていたりすることがあります。でも気づいただけで直さなければ意味がありません。聖書も私たちの心を映し出す鏡のようなものです。ただ読むだけでなく、その言葉に耳を傾け実際に行動するとき、人生が変えられていきます。ヤコブの手紙1章23節に次のようにあります。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。神様は御言葉に従う人を縛るのではなく、むしろ不安や罪の重荷から自由にしてくださいます。今日あなたは聖書の御言葉からどんな一歩を踏み出しますか？

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 今日は、神の愛の扉としての教会というメッセージなんですけど、続いています。今日実は本論に行く前にいろいろとこう書いてきたことがあるんですけども、非常に大切で今朝まで迷ってたんですね。こう語ろうか語るまいか、今回は語らないでまたいつかに取っておきたいと思います。本当に神様ヨハネを通して大切なことを私たちに語ってくださってるな。しかし今日は本論の方にこう入っていきたいと思います。しかし今日書いてきたところの簡単なまとめをしてから、今日のところに入っていきたいんですけども、すでに私からメッセージを聞いている皆さん、私の強調点というのはもう分かってくださっていると思うんですけども、その宣教、イエス・キリストの福音を伝えていくという技において、いかに地域教会が大切かということを私たちは決して忘れてはいけないことだと思っているんですね。で、確かに一人一人がイエス様を伝えていくんですけども、教会形成、家族が家族となっていくという大切な神様の救いという働きがやっぱあると思います。で、健全な家族形成、共同体形成なくして宣教は難しい。ありえないとは言いません。神様はどんなことでもなさいますから。しかし通常、神様クリスチャンの集まり、共同体家族を本当潤し祝福し、そして神様の愛によって富ませ、そしてこうさらに健全な健康な体になるようにということを神様はしつつ、同時にそのところを母体として神様宣教の技をこの世において繰り広げてくださっているということを、やはり神様が聖書を通して教えてくださっている強調点として、本当にこう忘れてはいけないなと私はそう思っているんです。で、聖書を読んでもまた教会史を見ていても、やはり諸教会が健全でなくして宣教の技がなされていくというのは非常にこれ難しいことで、ある程度証明されていると思います。で、それよりも神様がやはり聖書を通して、今日説明しますけども、家族的な伝道宣教というものを神様は私たちに与えてくださっているということを私は信じてやまない人間なんですね。で、特に今日のこのヨハネの福音書手紙からそのことがはっきり分かってくるのではないかなと私はそう思っています。で、家族を大切にするということは全体主義ではありません。少し話をしますけども、全体主義っていうのは個が自分の独自性が失われるとか吸収されるっていう意味ではなくて、個が生かされていく、そういう家族形成だと思うんですね。しかし個があまりにも独立独歩にならない、このバランスなんだと思います。で、このバランスが非常に大切だなと思います。で、今回のメッセージ、先週とつながっていますけども、私たちの神様が、すなわち私たちを作られた神様が、また私たちを救ってくださっている神様がどういう神様であるかということが本当に大切なんだなということに気づかされています。で、今日三位一体という言葉結構出てくると思います。父、子、御霊という神ですけども、その言葉にも今日少し焦点を皆さん当ててみましょう。このヨハネの福音書の第一章なんですけども、永遠の神であり創造主であるイエス・キリスト、第一節を見ますと言葉って書かれてますよね。この言葉が人となったって書かれています。第14節を見ると、言葉が人となって幕屋を張って、すなわち体を持ってきてくださって、そして人々の間に住んでくださり、そしてそこで何をしてくださったかということが非常に大切になります。なぜ永遠の神、創造主である主イエス・キリストが人となって人々の間に住んでくださったのか、目的がありますね。それは一つは18節にもありますように、 神を解き明かすって書いてあります。この原文でわかりますけども、神という言葉が非常に強調されているんですね。神がどういう方かということをイエス・キリストご自身が解き明かし、そして永遠の命を与えるためであった。すなわちイエス・キリストを通して私たちが闇に住んでいるものが神の子供となって、生まれ変わってこの神様の家族の一員となるという、そういう救いを与えてくださったということです。で、この主イエス・キリストという方は永遠に神であられ、創造主であり救い主であるということが書かれております。そしてこのイエス・キリストは永遠から永遠に、第一章の一節を見てくださると分かりますけども、言葉は神と共にあった、共にいた。そこに神が三つでありながら一つである、ここを説明しましたよね。神は家族であるという、そういう説明をいたしました。そしてここに永遠の命があるわけです。永遠の命というのは神様ご自身の関係です。父、子、御霊という、神が三つでありながら一つ。もうこれは言葉ではこれ以上説明できません。今でもいろいろ哲学的に分析したりすることがありましたけども、神が愛であるというのは神が家族である。すなわち、神が愛であるということは、ある学者はそれはもう三位一体を示している。そうですよね。すなわち、神は永遠に関係の中に存在していた。すなわち、神は家族であるということを示しています。その中に永遠の命が流れている。永遠の命というのは、今見なくてもいいですけども、ヨハネの17章の3節を見ると関係なんですね。永遠の命とは何か、それは父を知り、そして父から送られてきたキリストを知る。聖書で言ってる知るっていうのは関係って意味です。知覚、知るって頭で知ることじゃないんですね。関係って意味です。すなわち関係に入る、関係に生かされる、それが永遠の命の意味です。すなわち、父と子と御霊は永遠に一つの絆、愛の中に関わり合い生きておられた、存在していた。神ご自身の関係を永遠の命と、ヨハネは皆さん呼んでいると思います。その中に命が流れているんです。しかし、父と子は違いますよね。子と聖霊も違います。独自性があります。しかし一つなんです。ヨハネの福音書を通して、実はイエス・キリストは神ご自身のことを実は説明しているんです。一章の18節にちょっと皆さん見てください。未だかつて神を見た者はいないって言っています。父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのだと言っています。皆さん、これ不思議な文章だと思いません？未だかつて神を見た者はいないってはっきり断言してます。はっきりと。しかし本当にそうですか？旧約出聖書の中で神様の片鱗とかですね、栄光を見た人たちはいますよね。イザヤも見ましたよね。幻でしたけども。御座に座しているキリスト見たじゃないですか。どうして見たことがないって言ってると思います？何を言ってるかっていうと、神様の関係性を見た人がいないって意味です、皆さん。神が家族だって。すなわち、キリスト教って一神教じゃないんです。イスラム教徒は一神教ですね。アラという神だけですよ。単立ですよ。私たちの神は三位一体の神、すなわち家族、父、子、御霊がお互いに関わり合っている神。この神を解き明かしに来たって。だからイエス様は、私は父から見たことしかしないし、聞いたことしか語らない。父と私は一つだ、すなわち家族なんだ。父は私におられ、私は父にいる。後で聖霊も私たちにいる。相互内住って言葉です。すなわち、切っても切り離すことができない。そういう絆の中に永遠に存在している三位一体の神であるというのは誰も見たことがないんです。ユダヤ教徒の世界でも誰も神のことをアバ、父って言った人いないんですよ。皆さん、呼べなかったんです。イエス・キリストが人間となって初めて父のことをアバ、父、すなわち親子関係を示したんです。このような神を誰も見たことがない。神がこういう方であるというのは人間は今誰も見たことがないんだ。神が愛であり家族という、それは誰も見たことがないということを言っているんです。父は子に生きています。子は父に生きています。聖霊も同じ関係にいます。その関係を永遠の命。そしてそれが溢れていて、16節を見るとその豊かさの中から、その豊かさの中からキリストは生かされ、そしてキリストは地上に来られ、そしてその豊かさを 闇にいる人々に光として命として分け与えた、そういう意味で人々の間に住まわれたんです。イエス・キリストがどういう救いを与えているかっていうと、その関係に招き入れる救いです。皆さん、すなわち家族に帰ってきなさいっていうことです。わかりますね。さあ、父はみんなに呼びと呼んでるんです。私の懐に近づきなさい。私の懐があなた方の牧草地なんです。私の懐に永遠の命があります。関係があります。しかし人はそこに自分で入ることはできません。ですからイエス・キリストはこの地上に下り、神様の懐の扉となって私たちの間に住んでくださったのです。父はイエス・キリストを通して語り、イエス・キリストを通して働き、イエス・キリストを扉としてご自身の永遠の愛に私たちがキリストを信じて入ることができるように、世界中にイエス・キリストを、まあ、当時の世界中というのはパレスチナの地方ですけども、使わして、そして父の懐にサマリアの女性が、ニコデモが、38年間池に入ることができなかった男性が入ることができるように、そして私たちがこの父の懐に入ることができるようにイエス・キリストはしてくださったんです。この関係というのは皆さん命です。人間にとっての命っていうのはパンだけじゃないですよね。関係じゃないですか。人間にとって一番大切なのは愛の関係ですよ。つながりですよ。関係があれば人は生きます。関係があれば人は健全になります。エゼキエル書にこういう言葉があります。この川が流れて、すなわち聖霊の働きですよね。神様の永遠の命という、その命を聖霊様が私たちに与えてくださいますよね。この川が流れていくところはどこでもって書いてありますね。そこに群がるあらゆる生物は息って書いてあります。非常に多くの魚がいるようになる。この水が入ると、この関係が入ると、そこの水が良くなるからである。この川が入るところでは全てのものが生きると、そのように言っています。関係っていうのは命です、皆さん。関係が良ければ人間は生かされています。人間には永遠の命が必要なんだということを教えています。健全な家族が必要なんです、皆さん。健全な家族なくして健全な子、自分っていうものが養われるということはない。人間にとって環境って大きいものです。子が成長することによって環境を良くしますけども、環境が良くなって、だから連鎖が始まってくるんですね。人間にとって家族は皆さん命だということを最初から神様は実は教えてくださっているんです。私たちを作ってくださった神様は人間に何が一番必要かってことを知ってイエス・キリストを使わしたんです。神との関係と人との健全な関係が絶対的に必要なんです。どんなにお金があっても、どんなに名声があっても、それだけでは人間は絶対に生きていけないんです。しかし関係が良ければ信玄にもあります。貧しくても野菜だけでも、家族に笑いがあったり和合がある家族は大きな牛がいる、しかし争いがある家族よりいいって、そう言っています。その通りだと私は思うんですね。しかしイエス様は同時に知っています。この世は闇です。ヨハネは闇っていう言葉が好きです。混乱です。断絶です。そういう世界に住む人々にとって何が一番必要かっていうと、永遠の家族、永遠の命だということです。ですからイエス・キリストはご自身が永遠の命、永遠の関係の中に生かされていたイエス様です。懐におられたイエス様って書いてありますから、あの懐っていう意味は当時のギリシャの言葉なんかでは名誉とかです、栄誉とか親しさって意味があるそうです。右っていうのは、皆さん杉越の祭りの時に誰が右にいましたか。ヨハネです。弟子のヨハネです。もたれかかってたんです、イエス様のそばに。こうやって右ですから、こっちですかね。あれは栄誉とか名誉とか、もう永遠に剥奪されない立場を意味してる。そして親愛って意味があるんですね。イエス・キリストと父はそういう関係にあって、実はそこに私たちを引き上げようとしているんです。名誉や栄誉やない私たちに対して、そういう永遠の父からの名誉と栄誉を与えようとしてくださってるし、権利と立場です、親しさです。だからアバチって呼べるんです。どんなに困ってる時のアバチって遠慮しないんです。膝に乗れるんです。そのままの自分を差し出すことができるんです。詩篇の113篇に、 神様は下ってきてくださって、ちり、あくたにいる私たちを引き上げて、そして王子としてご自身の食卓に招くっていう言葉があります。同じです。イエス・キリストは下ってきてくださって、闇の中におられる。下ってきてくださって、私たちを父の懐まで引き上げるために来てくださった。それが救われたって意味です。そして全てのキリストにある教会、すなわちキリストを神救い主として信じている教会、クリスチャンは、みんな今その懐の中に生かされているということ。それが教会家族って意味です。私の進学校の時の友人はですね、結婚してからしばらく子供が与えられなくて、そしてヨーロッパのある国に行って、二人の子供を自分の子供として、養子として迎え入れたんですね。その時の写真を送ってきてくださいましたけども、空港で本当に子供二人いただいて、自分の子として喜んでいるご夫妻の姿がありました。妻と、そしてご主人がいますけども、その二人の間に、ベビーカーに乗った二人の子供の写真が載ってました。あれが永遠の命って意味です。人間の関係では永遠の命と言いませんけども、神様の関係の中に、私たちが、そのベビーカーに乗ってからかわかりませんけども、そこにこう置かれて、これから神によって養育されるっていう、そういう皆さん永遠の命です。永遠の命ってよく言いますけども、ずーっと永遠に続く命のことを指してるんじゃないんです。確かに永遠に続きます。聖書が言ってる永遠の命っていうのは質です。関係です。三密多の神様のその命あふれる関係の中に子供として移し入れられ、招かれ、そしてそこから養育されるという、そういう命が実は教会に与えられているわけなんです。イエス・キリストはいつも意識していました。さっきも言いましたけども、父が

0: 実はあれが一番三位一体の神様の関係に近い関係なんです。で、少しだけのろけてもいいですか？私たち夫婦結婚して20年なるわけですね。で、ある人なんか似てるって言うんです。似てますか？どうですか？私嬉しいんです。家内はちょっとなんかがっかりした顔して。で、喧嘩もします、やっぱり。しかしですね、私はですね、家内と私が全然違うってわかるんですね。いろんな意味で。しかし、本当に私の一部だなっていう感覚もありますね。斉藤さんも笑ってます。そうですね。あ、すごいよかった。アーメン。結婚50年だともっとだと思いますけども、一心同体の言語的説明って限界があります。でしょ？でも、斉藤さんご夫妻もわかるし、他の夫婦もわかると思うんです。私たちもわかります。でも、家内が私に入ってるって、向こうにいるけど、入ってるんですよね。私も家内に入ってるんですね。わかります。もちろんこれが三位一体の神を全部説明するわけじゃないです。後から少し触れますけども、私はこう思うんですね。もう一つだけ教会のことをのろけたいと思います。で、私は神学が好きなんです。ですからこれ考えることが好きなんですね。大学の時から三位一体の神様を自分なりに説明しようと思って一生懸命やったんですね。神学校でもやりました。私でもこの教会で牧師をしていて、共に兄弟として歩んでいて14年ぐらいになるでしょ。ある時にはっきり分かったんです。もう私は三位一体を哲学的に説明する必要がないと思ったんです。というのは、クリスチャンの関係が良くなればなるほど、そこで三位一体の神様が三つでありながら一つって感覚的に分かります。もう私の中で三位一体を説明すること終わっちゃったんです。ある意味で体験できると言ってます。体験的な説明に今変わってます。もちろん聖書からも私なりに説明できます。これは幸いのことです。神にあって関係が深まれば深まるほど、三位一体の神様のそのつながり、絆って体感できるようになってきます。この間ある人に言いました。私はこの教会に来て本当よかった。この三位一体の神が私なりに分かるようになったって言っちゃってたんですね。でもそれ本音です。家内との関係でも皆さん分かります。実はヨハネの手紙ではそういうことを言ってることを今ちょっと先に言ってしまいました。後からもう少しだけ説明させていただきたいと思います。でも分かりますよね、皆さん。で、そういう関係の中で生かされていけばいくほど、私たちは神の愛が分かるようになってくるんです。イエス様はこういう神の関係を説明しに来たって言ってるんです。結論先に言います。教会が健全になっていけばこのことが分かるって言ってます。手紙では世の人たちもそれを見ると言ってます。いやー、すごいことだなーって皆さん本当に思いますよね。で、この三位一体の神様の中に抱かれていく体験って言いましょうか。愛されていることが実感でき、許されていることが実感できる。これは幸いのことです。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。 BBN 聖書放送では毎週末に中学生高校生向けの番組 J ウォーカーズを放送しています。この番組では学校生活や友人関係、将来の進路や結婚など若い世代が直面する身近なテーマを取り上げています。また福音をどのように伝えたらよいのか、救いの確信、教会生活についても聖書から分かりやすくお話ししています。リスナーの方からも毎週楽しみにしています、子供のためにこのテーマについて取り上げてほしいといった励ましやリクエストも寄せられています。中高生だけでなくご家族や教会学校のリーダーの方々にもぜひ聞いていただきたい番組です。聖書には若い時から神様と共に歩むことの大切さが繰り返し語られています。伝道者の書12章1節には、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ、災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に、そして詩編71編17節、神よ、あなたを私の若い頃から私を教えてくださいました、私は今なおあなたの苦しい御業を告げ知らせていますと、若い頃から神様に導かれてきた感謝が語られているんです。人生の土台が築かれる大切な時期に神様の御言葉に親しむことは大きな祝福です。 J ウォーカーズは土曜日は午前1時半、午後1時半、午後10時45分、日曜日は午前8時半、午後2時45分、午後8時15分に放送しています。また放送後1週間はオンデマンドでもお聞きいただけますので、ご都合の良い時間にぜひご利用ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌三章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌三章22節と23節

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。私はあるである方というタイトルで、ヨハネの福音書8章21節から30節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: そして福音番組、ラジオ番組が始まっていくっていう、その波が実っていったわけなんですね。まあ、そして、そのムーディ聖書学院でもって、世界宣教祈祷会。ね、世界宣教のために、いろんな国のために祈りましょうということで、彼が主催して祈り会を始めたというわけなんですね。まあ、なんとそこにはですね、有名な逸話があってですね、彼のそういった情熱、その宣教への熱意のゆえに、多くの人々が、宣教師になっていったっていう、そういった歴史があるわけなんですね。まあ皆さん、このある証を私読んだことがありますよ。それはですね、グレッグ・リビングストーンっていう人物。まあグレッグ・リビングストーンっていう方はですね、あまり日本では知られてないかもしれませんけども、世界的には、世界宣教の世界では非常に有名な、ね、こう、多くの何千人もの宣教師をイスラム圏、非常に難しい、非常に困難なイスラム伝道のために送り出している大きな団体の創設者となったグレッグ・リビングストーン。彼はですね、ちょうどその1950年代、ホイートン大学で勉強していたんです。ホイートン大学で勉強していたっていうのは、皆さんね、このレナード先生の記念誌をよーく読むと、ね、レナード先生、フラニー先生は、そのホイートン大学で学ばれたわけなんですね。そしてそのホイートン大学を卒業して、そしてまた進学校、そして日本へと来られたのが、レナード先生ご夫妻ですからね。やはり、シカゴにある有名なクリスチャン大学なんですけども、ね、そのホイートン大学の人たちがですね、どうも同じ、こう、シカゴの中にあるムーディ聖書学院でもって、なんか世界宣教祈祷会が行われていて、なんか有名な、なんかジョージ・バワーという人物がやってるらしいから、見に行こうっていうことで、ある晩にですね、5人でもって、車に乗ってムーディに出かけて行ったっていうんですよ。そうしましたら、そこで行われている世界宣教祈祷会、そしてですね、その中には、痩せこけたね、アメリカ人、ジョージ・バーワーがいたもんですから、ああ、あの人がジョージ・バーワーに違いないということで、グレッグはですね、近寄っていって握手をしようとしたら、開口一番、ジョージ・バーワーが言ったことは、君はどの国のために祈るんだ?君はどの国のために祈るんだ?そう言われたっていうんですね。その時にグレッグはですね、別にそんなこと何にも考えてなかったですから、ね、どの国が残ってますかっていうふうに言われたときに、君はリビアだ、君はリビアのために祈れ、そのように言われてですね、リビア一体どこの国って、そういったもう世界でリビアっていうのはどの国、どこにあるかもわからない、まあそれが北アフリカの非常に厳しいイスラムの国であるということを、そこで彼は知っていくことになるんですけども、じゃあ君はリビアのために祈れ、そのように言われて、リビアのために祈っているそのグループに割り当てられて、そしてですね、いろんな国のためにその晩、なんと4時間5時間祈り会が続くんですよ。で、4時間5時間その国のためを覚えて、そして祈り続けるという、そういった祈祷会が行われていた。まあ実は皆さんね、 OM の中でもこういった祈祷会っていうのはしばしば行われていて、ね、私も記憶していますけれども、ドゥーロス号においてもこういった木曜日の夜には祈り会ということで、もう夜を徹してずっと真夜中まで祈り続けるっていう、そういった会がですね、ずっと行われていた。まあ今はだいぶ文化も違ってきてあれなんですけれども、彼はですね、そのリビアのために祈って祈って祈っていく中で、ある確信が与えられたんですね。ああ、これは神様が私に行けと命じておられるんだ。彼はですね、ホイトン大学在学中は、俺は将来は 弁護士になるんだっていうことで法律を勉強していた、そういった人物なんですね。それが全くそのジョージ・バーによって、その祈り会によって人生が変えられて、その後宣教師となっていく。それどころか多くの宣教師をイスラム圏へと送り出していく、そういった団体の創設者になっていく。実はその晩、ジョージ・バーが開いていた祈祷会にホイトン大学から5人の人たちが行って、そこでですね、やはり一人一人神様から召しが与えられて、その5人のうち4人が宣教師になったっていうんですね。やがて1人はイランに宣教師に行き、もう1人はトルコに宣教師として出て行き、もう1人はアフガニスタンに1人で出て行き、そしてもう1人はマレーシアに。本当に厳しい、難しいイスラムの世界へと宣教師となっていった、そういったことが起こったっていうことが明らかにされているわけなんですね。まあ実はこのジョージ・バーはですね、1960年に同じムーディー聖書学院で出会った女性、ね、奥さんですね、ドレナさんと出会って、そして結婚に導かれ、そして1960年に結婚した時、ね、結婚した後、その後すぐに行った新婚旅行は、皆さん、メキシコ伝道なんですよ。車でもってメキシコへと出かけて行ったわけなんですね。まあその時にですね、こう、彼の親友は結婚式に来るようなジョージ・バーバーの友人たちに言った、警告したそうなんですね。ウェディングギフトをあげてはならない。ウェディングギフトをあげてはならない。なぜならば彼はそれをすべて売り払うだろうから。ね、こう売り払うだろうから、それ本当のことなんですよ。もう当時彼はですね、こう自分の持っているもの全部を神様に捧げて、それを伝道のために用いて、なんとウェディングケーキ、結婚式でウェディングケーキが出たんですけれども、そのウェディングケーキもみんなに食べさせずに、何をしたかというと、売るわけですよ、売るんですよ。ね、結婚式が終わって、さあ車に乗ってメキシコへ出かけていくっていう時に、ガソリンを満タンにしないといけないわけですね。そしてガソリンスタンドに持って店員に行ったわけです。で、このウェディングケーキと引き換えにガソリンを満タンにしてくれ。皆さんのガソリンスタンドの店員だったらどうします？なんかこの客がですよ、でウェディングケーキ持ち出してきて、でこのウェディングケーキと引き換えにガソリン満タンにしろ。ただその時にはですね、その店員さんは、わかったわかった、じゃあタダで入れてやるからって言って、タダでガソリンを満タンにしたそうなんですよ。それからですね、ずーっとメキシコへと走って降りていく中でですね、さあガスがもうなくなった、ガソリンを入れないといけないというその次の時にですね、ガソリンスタンドでやはりこのウェディングケーキと引き換えにガソリンを満タンにしてくださいって言ったらですね、そこの店員はわかりましたって言ってウェディングケーキを受け取ってガソリンを満タンにしたって言うんですね。そして一銭のお金も使うことなく、ね、こうメキシコへ行ったって言うんです。その時ウェディングケーキを引き換えに、まあ彼はそんな性格ですから、そのような伝道を行う中でですね、こうメキシコである逸話がある、まあ、ありますよ。何かというと、メキシコの地元のメキシコ人牧師を訪ねたんですね。そして本当に苦労しているこのメキシコ人牧師で、ジョージ・バーワーは、ね、あなたのために何をしてあげれるでしょうか、何を差し上げれるでしょうかっていうふうに尋ねた時にですね、このメキシコ人牧師はですね、の私はこんなボロボロの服でちゃんとした服を持っていないんです。ね、こう皆さんの前で説教できるようなちゃんとしたこうズボン持っていないんですっていうふうに言ったんですよ。そうしたらですよ。ね、その晩、ジョージ・バワーがチームのところに帰ってきたんです。どんな格好で帰ってきたか想像つきます？もうジャケットはないですね。で、シャツだけ。そしてズボン履いてないんですよ。下着だけで。もうシャツとパンツだけ羽織ってですね、これで帰ってきたって言うんです。すなわち、自分の着ていたスーツを、もうそのまま、メキシコ人牧師に与えたって言うんですね。捧げたって言うんですね。まあ、彼はそのようにですね、本当に資材を投げ打って、そして、伝道へと、そして、1960年代、彼はですね、拠点をヨーロッパに移しました。スペインに行ったんですね。そしてスペインでの伝道に当たる。まあ皆さん、当時60年代のスペインっていうのは独裁政治の、そういった国ですよ。ね、独裁政治の中で、もうプロテスタントが迫害されて、ね、福音を伝えてはならない。聖書を配ってはならない。トラクトを配ってはならない。 ね、そういった神の言葉を伝えてはならないっていう、そういった国だったんですよ。60年代のスペインっていうのは。まあ彼はですね、そういった中で、ね、こう、明け方、夜中にですね、一軒一軒のポストに、こう、トラクトを入れてですね、そして聖書の通信講座の案内なんかを入れていった。そういった伝道の傍ら、ね、こう、車でもって、いろんな村を回っていくっていう、そういった伝道を行っていた。ある時にですね、その目的地の村に近づいていくと、なんと村の外側にですね、その道路にバリケードがしてあって、村人が待ち構えているっていうんですね。なんだと思ったらですね、なんと通報があったっていうんです。今から、ジョージ・バワーという人物が、その村に向かっているから、阻止しろ。それでですね、その村の人たちが出てきて、彼が来るのを待ち構えて追い出したっていう、そんなことがあったそうですけれども、彼はですね、そこでヨーロッパ全域に福音を伝えようということで、短期伝道キャンペーン、やはり夏休みに若い人たちを集めてですね、そこからですね、全ヨーロッパに出かけていって、そして伝道活動をするっていう、そういった夏季伝道を始めていったんですね。ある時にはなんと2000人が集まったそうです。2000人の若者が、ね、こう夏の伝道に集まって、そしてその短期伝道が終わってからも、その国に留まって、宣教師として留まって、活動を続けていくっていう、そういった人たちが起こっていった。そういうわけで彼はですね、まあそれが OM っていう団体の創設っていうことになっていくわけなんですけれども、ところが彼はですね、ある時に、当時ソ連、ソビエト連邦、ね、共産主義の無神論のそういった国でしたよ。で、今のロシアとは随分違うようですけれども、当時はですね、無神論でもって、あらゆる教会が閉鎖されて、そして聖書は白金になって、そしてですね、そういった福音文書をみんな禁じられていたっていう、そういった時代に、ジョージ・バーワーは、そのソ連に、それ、こう、入り込んでですね、聖書を密輸して、そしてトラクトをこう密かに人々に配ろうとしたところをですね、摘発されて KGB に捕まって、そして牢獄に入って留置されて、それから国外追放になったっていう、そういった経歴の中でですね、彼は国外追放となったオーストリアで、こう、考えていたんですね。これから一体どうしていこうかっていう、そういった時にですね、そうだ。ね、私には、そういった賜物があるから、人々を世界宣教へと動員していこう。モービライズしていこう。モービライズしていこうっていう、まあ、英語で言うとですね。ですから、オペレーションモービライゼーションっていう団体の名前が、この時彼の頭に与えられたんですね。オペレーションモービライゼーションっていうのは、まあ、オペレーションっていうのは、軍事用語で、なんとか作戦っていう、そういった言葉ですね。で、モービライズするっていうのは人々を動員するっていう、そういった言葉なんですね。ですから、まあ、言ってみれば、動員大作戦っていう、そういった名前になるんですけども、ね、こう、漢字表記だと、世界福音動員会なんていうふうに表記されたりするんですね、中国では。ですから、多くの人々を世界宣教へと動員していこうっていう、そのことを本当にビジョンとして、彼は新たな働きを始めて、なんと1960年代にですね、インド宣教も手掛けていくんですね。まあ皆さん、そのね、こう、ヨーロッパから当時インドへと宣教へ出掛けていくっていう中で、車で行くんですよ。皆さん考えられます？このベルギーからですね、ベルギーにそういった車両基地があったんですけども、まあそこに実はエメリータが奉仕していたのが80年代なんですけども、ずっと前ですね。そこからですね、トラックにトラクトとか聖書とか福音文書を満載して、そして何人ものチームで何週間もかけて陸路、ね、トルコからイラク、アフガニスタン、パキスタン、そしてインドへと至るっていう、そういったことをして、インドでの宣教を始めていったんですね。まあ皆さん、そのインドでの宣教っていうのはですね、私ね、この60年代にジョージ・バーワーがインドでどんなことをしていたかっていうことを日本の牧師から聞かされたことありますよ。ね、日本の牧師、何かっていうと、まあインマヌエル宣教団、総合伝道団の沢城牧師っていう方にですね、私20数年前にお会いしたんですけども、で、その方は、実は60年代に日本の教団から派遣されて、インドの神学校で教えておられたんですよ。わかります？日本人牧師が日本の教団から派遣されて、で、そして、こう関連のあるインドの神学校で奉仕しておられた。その時に、この、痩せこけた アメリカ人青年がやってきて、そしてですね、チャペルで話をさせてほしいって言ったって言うんですよ。で、その時、それが一体誰かっていうのは何も分かってないんですよ。ただね、こう、若いアメリカ人青年がですね、こう、チャペルで話をさせてほしい。まあ、断る理由もなかったので、はい、どうぞっていうことで、彼はですね、インド人学生ですよ。インドの新学生。

は、なんであんなことができるんだ。ね、そのことが本当に印象に残って、その後ですよ、やがてそれが OM っていう宣教団体で、そしてインドにおいて大きな働きをして、ね、診療所を建て、そして学校を建てて、多くの教会が開拓されていったっていう、そういった働きになっていった。で、その本当に初期の頃を、この沢城先生はですね、現地において、インドにおいて目の当たりにしたっていうことをですね、私も二十数年前に聞かされたことがありますけれども、彼はですね、そういった中であるビジョンを持ったんですね。なぜかっていうと、何ヶ月もかけて、何週間もかけて、危険な陸路を、ね、若者たちが書籍を満載したトラックを運転して、インドへと出かける。これじゃなくて、船だ。で、船を手に入れれば、で、その船に多くの人を乗せて、多くの書籍を載せて、そしてヨーロッパからインドへと航海する間に訓練ができる。ね、そういったことを思いついたんですね。彼はそういうわけで60年代の半ばから船だ、船だ、ね、船でもってインドへ行くんだっていう、そういったことをあちこちで話したんですけれども、当時はですね、誰も相手にしなくて、何をバカなことを言ってるんだ。船なんか持ってどうするんだ。こんなものが与えられるはずはないじゃないか。そういった相手にしなかったんですけれども、しかし彼はですね、こう、はい、話す先々でその船のビジョンを言うもんですから、ある人たちが真に受けて、で、クリスチャンの船長、ね、クリスチャンの船長はですね、もしも OM がそんな船を持つんだったら、私が船長になります。で、ボランティアですよ。そして、ある機関士はですね、そういった免許を持った人はですね、もしも OM がそういった船を持つんだったら、私が機関士として奉仕します。ね、ある航海士が、ね、もしも OM がそんな船を持つんだったら、私が航海士として奉仕します。まあ、なんと船が与えられる前にスタッフが次々に与えられていったっていうんですね。そしてやがて1970年に初代ロゴス号が就航する。本当に彼のビジョンがですね、どのように叶ったかっていうと、実は1970年に OM がロゴス号という最初の船、130人ほどの若者を乗せて、しかしその船がヨーロッパを出てインドに行くことはありませんでした。なぜかというと、1970年において OM のインドでの働きというのは大きくなって、もう現地のスタッフが何百人もいるような、そういった大きな働きになっていたので、もうヨーロッパから何かを積んでいくという必要がない、もう現地でもっていろんな書籍を印刷できるような、そういった状況になっていたというわけなんですね。しかしこの船が与えられた時に、新たなビジョンが与えられたわけです。ああ、この船で文字通り世界中に福音を伝えることができるんだ。ねえ、そういうわけですね。もう世界中の港を回り始めて、日本にも来ましたね。日本にも1974年ですか、70年代に何度か神戸、横浜に来ていて、そしてその時にですね、OM っていうのは全く日本では知られていませんでした。なぜかっていうのは、OM っていうのはヨーロッパ、中近東、そしてインドでの宣教ということに重きを置いていたので、日本は全く知らない、そういったとこだったわけですね。しかし、この、なんかこう、得体の知れないクリスチャンの船が来た。ね、そしてなんか福音を伝えて世界中を回っているようだ。そういったことをですね、現場で見た神戸の人たち、あるいは横浜の人たちが、あ、私もこの船に乗りたいということで、実は OM に参加し始めたっていうのが、日本における OM の始まりであったわけなんですけれども、まあ皆さんね、日本からもですね、大勢の人たちがこの船の働きなんかを通して OM の働きに関わり、そしてその後でですね、こうやがて、まあ船っていうのは大体2年間なんですね。今田中美和子姉妹もロゴスホープ号に乗っていますけれども、そういった参加期間っていうのは、奉仕期間っていうのは大体2年なんです。そしてその期間を終えてどうなっていくかって思います。皆さん、最初はですね、そういった船に、わあ、なんか世界を見てみたい、ね、知見を広めたい、英語が話せるようになりたいっていう、そういったことで若い人たちが乗ってくるんですけれども、しかし、2年経って帰ってきた時には、さあ、神様は次のステップをどう示してくださるんだろうか、ね、神様はどのような導きを与えてくださるんだろうか、そういったオープンな心で帰ってきて、実は日本においても、
今までですね、何十人という人たちがこういったロゴス語、あるいはドゥーロス語

0: ロゴス2号、今、ロゴスホープ号ですけれども、で、こう何十人もの日本人の人たちが参加しました。そして帰ってきて、なんと、実に、その半数以上の人たち、その半数以上の人たちが、今、牧師になっていたり、宣教師になっていたり、で、宣教団体で働奉仕していたりっていう、そういった献身の道を歩んでいかれているんですね。まあ、根上かな子さんもそうですよね。ドゥーロス号に行かれて、そして TCU に進まれて、今、向こうの層で、牧師夫人としてね、そういった立場におられますけれども、ね、私はそういった日本の OM のそういった歴史を見ていたためにですね、実は OM における、OM の日本における働きっていうことを委ねられたのが1995年なんですけれども、ね、20年余り OM の日本での働きを手伝わさせていただきました。まあそういった中でジョージ・バワーも日本に何度か来ましたね。皆さん覚えておられる方は2016年の7月にですね、内灘聖書教会においてレナードホールで、ジョージ・バワー先生のこういった講演会が持たれたわけなんですけども、今 OM はですね、世界120カ国で4900名、まあいろんな数字があってですね、ボランティアなんかも含めるともっとだっていうそういった数字もあったりするんですが、約5000名近いそういった人たちが宣教に従事している。あるいはジョージ・バワーが始めたインドでの働き、その働きはですね、あまりにも大きくなって、今なんとね、OM インディアっていうのは4000余りの教会を抱える大きな教団になってしまいましてね。わかります？4000の教会を開拓したんですよ。ね。そして大きな教団になってしまったために、まあ今独立してですね、OM からは離れて、もうインドにおける教団として、教会として自立している、そういった働きになっていますけれども。まあ皆さんね、このジョージ・バワーという人物はですね、なんて言うんですかね、どうしてそのような大きな影響力を与えているのか、それはですね、彼が本当に人を愛し、ね、神様を愛し、人を愛して、そしてですね、彼が関わった人たちとずーっとコンタクトを持ち続けるんですよ。ね、こう、何千人もの人たちと彼はコンタクトし続けているんですね。私もそうですよ。もう二十数年前、ね、こう、OM に関わるっていう、そういった時から、まあ、毎年国際会議ではジョージ・バワー先生とお会いするんですけれども、まあ、その時に声をかけてくださるだけではないですね。毎年、毎年、こう、頼りが来るんですよ。ね、こう、私はこんなスケジュールで動いているから、ぜひ祈ってくれ。ね、お前は一体どうやってるんだ？ね、祈りの課題を聞かせてくれっていう、そういった手紙がですね、毎年、毎年来るわけなんですね。まあ、まるで、レナード先生、フラニー先生のようですよね。レナード先生、フラニー先生も、ずっとこう、アメリカに引退されてからも、今まで自分が関わってきた、ね、皆さんに、ずっと毎年毎年、誕生日カードを書き続けられて、ね、私もですね、二十何年間、そういったレナード先生からの誕生日カードを毎年毎年受け取って、しかし、昨年、で、お二人天に召されて、ああ、もうこの誕生カードが来ないのかな、っていう寂しさ。それと同時に今はですね、毎年毎年このジョージ・バワー先生から来ていたそういった便りが、ああ、もう来なくなるのだなっていうそういった寂しさもあるわけなんですけども、彼はですね、ある有名なことはですね、彼は鉄道マニアなんですよ。ね、鉄道マニアで、こう、撮り鉄じゃないですよ。乗るのが好きなんですね。ですから、日本にこの時、あるいはもう一回来られたことあるんですけども、一度はですね、お忍びで来られて、ね、こう、東京から、当時はですね、新幹線で、白鷹でもって乗り継いで金沢まで来られて、そしてですね、一泊金沢でされた後、ね、すぐ翌日、始発でもって京都に行って、京都から新幹線に乗って長崎に行ったっていう、そういったことなんですね。まあ、彼はただそういった新幹線とか列車に乗っているのが好きでですね、そしてですね、こう、その晩、ね、こう、金沢で一泊されて、その次の日の晩にですね、私に電話がかかってきたんですね。おい、今どこにいると思う？今、長崎にいるんだ。ね、長崎の、こう、なんていうか、平和公園？あそこの像の前にいるぞ。なんかね、嬉しそうに言うんですよね。まあ、彼は本当にこう、一日中でも新幹線に乗っているのが本当に楽しいんでしょうね。彼は、そういった時でも、こう、手紙を書き続けるんですよ。 ね、最近はずっとメールを打ち続けていましたけども、当時はですね、この録音機でもって、こう、誰それ宛てにっていう手紙を全部こう、口で言ってですね、そうすると彼が秘書を持っていて、その秘書の人がですね、これをタイプにして、そして手紙を送るって、毎日何十通、何百通っていう手紙を毎日毎日彼はですね、関わってきた人たちに送り続けた。で、そういった、宣教の情熱っていうことですね。彼は本当にイエス様からの大宣教命令に生きた人物ですよ。本当にこう不良少年問題児の時から変えられて、その熱意がですね、パワーが宣教へと向けられていった。イエス様は言われましたね。マタイの福音書の28章でイエスは言われた。私には天においても地においても全ての権威が与えられています。ですから、あなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。見よ、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいます。私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいます。この言葉はあなたにかけられているイエス様のお言葉であるわけですよ。私はあなたと共にいる。皆さん、イエス様は言われましたね。私はあるであることを信じなければ、あなたは自分の罪の中で死んでいくのだ。私はあるっていうこの言葉は、日本語では私はいるっていうふうにも翻訳できますね。同じことですよね。私はいる。ね。そして、見よ。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。で、それがイエス様なんですね。それが神様なんですよ。この言葉は皆さんにもかけられていて、で、皆さんがこの地上に使わされていく、その時に、私はいつもあなたと共にいるよ。なぜならば、私はいる。それが私だから。そのように言ってくださるわけですね。私はいる。ね、それは十字架に挙げられたイエス様。あなたのために十字架で身代わりになって死なれたイエス様。そして、あなたがイエス様を信じるときに、今度はこの福音をあなたが使わされていって、そしてまだイエス様を知らないその方に、イエス様こそ私はあるであることを証しするものとなっていく。そして、あなたを使わしてくださる主はいつもあなたと共におられて、あなたを一人残すことはされない。そして、あなたはその方が喜ぶことをされる。そして、多くの者がイエス様を信じていく。そのような歩みへと皆さんの人生が変えられ、いつも私はあなたと共にいるっていうイエス様の臨在のもとで歩んでいくことができるようにお祈りします。天の父なる神様、私はある、そのようにイエス様はご自分のことを宣言されて、私はいる、そのようにイエス様は私たちに約束を与えてくださって、世の終わりまであなたと共にいると、そのように言ってくださるイエス様のお言葉を感謝いたします。どうか私たちはいつもあなたの臨在の中でイエス様と共に歩んでいることをいつも意識しながら、またあなたを喜んで歩んでいくことができるように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

聖書は神様に望みを置いて歩むようにと語っています。お金、能力、人生経験、友達、資格、賜物、こういったものは神様から与えられた素晴らしいものですが、それらを第一として幸せを得ようとすると、それが取り去られてしまったらどうでしょうか。私たちの心はズタズタになり、人生のどん底を経験するかもしれません。望みを置くのは、すべてを作られ、すべてをご支配し、またイエス・キリストにある救いを与えてくださった神様であることをいつも心に留めましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌三章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌三章22節と23節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編36編3節から11節、77編、78編、そして79編の1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

詩編76編の学びをしていますが、76編の3節。そのところで神は、弓につがえる火や、盾と剣、また戦いを打ち砕かれた。セラ。預言者がイザヤ書2章の4節で、彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わないと言ったのはこの日のことです。主イエス・キリストが統治されるまでは、この説を国連に当てはめない方が賢明です。なぜなら、この御言葉は今の国際平和には当てはまらないからです。イザヤは、キリストが地上に戻って来られる時にやってくる平和のことを語っているのです。人類の心が贖いによって、あるいは裁きによって取り扱われるまでは、地上に平和が来ることは決してありません。4節。あなたは輝かしく、餌食の山々に勝って威厳があります。餌食の山々とは、エルサレムのことを指しています。この町は27回も包囲されたことがあります。確かにこの町は敵の餌食の山々になりました。しかし主は地上を歩んだ横柄な者、高ぶった者、そしてエルサレムの町に対抗して出てきた者たちを裁かれます。五節。強端な者らは略奪に遭い、彼らは全く眠りこけました。勇士たちは誰も手の施しようがありませんでした。彼らは自分たちの眠りの中で眠りに落ちましたというのは面白い表現です。強端な者たちはもはや油断して気づいていないという意味です。使徒ヨハネは全世界が悪い者の支配下にあると言っています。そして悪魔は世界に目覚めてほしくありません。悪魔は私に言います。そんなに大きな声で御言葉を伝えるんじゃない。みんなを起こしちゃうじゃないか。でも私は裁きが来ること、またキリストの救いがあることを語って、人々の眠りを覚まそうとしているのですと、マギー博士は述べています。六節。ヤコブの神よ、あなたがお叱りになると、騎手も馬も深い眠りに陥りました。主が再び来られるとき、主の叱責によって、騎手も馬も深い眠りに陥らされます。そのとき主は栄光に輝かれるのです。イザヤ書60章の一節は、その日のことを語っています。イザヤ書60章の一節を読み出します。起きよ、光を放て、あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだ。この御言葉は、主がもう一度この地上に戻って来られるときに成就します。それは偉大な日となるでしょうが、まだ将来のことです。さて、神様の復讐の日がやってきます。七節から九節。あなたは恐ろしい方。あなたが怒られたら、誰が見前に立ち得ましょう。あなたの宣告が天から聞こえると、地は恐れて沈黙を守りました。神が裁きのために、そして地上の貧しい者たちを皆救うために、立ち上がられたその時に、セラ。黙示録6章の17節では、ヨハネは次のように言います。御怒りの大いなる日が来たのだ。誰がそれに耐えられよう。主が再び地に来られるとき、すべてのものは主の足の下に置かれます。詩編76編の10節。まことに人の憤りまでもが、あなたを褒めたたえ、あなたは憤りのあまりまでをも身に締められます。
神様は人間に好きなようにさせるのは限りがあると言われます。でも大患難時代には、主はすべての制限を取り去られ、人間を限界まで生かせられるようです。今日人間は制限されています。制限しておられる方は聖霊です。それ以外の誰が今日の世で悪を制限することがおできになるでしょうか。神様は人の憤りをご自分への賛美に変えられます。11節。あなた方の神、主に誓いを立て、それを果たせ。主の周りにいる者は皆、恐るべき方に贈り物を捧げよ。神様と神様が油注がれた方に対する悪魔的な激しい怒りを神様は制限されます。詩編110編の3節に書かれているように、あなたの民はあなたの戦いの日に喜んで仕えるのです。神様の民は誓いを立て、自分の誓いを果たします。異邦人の国々は神様に従っています。詩編72編の10節から11節にはこのように書かれています。タルシュシュと島々の王たちは贈り物を捧げ、シェバとセバの王たちは貢ぎを納めましょう。こうしてすべての王が彼にひれ伏し、すべての国々が彼に仕えましょう。さて、詩編77編の学びに入りますが、この詩編は、指揮者のためにエドトンの調べによってアサフの賛歌と題されています。エドトンは首席音楽家でした。アサフはこの詩編をエドトンが演奏するため、あるいは歌うために書きました。この詩編は当時の人々が魂における深い洞察の時を持ったことがあったことを明らかにしています。信仰を持っていても問題はありますが、でも信仰は解決を見つけることができるのです。そして答えは聖書の中にあります。詩編77編の1節から2節。私は神に向かい声を上げて叫ぶ。私が神に向かって声を上げると神は聞かれる。苦難の日に私は主を尋ね求め、夜にはたゆむことなく手を差し伸ばしたが、私の魂は慰めを拒んだ。主を求めるのに良いのは困難の日です。自分の地位を失ったある男性から手紙をもらったことがありますが、彼は仕事を失うまでは私たちのラジオ番組を聞くことなど一度もありませんでした。しかしその時になって彼は神様を求めるようになり、自分の救い主として主を信じました。ですから困難の日に主に向かって叫ぶことは良いことです。あなたが困難の中にある時、神様はあなたに耳を傾けられます。あなたはそのままで神様のところに行くことができるのです。そして神様は具体的にあなたに答えてくださいます。詩編77編の6節。夜には私の歌を思い起こし、自分の心と語り合い、私の霊は探り求める。夜には私の歌を思い起こしとありますが、目が覚めて心配するのは夜です。問題はじわじわと大きくなっていきます。暗闇の中ではすべてのものが実際よりも大きく見えるのです。その時こそ夜に歌を思い起こす時です。7節から9節。主はいつまでも拒まれるのだろうか。もう決して愛してくださらないのだろうか。主の恵みは永久に絶たれたのだろうか。約束は世々に至るまで果たされないのだろうか。神は慈しみを忘れたのだろうか。
もしや怒って哀れみを閉じてしまわれたのだろうか。セラ。私たちは時々、まるで神様が私たちを見捨てられたかのように振る舞います。しかし神様は良いお方なのです。神様は、あなたや私に恵み深くありたいのです。13節。神よ、あなたの道は正です。神のように大いなる神が他にありましょうか。神よ、あなたの道は正です。というところが、英語の訳では、神よ、あなたの道は聖女にあります、となっています。この詩篇がレビ記区分に属するのは、この詩篇が死聖女を拠り所としているからです。神よ、あなたの道は聖女にありますという言葉は、私たち信者に、ヘブル10章の25節、ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないでということを思い起こさせるものです。私たちは今日、神様の民と一緒に集まることを命じられています。神様はあなたが部屋の隅っこに行って、自分一人で神様の御言葉を喜ぶようには望んではおられません。私たちは一緒に成長することができるように、御言葉を分かち合うべきなのです。私たちは神様の家族の中にいて、御言葉と祝福とお互いに分かち合わなければならないのです。だから神様の道は聖女の中にあるのです。もし自分の質問に答えを見つけようとするなら、神様の民と一緒に集まらなければならないのです。もしあなたが、今神様の御言葉を正しく教えている教会に出席しているのなら、そこで交わりをし、会衆と一緒に成長すべきです。あなたの心に浮かぶ様々な質問に対する多くの答えをそこで見つけることができるはずです。悪魔の攻撃は巧妙で、正面切ったものではありません。悪魔は、御言葉のために立ち上がる人々を攻撃します。これは、ぜひ覚えておかなければならないことです。16節から19節。神よ、水はあなたを見たのです。水はあなたを見て、わら泣きました。綿摘みもまた、震え上がりました。雲は水を注ぎ出し、雷雲は雷をとどろかし、あなたの矢もまた、ひらめき飛びました。あなたの雷の声は、戦車のようになり、稲妻は世界を照らし、地は震え、揺れ動きました。あなたの道は海の中にあり、あなたの小道は大水の中にありました。それであなたの足跡を見たものはありません。この箇所は特に神様がイスラエルの人々を紅海を渡って導かれたことを指しています。八方塞がりで私たちはどこに行ったらよいかわからないと悩む時がありますが、ぜひこのことを覚えておいてください。神様の道は海の中にあります。20節。あなたはご自分の民をモーセとアロンの手によって羊の群れのように導かれました。ここに私たちへの適用があります。神様は今日、ご自分の民を無神論と無法と不道徳の洪水から救い出すことがおできになります。さて、詩篇78篇の学びに入りますが、この詩篇は、指導の詩篇であるアサフのマスキールです。エジプトからダビデの時代までのイスラエルの歴史をカバーしています。この中には人々の失敗と神様の誠実さが見られます。この詩篇は神様に聞いて答えてくださるようにと呼びかけています。まず最初に、この詩篇はご自分の民に対する神様の呼びかけです。神様はご自分の民にご自分に耳を傾けるようにと求められます。78篇の一節。私の民よ、私の教えを耳に入れ、私の口の言葉に耳を傾けよ。これは長い詩篇ですから、私たちは山場だけしか見ていくことはできません。でもぜひこの詩篇全体を読んでください。
9節から10節。エフライムの人々は矢をつがえて弓を射るものであったが、戦いの日には退却した。彼らは神の契約を守らず、神の教えに従って歩むことを拒み。これはエフライムが戦いに出て行かなかったことの直接の指摘です。神様はこのことを注意されました。大きな意味では、エフライムは全イスラエルと神様の民すべての振る舞いの典型です。その時にはイスラエルでしたが、今日は教会だということが言えます。しかし神様の誠実さは変わることがありません。17節から19節。それなのに、彼らはなおも神に罪を犯し、砂漠で意図高き方に逆らった。彼らは欲するままに食べ物を求め、心の内で神を試みた。その時彼らは神に逆らってこう言った。神は荒野の中で食事を備えることができようか。これは今日信者の間で見られる不信仰を表しています。神様の民の側の実際的な無神論です。さて、神様が何をされたか見てください。78編の25節。それで人々は御使いのパンを食べた。神は飽きるほど食物を送られた。神様は彼らに必要なものをすべて与えられたのに、彼らは神様を疑い、批判していたのです。この詩編はダビデへの言及で終わります。70節から72節。主はまた、しもべダビデを選び、羊の檻から彼を召し、乳を飲ませる召羊の番から彼を連れてきて、御民ヤコブとご自分のものであるイスラエルを牧するようにされた。彼は正しい心で彼らを牧し、英知の手で彼らを導いた。ダビデはダビデの主であり、ダビデの子であられるイエス様の方です。神様は彼らに対して誠実であられました。そして神様は今日、私たちに対しても誠実であられるのです。

0: 思われます。彼はダビデと同時代の人で、おそらくダビデの助手として奉仕した人だと思います。詩編79編の本文に入りますが、一節。神よ、国々はご自分のものである地に侵入し、あなたの聖なる宮を汚し、エルサレムを廃墟としました。この詩編は、書かれた当時予言的であったにもかかわらず、ネブカデネザルの包囲と、それに続くバビロン捕囚を正確に描いています。同時に、マカビア時代にもとんでもない惨禍をエルサレムにもたらしましたが、しかしこの予言の究極的な成就は大患難時代になります。バビロン捕囚の前に偽予言者たちが、神様は彼らの崩壊と捕囚を決して許可されることはない、そのように予言しましたが、ところがその町は確かに取られ、住民たちは捕囚に連れて行かれました。彼らが絶対に破壊されないと言っていた宮も確かに破壊されました。もちろん町はエルサレムであり、民はイスラエルの子らでした。このことは数回起こり、そのせいで人々は神様に呼び求めました。宮であり聖女が物事の一番中心です。詩編のこの区分はレビ記に応答し、レビ記のテーマは会見の天幕、そして後には宮を中心とした礼拝であることを思い出してください。二節。彼らはあなたのしもべたちの屍を空の鳥の餌食とし、あなたの生徒たちの肉を野の獣に与え。この恐ろしい大虐殺はイスラエルの人々にとって理解しがたいものでした。なぜ神様はこのことが彼らに起こることを許可しておられたのでしょうか。偽預言者たちはずっと神様のためにそのようなことは起こり得ないと言い続けていたのです。預言者エレミアは誠実に来るべき神様の裁きの警告を語っていたにもかかわらず、彼は信用されず自分の民を裏切る者というレッテルを貼られました。イスラエル人たちはなぜ神様が自分たちを守ってくださらなかったのか理解することができませんでした。現代もまだこれが疑問なのです。ヒットラーの独裁時代のドイツでの恐ろしい迫害と自分たちの民の苦しみのせいで、とても多くのユダヤ人たちが無神論者になってしまったことは理解できます。もちろんそのことは彼らにとって理解しがたいことです。彼らは詩編記者と同じ質問を持っているのかもしれません。でも彼らは神様に対して誠実だったのでしょうか。彼らは神様と適切な関係に戻ったのでしょうか。彼らは自分たちのメシアを受け入れたのでしょうか。また主に立ち返っているのでしょうか。答えはもちろんノーです。神様はご自分の民を過去に裁かれましたし、現代彼らを裁いておられます。私は大きな裁きが教会に来ていること、その裁きが将来さらに大きくなることを感じます。裁きは世界の国々、私たちの国のような国々にすでに来ているのですと、マギー博士は述べています。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はメシアへの賛美、イスラエルの歴史というテーマで、詩編76編3節から11節、77編、78編と79編の1節から2節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。 どうぞお気軽にお便りください。

愛は神から出ています。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。

0: イエスよ、今日やらなければならないことすべてであなたに誉れを期すことができるように、御霊によって私を力づけてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。言葉であれ行いであれ、何かをするときには主イエスによって父なる神に感謝し、すべてを主イエスの名において行いなさい。コロサイ人への手紙3章17節。
1: 美しい祈りの本、あらゆる瞬間が神聖には、料理や洗濯などの平凡な仕事に関する祈りが収められています。作家 G.K. チェスタトンの言葉を思い出しました。あなたは食前の祈りをします。それは良いことです。しかし私はスケッチをしたり、絵を描いたり、泳いだり、フェンシングやボクシングをしたり、散歩したり、遊んだり、踊ったりする前にも祈ります。そしてペンをインクに浸す前にももちろん祈ります。この助言は物の見方を正します。例えば食前に聖書の御言葉を読むのは神聖で価値あるもの、食後の皿洗いはそれほど神聖さも価値もないものと分ける傾向があります。しかし使徒パウロはイエスのために生きることを選んだコロサイの人々に、その種の区分けをせず、言葉であれ行いであれ、何かをするときにはすべてを主イエスの名において行いなさいと命じました。主イエスの名において行うとは、まずイエスが褒めたたえられるようにという動機ですること、そしてイエスの聖霊がそれを貫徹させる力をくださるという確信を持つことです。どんなことにも、平凡な行為にも、聖霊は力をくださいます。そしてイエスに誉れを期するようにそれを行うことができます。今日の黙想のヒント、雑事に関する見方をどのように変えることができますか？しなければならないことでどのように聖霊を頼りますか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

いかがお過ごしでしょうか。 BBN 聖書学院に興味はあるけどちょっと勇気が出ないという方は、聖書学院ホームページのよくある質問をご覧ください。例えば、どういう順序でコースを取ったらよいでしょうかとか、コースのテストというのはどういう内容なのでしょうか、私でも合格することができるのでしょうか、などなど、さまざまな質問の回答を掲載しています。読んでいただけたら安心して受講していただけます。ぜひ今すぐお読みくださり、聖書学院の学びを通して神様の豊かな恵みを受け取ってください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌三章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌三章22節と23節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は大阪府東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージです。神の御前に生きると題してサムエル記第2、5章6節よりお届けします。
1: それでは第2サムエル記6章後半、ご一緒に考えていきたいと思うんですが、この犬っていうのは人間のねぎらいを何よりも喜ぶという、そういう性質があるそうですけれども、私が見たのはですね、ある病院での試みであったんですけれども、リハビリってありますよね。交通事故か何かでもう足がもうぐちゃぐちゃになって、そしてもう一度歩く訓練するんですが、廊下片道歩くのも痛くて痛くてたまらない。ところがリハビリの先生はですね、もうちょっと頑張ってください、もうちょっと頑張ってください言うんですが、犬が一緒についてくれてるとね、片道だけでも苦しい言うてるその患者さんが2往復するという例がある。もうね、じーっと見て、もうちょっと、もうちょっと、やろうか。で、心不全の患者さんのところに犬連れて行ったらね、心機能の回復っていうのは劇的にあるそうです。これは世界的な傾向でありまして、実はですね、この韓国に38度線というところありますよね。北朝鮮との国境のところに北に2キロ、南に2キロっていうのは、これは国境ラインになってるんですけど、大事件が起こった。この韓国軍の基地の中で、韓国軍の兵士が上官に対して手榴弾のピン抜いて投げてね。そして仲間十数人、機関銃乱射で殺してるんです。なんでそんなことになったかと言ったら、いじめです。皆さん、いじめってどんなところでありますか？自由に出入りできない密閉社会の中で起こるんです。軍隊っていうのは、脱走したら、軍法改革ですから、いじめ起きやすいんです。そこで韓国は今、何してるか言ったらね、セラピードッグ導入。私みんなもうくしゃくしゃのなんかもう毛いっぱい目見えへんようなライオンみたいな顔したなんか僕ライオンまだここ皮膚出てません。もう全部毛生えてる犬をセラピードッグとしてね、情緒不安定になった兵士はこの犬のシャンプーすることなんだから。こんなんで治るかよと。だけど犬っていうのはですね、主人との絆ということを一旦結ばれてその関係が深まっていくとね、主人が、ああ、ようやってくれたなーと頭を撫でるだけで、もう無常の喜びを感じるような動物でね、これほど少ない報いで、何でもやってくれる動物って少ないそうです。ところがね、これらの犬っていうのは全部共通点があるんですね。それは訓練された犬ということなんです。犬だったら何でもいいっていうんじゃないんですよね。で、実はね、犬の中には、箸にも棒にもかからんというかですね、もう何の役にも立たんという犬がおるんですね。で、そういう犬ってのは、意外なことにですね、飼い犬の中に多いそうです。すなわち、正しい飼い方をしなかったためにですね、どうにもならんだけになったというケースがある。例えばどんなケースかといったら、例えばですね、散歩するときにね、主人より前に行って、リードバー引っ張って。ほんで、結局散歩のコースは犬が決めてるというような散歩ってありますよね。本来ここしんどいからもう右曲がりたいんですけど、犬がぐわーって倒そうか。どちらが散歩されてるんやと。あるいはその、すれ違った時の犬にやたらと吠えかかったり。あるいは家の中で自分の縄張りを持って、例えばソファーにいつも座ってね、主人がそのソファーに座ろうとすると邪魔したり、主人に吠える。物を壊す。特に、大型犬の場合ね、主人の肩に手を置くという仕草が出たら、これは親愛の情じゃなくて、支配が始まったということなんです。うちの犬こんな肩乗せてくれて、いやいやいや、やぶらいでこれ。アブシャロムだよ、これ、ほんまに。だから、そういう風になってしまった時にはね、これはですね、犬の訓練士の介入がなければ、飼い主は自分の立場を再び取り戻すことができないそうです。 で、犬の訓練士は、どのようにしてこのことを変えていくかと言いますと、まず家庭訪問から始まるんです。その訓練士の話によるとですね、もう犬のためにめちゃくちゃ振り回されている、家庭っていうのは一言で言うとね、飼い犬の所有物となった家に飼い主たちが住まわせてもらっている家だそうです。で、こうなっていきますとですね、犬に命令してもね、聞きません。舐めてるから。なんて舐めてるじゃなくて、態度で。せとか、おてとか言ったら、あおかめって思うんですね。舐めてるんですね。で、そういう場合、どうするかと言うんですけれどもね、これはですね、一つしかないんですね。要するに、犬は主人の家に住まわせてもらってるのであって、その逆じゃないということを教えることだそうです。それを教えるのに、暴力を使う必要はありません。大声を上げる必要もないそうです。守備一貫した態度を取り続けることだそうです。そしてそのようにすることによって、主人が犬の家に住まわせていただいてるんじゃなくて、犬が飼い主の家に住まわせてもらってるんだというふうに、パラダイムシフトを植え込むって言うんですよね。要するに立場の逆転、今までの考えを変えてもらうって言うんですが、この考えを変えるっていうのは実は聖書でね、悔い改めって言うんです。悔い改めって何かと言ったら、逆転した立場のものが再逆転して正常な立場に戻るように考えをチェンジしてもらうことです。で、実はですね、神と人の関係っていうのはね、人と言うことを聞かん犬の関係と似てると思います。犬は主人の家に住んでるんであって、その逆じゃないということをはっきり知らされないと、犬も不幸なんですね。ずっと不満持って生きていきますから。実は皆さん、人は神に作られたのであって、その逆じゃない。人は神に生かされてるのであって、その逆じゃない。人は神に従うように作られてるのであって、その逆じゃない。神なんか関係ないというその考えをチェンジすることを、悔い改めって言うんです。で、実はですね、今日登場する、このダビデという人物はですね、この神様との関係において、人が取るべき立場はどういうものであるのかということを徹底的に苦難の人生を通して学ばされてきた人なんですね。で、ちょっとですね、その第二サムエル記の六章というところを見たいと思います。まあ、実はこの第二サムエル記というのはですね、ダビデの生涯のピークが始まるという場面なんですね。それまではイスラエルっていうのはですね、初代王朝、初代の王様がサウル王家でしょ。それから二代目がこのダビデ王朝が始まっていくんですが、国一つしかないのに王朝二つだったらどうなりますか。日本でも南北朝時代っていうのありましたよね。日本一つしかないのに天皇家が二つだったらどうなりますか。争いです。同じようにイスラエルはですね、もともと一つの群れであったはずなんですけれども、サウルの家来たちとダビデの家来たちということでですね、長い間反目があったんですが、このサウルが亡くなってから7年半経った時に、やっぱりダビデのもとにみんな集合して統一国家になろういうことで、それが始まるのが、この5章、6章のところなんですよね。全イスラエルはダビデのもとに集合し、ダビデはすべてのユダヤ人、イスラエル人から王と認められた。そして首都エルサレムに定めた。そしてそのエルサレムに自分も引っ越ししてそこに王宮を建てた。多くの妻たちから息子たちがたくさん生まれてきた。後継者の心配もなくなった。いよいよ黄金時代が到来した。というのがこの場面です。しかしこのダビデがエルサレム、まあこの時エルサレムというのはダビデの町というふうに名付けたというか、私は今年ですね、イスラエルに行きまして、このダビデの町いうところ行ってきた。ここです。わかるやんてくれ。なんと今そのダビデの町行きましたらね、今から3000年前の便器が見れるんですよ。ガイドがね、皆さん、3000年前の石の便器です。うわーうわーうわーって便器ばっかり興味持って まあ、ぜひ皆さんも行かれたらですね、まあ、見たらですね、医師に穴開いたるだけでですね、なんちゅうことはないんですが、このエルサレムに、遷都したわけですね。このエルサレムというのはちょうど、サウル出身のベニヤ民族とダビデ出身のユダ部族の境界線にあった町でありまして、天然の要害でもあって、いろんな意味でですね、最高の立地条件を満たしているその場所だったんですが、この場所を首都にしたときに、ダビデが一番最初にしたことは、神の箱と呼ばれているものを迎え入れることだったんです。皆さん、徳川時代270年間終わって、明治維新になって、そして、いよいよ東京を近代国家日本の首都にしようとしたときに、明治政府が一番最初にしたことは何ですか？京都にいた天皇陛下を、東京に迎え入れるということでしょ。江戸時代は政治の中心はすでに江戸でした。江戸が東京になっただけ。だけどもその当時は権力は江戸にあるけれども権威は京都にあったんですよね。ですから近代国家日本、明治日本をスタートさせていく上において、この日本は統一されてるんだということを示すために、京都の御所にいらした天皇陛下を東京に迎え入れることによって、名実ともに統一国家ということを内外に知らしたわけでしょ。それと同じようにエルサレムっていうのは単にこの境界線だから、それだけじゃないんですね。このイスラエルという国はダビデの国じゃない、主の国、人間ダビデという王様の私有物ではなくて、アブラハム、イサク、ヤコブの神、この全天全地を作りになった誠の神様が治める国なんだということを示すために、この神様の臨在のシンボルである神の箱、契約の箱というのをですね、このエルサレムに運び入れようとしていったということなんですね。ちょっと6章の1節から読みしましょう。ダビデは再びイスラエルの精鋭3万をことごとく集めた。ダビデはユダのバーラから神の箱を運び上ろうとして、自分につくすべての民と共に出かけた。神の箱はケルビムの上に座しておられる万軍の主の名で呼ばれていた。彼らは神の箱を新しい車に乗せて、丘の上にあるアビナダブの家から運び出した。アビナダブの子ウザとアフヨが新しい車を御していた。丘の上にあるアビダダブの家からそれを神の箱と共に運び出したとき、アフヨは箱の前を歩いていた。ダビデとイスラエルの前科は歌を歌い、タテゴト、コト、タンバリン、カスタネット、シンバルを鳴らして、主の前で力の限り喜び踊った。こうして彼らがナコンの内場まで来たとき、ウザは神の箱に手を伸ばして、それを押さえた。牛がそれをひっくり返しそうになったからである。すると主の怒りがウザに向かって燃え上がり、神はその不敬の罪のために彼をその場で撃たれたので、彼は神の箱の傍らのその場で死んだって。これせっかくですね、このエルサレムダビデの町にこの神の箱を持ってこようということでですね、そしてですね、みんな喜びながら、その箱をですね、迎え入れようとしておったんですけれども、途中で牛が何かこの、バランス崩したんでしょうか。この車そのものが傾いてですね、乗せていたこの神の箱、契約の箱が落ちそうになったので、落としてはいけないという善意で押さえた時に、押さえた人物ウザが即死したって書いてあるんです。びっくりしたんですね。皆さん、なんでここで撃たれてしまったのかということなんですが、まあ、時間もないのでですね、調べたい方は、個人的に民数記の4章の14節15節というところを見ておいてください。この死の箱というのはですね、実はこのケハテ族という特別な神主一族が担いで移動するということに決まってたんです。そしてこのケハテ一族ですらもこれに触れた時には撃たれるって書いてあるんですね。それなのになんでこの担がんとですね、牛に引かして、この善光寺マリーじゃないんですけど、このやってるかと言いましたらね、 皆さん覚えてらっしゃるかどうかわかりませんけれども、去年のことですよ。ここでお話しさせていただいたんですけども、ペリシテ人たちがこの神の箱をユダヤ人たち、イスラエル人たちに送り返すときに、牛に引かせた車に乗せてるんですよ。で、ペリシテ人たちは自分の偶像を移動したりするときに牛に引かせました。すなわちね、ペリシテ人が偶像に使えるそのやり方をそのまま神の箱に適用してるんですね。偶像扱いしたんですね。聖書の中に明確に書いてあるね。で、ウザというのはですね、長い間この神の箱と一緒に生活してる人です。長い間生活してるので侮りの心があったのかもわかりませんが、とにかくですね、彼はそれを触れた時にバサッと撃たれたんですね。皆さん、ここで何をまあ、語ってるのかということなんですけど、神様という方はね、確かに愛の神ですけど、同時に聖なる神です。侮られるような方ではないということです。よくここでですね、聖書が言ってる神と私たち日本人が言ってる神様は違うんですって。何が違うか、人間が作ったのが偶像で、人間を作ったのが創造主なんだと言いますが、それだけじゃないんですよね。皆さん、偶像と生ける神の違いってどこにありますか？聖書の十回の中にこう書いてあるんです。あなた方は自分のために偶像を作ってはいけない。偶像というのは基本的にはね、自分の欲望のために作る神のことなんです。人間は何のためにたくさん神様を作りますか？自分の欲望のためではないか。商売繁盛、家内安全、合格祈願、

いたいことを言いません。お説教しない。責めたりしない。しかし、まあ、聖書が言ってる神は、私たちに自己義務を迫るんです。確かに愛の神、憐れみ深い神ですが、同時に、清い神、聖なる方、罪を憎む方、冗談の種にしてはいけない方です。これが主です。ダビデはですね、そのことを、まあ、よく、まあ、ここでですね、改めてですね、この方を気づいて、そして悔い改めたわけですね。そしていよいよ起点に従ってですね、このダビデの町に運び入れるように、したんですけれども、ちょっと14節というところを見たいと思うんですね。今日はここを特に中心に考えたいと思うんですが、ダビデは主の前で力の限り踊った。ダビデは天布のエポデをまとっていた。ダビデとイスラエルの前科は歓声を上げ、角笛を鳴らして主の箱を運び上った。この規定に従ってですね、牛に引かせるんじゃなく、ちゃんとこのケハテ族に担がせて移動するという方法を取りながら進むというふうにしていったんですけど、その時ダビデは興奮してですね、踊った踊った。どんな踊りだったんでしょう。私はですね、今回イスラエル来ました時ですね、現地に詳しい人に聞いたんですね。この時にダビデが踊った踊りってどんな踊りだったんですか。そしたら彼女がですね、じゃあ高田さんが想像してるの何種類かやってくださいです。その中で私が当てますから言ってですね、もうこんなんからこんなんこんなんからいろいろやってですね、わかりませんという結論でですね、いい加減にせよというような、ほとんど猿回しの世界になってしまったんですけれども、まあでもここではどんな踊りかということは重要ではありませんという、そんなわかってる。なんかわかってるんですよ、そんなことはね。でも聞いてみただけなんですけども、でもどうしてここまで彼は感激して興奮したのかということを考えたいと思ったんですね。皆さん、彼はね、誰のおかげで今日この人生の繁栄ピーク祝福があるのかということを彼はよーく知ってたからじゃないかと思うんですね。ダビデは今まで何十回も命を落としかけた人です。もう主のおかげで何十回も命拾いした、もう生きるか死ぬかというギリギリのところを通って何度も何度も主の前に叫んできた人ですよね。今日自分が生きてるということ自身が不思議だというような人なんですが、実は皆さん、心の底から泣いた人だけが心の底から笑うことできるんです。人生の中で心の底から悲鳴を上げて絶対絶命だと、自分の力ではもう無理だということを経験した人だけがそれを乗り切ることができたときに、心の底から歓喜の叫びを上げることができるんじゃないかと思うんですね。で、私たちはですね、こんなダビデみたいに命狙われるようなことを経験してないかもわかりませんけど、経験しない方がいいと思いませんか。そうか、ダビデは、私の上にもダビデのようにって、それはやめた方がいいと思いますよ。そんなことしなくても私たちはそれぞれですね、人生の中に重荷があるんじゃないかと思うんですね。みんなですね、今、腎臓透析なさってる方っていうのはもう、二日に一回、三日に一回腎臓透析しないとダメですよね。そして腎臓透析してる人は長い間旅行に行けないとか、水をあまり飲めないとか、いろんな生活上の制約があるんですが、その透析やってる方は健康な腎臓が羨ましくてたまらないと思ってらっしゃると思います。今失明寸前の人はですね、見える目で生活できるということが羨ましくて羨ましくて仕方がないと思ってると思います。まもなく両足を切断しなければならないということが決まっている人は、自分の足で動き回れるということが、羨ましくて羨ましくてたまらない、それができたらどんなにいいだろうって思ってらっしゃると思うんですね。ところでこの中にいらっしゃる大変な方は、腎臓透析せず自分の目で聖書を読み、自分の足でこの集会所まで来ることができていますけれども、幸せの絶頂を味わってですね、もう嬉しい、嬉しい、もう嬉しいって言いながらね、来られますでしょうか。それとも今日一日振り返っていった時ですね、腹立つなって何回言うたか、腹立つなとかですね、腹立つな。

かですね、腹立つな、そればっかりですけど。もう私も口癖になってましてですね、何をそんな腹立ってんのって容姿に言われるんですけど、別に腹立ってない時までですね、腹立つなとか、もう口癖になっててですね、このなってしまうんですけれども、私たちはですね、生かされていますね。ダビデは自分の生涯の中で命を追いかけ回されてる中でですね、敵から追い回されてる中で、心の底から悲鳴を上げることが何度もあって、そしてそこから救い出されて、今、全イスラエルの王様として、この任じられてるのを見ていたときに、なんでこんな風になってんだろう。絶対に私じゃないわって思ったんですね。誰のおかげで私は今目の前に見ているこの祝福を味わうことができてるんだろう。私が理由じゃない、主だという気持ちが強かったんだと思うんですよね。そしてですね、もう一つ彼は、この羽飛んだり跳ねたり跳ねたりってこうヒップホップかよとか思うんですけど、まあこのすごいこの、一般人に混じって大はしゃぎしながらやってるんですけども、私ですね、これがなぜそんな風にできたんだろうか。彼はですね、王という意識よりもね、神の前に一人の子供としてそれを喜んでるように思いました。で、実はですね、この間医者の目に涙というですね、図書館でですね、本がありまして、ちょっと読んだんですね。おもろかったです。鬼の目に涙っていうのがありますけど、医者の目に涙か、そうか。思いながらですね、これは石川恭三さんという慶応大学を出ましてですね、大学院で博士号を取られまして、その後ジョージタウン大学で世界的な医学賞を取った方なんですが、彼がその慶応の大学院で出まして博士号を取ったちょうどその頃ですね、本当であるならばお礼暴行でその慶応系列の病院に勤務せなあかんかったんですけれども、どうしても自分の力を外国で試したい、医学の研究者としての力量を外国で試したいという思いになりましてですね、それで、よし、外国のアメリカの大学にチャレンジしよう。その時ですね、教授がみんな協力してくれませんので、俺暴行すべきやないかいうことを陰に、言うんですけれども、いやもうそれいいですよ。で彼はですね、その当時、まあ、循環器系専門のこのお医者さんなんですけれども、その当時ですね、このジョージタウン大学にヒューバート・ピップバーガーという心電図研究で世界的権威の、博士がいたんです。で、そのところにですね、ダイレクトメールでね、私はね、こんなことできます。あんなことできます。そんなことできます。そして今まで私の書いた論文はこれだ、これだ、これで。そして博士号論文、もう博士号も持ってます。ということで、もう、今まで書いた論文バサーつけてね。これ、こんなことできますからということで、送ったらね、OK、来い、やった、論文認められたんですかって聞いたら、ああ、あの論文全部ゴミ箱やと。ようあんなん書いたなって言うんですよ。なんで採用してくれたんですかって、やる気やと。今までの日本人はね、私はこんな実績があります。あんな実績があります。こんなもん書きましたで、ね、過去の実績ばっかりでね、わしのところにおったら1年持たないと。けど、お前はこれができる、あれができるって、これからやろうというその意気込みがあるから、こういうやつはあんまりくじけないと思うんで、来い。怖ーと思ったんだけど、もう後には引けない。そして彼は、シカゴの空港に、もう12時、晩の12時過ぎに着いたらですね、白髪の紳士が立ってる。で、ああいう石か？イエス。なんとですね、そのピップバーガー博士が自ら迎えに来てくれてたんですね。そしてホテルまで送ってくれて、そしてですね、これから研究者として頑張ろうと言った時に、イエスサーと言ったそうです。そしたら急に彼の顔つきが変わってね、お前なんで俺にサーってつけるんやと。イエスサーっていうのはね、目上の人、あるいはしもべがご主人に対して丁寧言葉で言う時にイエスって言うんじゃなくてイエスサーって言うんです。こういったそうです。我々研究者は真理の前では無知な子供だ。我々は研究者仲間じゃないか。仲間が仲間に対してさーってつけるって変だと思わないか。ええか。これからわしに対して何か喋るときにはね、さーとかそんな言葉つけるのやめろ。我々は真理の前では無知な子供に過ぎないんだ。かっこええな。皆さん、真理の前ではどんな研究者も子供に過ぎない。ならば、
神の前では王も平民も関係ない。男も女も兵士も奴隷も関係ない。この神が私は今まで導いてくださったんだって分かった時にね、彼は一般庶民と混じって飛んだり跳ねたりこわー踊りながらですね、私は何にも知らない小さな子供ですというその意識があったんではないかなと思うんですね。でところがですね、すっごいジェントルマンで優しい、もうあったかい。実は日本に奥さん残していったんです。妊娠してたので。で、女の子が生まれたような分かった時に一応ですね、ピップバーガー教授にも言うとこう思って生まれました。あ、そうか。ちょうど学会でどこかの都市に行ったそうですけども。じゃあ、って、おいと。着るんかと。え、どういうことですか？お前の娘が生まれたんやからね、来い来いって、仲間同士の割にはね、自腹でホテル泊まりますので、ホテル泊まるところが全然違ったそうです。ピップバーガー博士は5つ星でですね、彼は3つ星のホテルですからね、来いいうことで、そして行ったらもうパーティーの準備ができてるそうです。優しいなぁ。ジェントルマンだ。ところがですね、こと研究になったらね、鬼ですってこの人。鬼、虎の穴って昔ありましたけどね、分からへんかも分からん。そのね、鬼なんですよね。で、とにかくですね、この何回ゴミ箱にね、目の前でポーンって捨てられたか分からへんって。でですね、この研究者であるならば、トップレベルの研究でない限り、手をつけんなと、初めから。無駄やったんです。そして、レベルの研究課題が見つかったら本気でそのために全精力を注ぎなさいと。そしたらですね、必ず成し遂げることができるということをいつも言ったそうです。実はですね、この、研究アカデミックな世界の中ではですね、この学問の世の中で生きていこうという人たちが集まってるんですが、案外この象牙の塔というのはですね、つまらん研究して価値のない論文を何十本も書いて教授になってる人がたくさんいてたそうです。ところがですね、このピップバーガーに言わしたらですね、意味ないと。その研究者の存在意義って何かと言ったらね、その研究者の発表によって時代が進歩することやと。その進歩もせえへん、別になくてもいいような研究をするってことはどういうことかと言ったらですね、地球環境を破壊やわけよ。神が無駄になるから。だからね、初めからこれ世に出したとしても、まあそうという程度の研究やったらね、やめなさい。私昨日見てましたらですね、 DNA の日本人がね、解析終えましたでしょ。何の DNA か言ったらね、耳クソってね、乾燥してる耳クソと粘り気のある耳クソと2種類あるそうですね、人によって。これ実はこの耳の中のその皮膚が剥がれるんですけども、その乾燥とね、ねちゃねちゃなのはですね、DNA 上でですね、一つの文字が違うだけやいうことが分かって、しかもね、それ特定したから言ってですね、耳クソが分かって、どうすんねん。いや、まあ、いいですよ。世の中には耳クソを大事にしてる人もいてるかもわからないから、まあそれが何かのことに役立つかもわからないからいいんですけども、でもこのピップバーガーという博士はですね、世界的に認められるトップレベルのこの仕事をしてこそ研究者としての存在意義があるんだと。そしてこの研究のためにバカになれ、この真理のためならバカになれると。研究者であって、研究に情熱を傾けない、そのためにもう何にもいらんというような生活しない人に対して、非常に厳しかったそうです。もうですね、書いてもね、もう跳ねられて。ある時ね、赤ペンが全然入らなかったことがあったので、ついに認められたんでしょうかって聞いたらね、読むまでもない。くだらん。ぽいってごまごしてるんですよ。ところがある時ようやく赤い文字が流れて、これやったらなんとかなりそうだな。そして彼はやがてそれでですね、アメリカンハートジャーナルというアメリカの四大医学誌の中でですね、すごく重要なこの、学会誌があるんですが、そこで賞をもらうんですが、その論文提出した時にですね、複数の研究者の名前のトップにピップバーガーというふうに書いた時にね、なんでわしの名前一番最初に書くんやと。君の研究なのに。
いや、でも先生にお世話になったから、って。何言うてんねんと。君がやったんやないかと。私の名前なんか一番後ろでいい。今一番君にとって必要なのはね、名声だ。君の名前トップにかけ。じゃあ先生は、わしは十分ある。そらそやろな。そやろな、というね。まあでもこの、真理のためならバカになれるという人は必ず実現するんだ。いつもね、最後殺し文句言うそうです。お前やったらできると。お前バカになれる人やと。で、私はですね、このダビデがこの、跳ねたり踊ったりしてるのはある意味でね、バカみたいな姿だと思うんです。王様が、一般平民と混じって、大はしゃぎしながら。でもね、彼はね、もうこのことのため、だったらもう、何もいらないという、その、このことが彼にとっては神様だったんですね。よくですね、この日本ではなかなかこの福音が広がらないとか、聖書がなかなかこう、聖書を信じる方が少ないというふうにこの言われてるんですね。それはで私は日本人が頭悪いからじゃないと思うんです。聖書の話っていうのは、私ね、もう5回6回聞いたらもう大体、いいんじゃないですか。もう大体わかるんじゃないでしょうか。問題はですね、わかった後です。もう真理だとわかるけれども、この真理に自分の人生をかけていったときに、隣近所親類縁者は私のことどう思うだろうかというふうにね、真理よりも、人間関係とか余計なものがですね、私たちを真理に従わせていこうとするときに妨げになるんですね。研究者とは一体誰か。それは、真理に対して抵抗できない人です。真理だと思ったら今までの仮説が間違ってる、パーンと捨てていくんですよね。真理に対して抵抗できない人っていうのは幸せな人です。真理だと分かっていながら、でも今これ選んだら、親戚付き合いどうなるんだとかね。だから長い期間聖書の話聞くんですが、前に行かないんですね。ダビデは真理のためにバカになれる人でした。バカになりきれる人です。この場合のバカというのはですね、愚か者という意味ではないですよね。もう徹底しているという意味です。空手バカ一代って昔やったでしょ。世代間のギャップがあるんですけど、ね、あるじゃないですか。大山抹殺。もういいんです。とにかく、バカになりきれる人ですね。そして、その対極にある人物が、この16節なんですね。主の箱はダビデの町に入った。サウルの娘、ミカルは窓を見下ろし、ダビデ王が主の前で跳ねたり踊ったりしているのを見て、心の中で彼を下げすんだ。こうして彼らは主の箱を運び込み、ダビデがそのために張った天幕の真ん中の場所に安置した。それからダビデは主の前に全焼の生贄と和解の生贄を捧げた。ダビデは全焼の生贄と和解の生贄を捧げ終えてから万軍の主の御名によって民を祝福した。そして民全部、イスラエルの群衆全部に男にも女にもそれぞれ和型のパン一個、夏目足の菓子一個、干しぶどうの菓子一個を分け与えた。こうして民は皆それぞれ自分の家に帰った。ダビデはですね、この契約の箱を迎え入れていった時にですね、嬉しいと。そしてこの祝福をイスラエルの民を見ようと。このイスラエルの国の本当の主なる方は人間の王ダビデではなくて神様なんだ言ってね。そしてね、一個ずつ、夏目足って こんなんですよ、こんなん。これ、一個。一個。ね、一個。ちょうど皆さんこれ、さっき兵隊の数だけで3万人でしょ？夏目足3万個ってごついと思いません？これ。こんな一人に10個も20個も配ってたらね。このコンテナ何個いりますかそれ。1個で十分。いくね。1個。多分、直接手渡したとちゃうと思います。こんなにしてたらね、もうね、選挙やってる時に手払い上がるみたいなもんでね。もうとにかく、こう、配らせたんだと思いますけど、みんなね、わあ、ね。おひねりもらったみたいな感じで、嬉しいなと。喜んで帰って、今度は自分の家の家族にこのお菓子を配ってね。そして一緒に家族で神を讃えようとして、
家に入ったんですね。20節。ダビデが自分の家族を祝福するために戻ると、サウルの娘ミカルがダビデを迎えに出てきていた。イスラエルの王は今日本当に威厳がございましたね。ごろつきが恥ずかしげもなく、裸になるように、今日あなたは自分の家来のはしための目の前で裸におなりになって。ここで、どうしてダビデがこんなにも感激しているのか、ミカルにはわからなかった。そして心の中で見下してるだけじゃなくてね、なんてはしたないことしたんですかって叱責したんです。叱責というより、皮肉ったんですね。ダビデはですね、もう祝福の気持ちでいっぱいになって、さあって言おうと思った時に、奥さんからその後、冷や水ぶっかけられるような言葉を浴びせられた時に、まあ、どう思っただろうか。でも、ミカルはですね、このダビデの気持ちがわからないんですね。死ぬほど泣くような目に遭ってない彼女は、死ぬほどの喜びで湧き上がってるダビデが理解できないんですね。だけど、同時に彼女がそのように見下す大きな理由があるんですね。ここでミカルという言葉が出てくるときに必ずついてる名前、タイトルがあるんですね。それはね、サウルの娘ミカルなんですよ。ダビデの妻ミカルって書いてないんですよ。サウルの娘ミカル。サウルの娘ミカル。23節にもサウルの娘ミカルには死ぬまで子供がなかったって書いてあるんですが、実は彼女がそのようにダビデを見下した大きな理由の一つはね、彼女はダビデと決定的に違う点があったんですね。ダビデというのはもともとは名もない一介の羊飼い、庶民出身なんですけども、ミカルは生まれながらにして王室出身、毛並みの良い王女であった。彼女のお父さんは初代王サウルだったという自負です。私は生まれながら王女様だった。そして一度はダビデに嫁ぎながら別の男性のところに行ったんですが、今再び呼び戻されてダビデの妻となっていますが、ここに彼女は政治的な意図を呼んでいたと思います。すなわち、旧王朝の血を引く私を妻に迎えることで、ダビデは統一王朝をまとめることができてるんだ。ダビデ王朝の家族の中に初代王朝のメンバーが入ることによって余計ないさかいが修復できてるんだ。すなわちダビデが統一王国を築けたのはある意味で私のおかげだ。私が王の娘だからその王女と結婚するダビデはイスラエル部族から認められてるんだ。まあ、彼女の目にはですね、ここで主のことが全然入ってこないんです。実は皆さん、ダビデはですね、裸で踊ったんですか？ いえ。エポデを身にまとってたって方なんです。このエポデっていうのはですね、ユダヤ人のこのレビ族という言われてる人たちがね、神殿で神様に仕えるときに身にまとう下着なんですね。このエポデ見たときにね、真っ裸で走らないって言ったんです。この、ね、霊的なものの価値。神様に関することの価値がね、わからない人なんですね。ミカルさん。ミカルさん。ね。彼女が王家の娘だからダビデは得してるんだわ。私のおかげだわというふうに思うわけですが、でも彼女が王家の娘に生まれたのは誰のおかげですか？主のおかげでしょ。でもそう考えない。ですから、まあ、祝福は来ないんですね。彼女は死ぬまで、まあ、子供がなかったというふうに書いてありますけれども、まあ、この旧約時代の価値観においてですね、これは祝福が来なかったんです。ダビデとミカルの決定的な違いは、まあ、どこにあったんだろうか。ダビデは主のおかげで人生のピークを迎えているんだということをしたんですね。誰のおかげで今の私があるかということを認めていましたが、ミカルは自分に栄光を期するものでした。さて、最近どういうわけかですね、ユダヤ本が売れてますよね、まだ。もう昔ユダヤ本言ったらユダヤ弁座さんっていう、まあ、山本七平なんですけれども、日本人とユダヤ人という本がありましたね。それから時計屋がユダヤの商法とかいうのを書いて、
それからユダヤなんとかユダヤなんとかユダヤって来てて、また最近ね、これね、ユダヤ大富豪の教えという本がね、これがもう、ここでもね、買われた方いらっしゃって、CD 持ってる方が私にちょっと貸してくださってるんですけどね、この本が売れに売れて、今度ですね、皆さん、漫画だったよ今。漫画。漫画版ユダヤ大富豪の教え。ね、なんつこんな読みました、私も。ね。で、まあ、どうやったらお金儲けできますかいう本なんですけど、これはね、もうね、10年ぶりのこの株で湧いてるんです、今。デイトレーダーたちで。この間のライブドアの騒ぎでね、1日で3億円失った、ね、人いる大学生。ね。ところが彼はですね、みずほの、発注間違いで27億円儲けてたということが分かりましてですね、なんかこう、そうしてもいい気味だなっていう、そういうことを考えてる人にはこうダメなんですよね。この中でどうやったらお金儲けができるかという中でですね、神がお金についてどう考えているのかを知りたいのでしたら、どんな人に神がお金を与えたのかを観察してみたらいいでしょうって書いてあるんですね。要はですね、どんな人が今お金持ちなのかって、勤勉である、想像力がある、そしてお金は手段に過ぎないということを割り切っている。お金というのは自分が行きたいところに連れて行ってくれるけれども、自分が運転手であるということを忘れてはいけないとかですね。私には何の関係もないような。まあでも神がお金についてどう考えているのかを知りたければ、どういう人に神がお金を与えたのかを観察してみたらいいでしょうというのに習って、同じことが人生の祝福についても言えるのではないかなと思います。神が人生の祝福と成功についてどう考えているかを知りたければ、どんな人に神が祝福を与えたのかを観察してみたらいいんじゃないでしょうか。どんな人に神様が無制限の祝福をお与えになったか。ダビデのような人です。ダビデとはどんな人であったでしょうか。悔い改めた人です。悔い改め続ける人です。考え違いをしやすい私たちが神の前に常にしなければならないことは、常に神との関係を逆転しようという傾向の働く私たちはですね、常に神が主で私がしもべなんだ。この悔い改め、神の前に悔い改めていける人です。そして自分が被造物に過ぎないということを知る人です。そして真理に対して馬鹿になれる人です。これが真理なんだと神様から提示された救いに対しては、それが分かれば、愚か者のように食らいついていく人です。やりくり算段や計算を考えるのではなくて、これだけが真理なんだということを分かったならば、その真理を受け取り、飲み込んでいく人ではないでしょうか。祝福の秘訣、それは神の前に生きるということだということなんですね。ダビデ時代には明らかにされていなかった救いの真理が、今この私たちの時代、もっともっと明らかにされているんですね。どうぞ、このイエス・キリストにある救いに対して、愚か者のようにへり下って受け取ってくださいますように、心からお勧めしたいと思います。

ただいま東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

恐れるな。私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。私はあなたと共にいる。私は決してあなたを離れず、あなたを捨てない。私はあなたを愛している。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは、道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日の世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。ところでロシアの文豪ドストエフスキーが生まれて200年だそうです。それで現代人にも読みやすく訳された新約ドストエフスキーのシリーズが手堅く読者を獲得しているそうです。彼の作品に登場する人物は非常に緻密な性格描写がなされています。それが作品にリアリティをもたらしています。これには理由がありました。彼の死後、大量のノートが入った2つの箱が発見されたのです。そのノートは彼が生前書き留めていた人間観察ノートだったのです。ドストエフスキーは外出するときにはいつでもこの小さなメモ用ノートを持ち歩き、興味深い人物と出会うと、それがレストランでも賭博場でもその場で特徴を記録していたと言います。外見、服装、仕草、癖や年齢、職業などを推察しながら細かく記録し、新作に取り掛かるたびにこのメモを見ながら登場人物のイメージを膨らませていったのです。彼の小説の登場人物にリアリティがあったのは実在の人間に対する徹底的な観察にあったのです。ところでドストエフスキーにも決定的な影響を与えた聖書は小説ではなく歴史書であり予言書です。そして聖書の言葉に現実的な迫力が伴うのは創造主についての精密で正確な記録で満ちているからです。聖書はこう語っています。私たちの主イエスキリストの父である神、憐れみ深い父、あらゆる慰めに満ちた神が褒めたたえられますように。ここから創造主なる神とはどのような方なのかを三つのポイントでお話しましょう。第一に、神は憐れみ深い父です。ドイツの作家でノーベル文学賞作家となったトーマス・マンがいます。名前を聞かれた方もいることでしょう。実は彼にはお兄さんがいました。ハインリヒ・マンという人です。名前を聞いたことがある人はほとんどいないと思います。でも、このお兄さんも作家だったんです。しかし、評価は兄弟で全く違いました。圧倒的に弟の方が高かったんです。二人の考え方はかなりな部分で違っていました。対立することも多く、8年間も仲違いしていたことがあります。さて、このハインリヒ・マンの作品に打ち砕かれたバイオリンという短編があるのです。これは作者が50代半ばになってから子供の頃を思い出して書いた自伝的な連作短編なのです。ストーリーは至って単純です。主人公には一つとっても大切にしていた宝物がありました。それはバイオリンです。作者である少年は正式にバイオリンを習ったことはありません。しかしバイオリンが好きで好きでたまらないんです。下手は下手なりに毎日練習しています。学校になかなか馴染めなかった少年にとって、家に帰ってバイオリンに触ることだけが楽しみでした。ところがある時、家に帰ると年の離れた弟が勝手に弾いてるんです。バイオリンを入れたテーブルの引き出しは小さい弟には手が届かないのです。家の中の誰か大人が出してやったのに違いない。しかし自分の宝物が許可なく弟に渡されたのを見た少年は癇癪を起こして怒鳴り散らすんです。一体誰がバイオリンを出したんだ。勝手なことして何だとわめき散らすのです。弟は口を割らず、お手伝いさんも何も言わず、お母さんは全く無視します。そして無視することで、癇癪を起こしている少年に罰を加えているのだと本人は思うのです。そのことでますます少年は怒りました。彼が特に怒りを爆発させたのは、お母さんが少年ではなく少年の弟の方を守ったからです。正義感の強い少年は
2: 妬み、苦しみ、とても傷ついたのです。そしてこの日を境に少年はバイオリンを弾かなくなります。ある日学校から帰ると、バイオリンはめちゃくちゃに壊れて床に散らばっていました。その時少年はやっと泣くことができたのです。それまで少年は泣いたことがなかったのです。というのは、年下の子がやったことで、年上の子が泣くようなことはあってはならないと思っていたからです。しかしもう限界です。彼はただ泣いていました。すると、自分の首の周りに優しい腕が当てがわれているのを感じたのです。それはお母さんの手でした。お母さんは自分を抱き寄せ、優しい口調で少年をいたわったのです。次の瞬間、少年は突然優等生の心境に変わります。そして、僕の振る舞いはなんて幼稚だったんだろうと反省するのです。あんまり急に物分かりが良くなったので、読んでいる読者はついていけません。しかし、本当にそう思ったというのです。理由は明らかです。今までずっと弟に取られたと思っていたお母さんが、自分のところに戻ってきて、愛情を注いでくれたからです。彼は、一番大切な人からの愛で満たされたので、落ち着きを取り戻すことができたのです。人は愛に満たされていないと、イライラし、攻撃的になり、理屈っぽくなり、ひねくれた考えに陥りやすいものです。どうしてそういう人が多い世の中になってしまったのでしょう。憐れみ深い神を忘れているからです。神は今日、理不尽なことで泣いているあなたに対して、身腕を回して、ねぎらっておられる方なのです。第二に、あらゆる慰めに満ちた方が神です。ところで、聖書が語る慰めの本来の意味は、そばにいて味方になるという意味です。ベートーベンは耳が聞こえなかったことは有名な話ですね。ただ、晩年になって聞こえなくなったと思っている方が多いと思います。しかし実際は26歳くらいから聞こえなくなっていくのです。ピアノソナタ第8番破綻調悲愴は1798年から翌年にかけてちょうど難聴がひどくなった時期の作品です。この作品に悲愴と名付けたのはベートーベン自身です。それがその時の彼の心境だったのです。悲愴の作品番号は13です。ベートーベンの作品番号は138までありますが、耳に全く問題ない状態で作曲されたのは作品1だけだと言われています。つまり彼はほとんど全ての作品を難聴と戦いながら作り続けたのです。ところで、この頃彼は自分の悲しみや苦しみを親友のカール・アメンダーに書き送っているのです。カール・アメンダーは牧師でした。そのカールに対して自分は創造主である神を何度も呪ったと告白するのです。つまり彼はこの友人に対しては少しも飾ることなく、魂の叫びをそのまんまにぶつけているのです。そしてその鬱憤を聞かされたカールは、その怒りを黙って聞くことに徹したのです。そうすることで絶望に落ちていくベートーベンに、自分はどんな時でもいつまでも変わらないあなたの側に立つ味方なのだということを示したのです。いい時だけではなく、悪い時も見捨てたりしない友達の存在が、彼をどんなに勇気づけたことでしょう。そして、彼に創作へのエネルギーの後押しとなってくれたのです。神とはそのような方です。あらゆる慰めに満ちた方であるからです。第三に、神は主イエス・キリストの父なる神です。この偉大なる神は、あなたを愛し、あなたの将来を思い、あなたの罪を許し、あなたの人生を完成するために、ご自分の一人子であるイエス・キリストを与えてくださった方です。これ以上の大きな犠牲、大きな愛はありません。どうぞあなたも、イエス・キリストを通して、あなたの作り主なる神様のところに、帰ってください。心からお勧めいたします。
0: 大宮香織で、主は永遠の神。

では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問、ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。私たちの主イエス・キリストの父である神、憐れみ深い父、あらゆる慰めに満ちた神が褒めたたえられますように。コリント人への手紙第2章3節。それではまた来週。提供は

さあ、いつものようにここで聖書クイズをお送りします。まず昨日の問題の答えから見ていきましょう。箴言30章の御言葉である生き物たちを指して、この地上には小さいものが4つある、しかしそれは知恵者中の知恵者だという箇所があります。その中にはアリ、イワダヌキ等が挙げられています。では次の3つのうち挙げられていない生き物は何でしょうか。1番イナゴ、2番ハチ、3番ヤモリ。答えは2番のハチです。旧約聖書の箴言30章24節から28節にこのように書かれています。この地上には小さいものが4つある、しかしそれは知恵者中の知恵者だ。アリは力のない種族だが、夏のうちに食料を確保する。イワダヌキは強くない種族だが、その巣を岩間に設ける。イナゴには王はないが、皆隊を組んで出ていく。ヤモリは手で捕まえることができるが、王の宮殿にいる。確かにその生き物たちの姿を思い描くと、なるほどと思う知恵ですよね。それでは今日の聖書クイズに移ります。神様はノアに箱舟を作らせました。ではその箱舟の長さは何キュビトでしょうか。1キュビトは44センチメートルと言われています。1番100キュビト、2番300キュビト、3番500キュビト。もう一度繰り返します。神様はノアに箱舟を作らせました。ではその箱舟の長さは何キュビトでしょうか。1キュビトは44センチメートルと言われています。1番100キュビト、2番300キュビト、3番500キュビト。もうお分かりですか。答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛は自慢せずと題して、コリント人への手紙第1、13章、4節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: その人々は、エルサレム教会こそ世界の教会の本部教会であり、最も権威ある教会の中の教会だと教えたのでしょう。そしてそこにはイエス様と3年半の間同じ釜の飯を食った本物の主の弟子人たちがいる。彼らこそ権威ある教会の指導者だと教えたのです。それに比べて彼らは言うのです。それに比べてこの教会の創立者として崇められているパウロとは一体何者だ。12人の弟子の中にもいなかったではないか。いや、直接イエス様から薫陶を受けた他の何十人もいた弟子たちの中にもいなかったではないか。いや、彼は逆にそんな人々を迫害した張本人ではないか。そしてパウロをこき下ろしてこんなことを言っていたのです。第二コリント10章10節、彼らは言います。パウロの手紙は重みがあって力強いが、実際に会った場合の彼は弱々しく、その話しぶりはなっていない。パウロ自身がそのような言葉を投げつけられたことを自分の手紙の中に書き残してくれました。紀元200年頃に書かれたと言われるパウロ行伝という聖書には加わっていない本によると、パウロを描写してこう書かれています。パウロは背が低く、頭は薄く、とても好きですねこの辺が、足はガニ股で、二つの眉毛は切れ目がなく、トルコにはそういう民族いるんです。眉毛と眉毛がですね、完全にですね、つながっている。鼻はややかぎ鼻であった。この描写の真偽はともかく、見かけのパウロはそう大したことはなかったことだけは確かなようです。しかしそんな人々の評価に対してパウロは答えます。第2コリント10の12、私たちは自己推薦をしているような人たちの中の誰かと自分を同列に置いたり比較したりしようなどとは思いません。しかし彼らが自分たちの間で自分を測ったり比較したりしているのは知恵のないことなのです。そして誇る者は主を誇りなさい。自分で自分を推薦する人でなく、主に推薦される人こそ受け入れられる人ですと続けるのです。私たちがすぐにやってしまうことは比較ということです。すぐに人と人とを比較し、人と自分とを比較します。そしてその比較の中で自分の位置はどの辺だろうかと位置づけをして自分を測るのです。我が家のペットセキセイインコチッチ、このチッチの中ではしっかりと我が家の中での力関係の格付けができています。我が家でチッチの中の格付けですよ、我が家のダントツの1位は家内です。もう家内の足に止まって、家内の足にひたすら止まり続けて、私はあなたのしもべですという姿勢をいつも見せています。第2位はチッチです。そして私が最下位です。私は何度かして第2位を狙っているんですが、どうにもこの地位は動かしがたいもののようです。なぜそう言えるのか。私がチッチって呼ぶと 本当に素直に父は私のところに飛んできます。そして私はここに泊まらせようとするんですが、必ずのように父はまず私の頭に泊まろうとします。ものの本によると、それは自分が上であることを示したいためだというのです。だから人間が上であることを教え込むために、決して頭に泊まらせてはいけないと教えられているんです。しかし何年経っても彼は私の頭を狙って泊まろうとするのです。夜の9時、これが父がカゴの中に入る時間です。なんと贅沢に父は一日中自分の部屋が与えられていて、そこで自由に飛び回ることができるんですが、夜の9時になるとカゴに入って10時消灯と決まっています。私が父をカゴの中に入れようとすると、それを嘲笑うように抵抗します。もう警戒音を発して、ね、逃げ惑うのです。ところがです、家内がカゴの前に仁王立ちして父入りなさいって言うと、その一言でシュッと若いにカゴの中に入っていきます。もうこれは見事なぐらいです。明らかに父の中では力関係がそのように決まって、自分は第2位と決めて私を見下げているのは確かなようです。これはペットの話ですからいいのですが、人間同士でも格付けや自己推薦をしてしまいがちな私たち、しかしパウロは、誇る者は主にあって誇りなさい、主に推薦される人こそ受け入れられる人ですと教えます。私たちはどうしてすぐに自慢したがるんでしょう。自己推薦したり人の評価を気にしてしまうんでしょうか。それは一言で言って自信がないからです。劣等感があって自慢せざるを得ない、その心の裏側にこの劣等感がへばりついているからです。さらには幼さ、未熟さの表れなのでしょう。自信がなく劣等感を補い隠すために、私たちは自慢話をしたり、いかに自分が優れているか、賜物があるか、良いことをしているか、用いられているか、忙しくしているか、それこそペリペリを舞い、ペラペラペラペラ喋らないでは折れないのです。水の少ない浅い川は賑やかな音を立てて流れます。しかし満々と水をたたえた深い川は音もなく静かに流れます。内村鑑三にこんな文章があります。愛は内気なものです。自分が自分であることに満足するものである。愛は名前を売って世の称賛を買う必要を感じない。人が誇るのは自分の進化以上に他の人に評価されたいためである。しかし純金は滅気する必要がないように、真の愛は自分を滅気する必要を全く感じないのである。うならされる言葉です。純金は滅気する必要がない。本物は自慢をしなくても、背伸びをしなくても、人の評判を得なくても、本物は何がなくても本物なのです。私たちが自慢するものから変えられる鍵は、内村鑑三が言う自分が自分であることに満足する、ありのままでいることに満足する、主の前に自然体で生きるということでしょう。一切を見通しておられる主の前で何も隠さない、何も飾らないで、ありのまま出て、自分がいかに汚れた、いかに醜い、いかに愚かな、いかに弱い罪人の頭であるかを知らされ、 胸叩きながら、こんな罪深い私を憐れんでくださいと祈ることでしょう。そこで、その場所でこそ、そのようにしてこそ、こんな罪人の私に注がれている恵みの大きさ、憐れみの豊かさ、一方的な愛の迫りを心に受け止めながら、私たちは主を褒めることができ、そこではもう背伸びをする必要がないし、また他人をこき下ろす心も湧いてはこないのです。さあ、愛は自慢せずと教える聖書は、その逆に私たちが誇るべきものが何であるかを教えてくれます。私たちが誇るべきもの、4つ挙げさせていただきましょう。第1番目は、私たちが誇るべきは自分の弱さです。パウロは、もしどうしても誇る必要があるなら、私は自分の弱さを誇りますと語ります。弱いからこそ主の力が注がれるということをパウロは知ったのです。パウロには何か非常に困難を伴うトゲと呼ぶ問題が与えられていました。私たちもこの困難さえ、この問題さえ私になかったら、この辛いことさえ私から取り去られたら、私はもっと自由に、もっと快適に過ごすことができるのに、そう言いたくなるようなトゲが誰にもあるものです。しかしパウロは、それは自分が高ぶらないようにと与えられたものであり、その弱さが問題が、トゲがあるがために、だからこそ私は主に頼り、主に祈り、主の力を必要としているのだ、私はこの弱さを誇ろうというのです。ぜひ私たちも大事に、ぜひ私のこの弱さを誇ろう、それは誇っていいというのです。第2番目にパウロは言います。誇るべきはキリストだと。誇る者は主を誇れとパウロは言います。パウロは繰り返し、誇る者は主にあって誇りなさい、誇る者は主を誇れと言うのですが、それは旧約聖書エレミア9章23-24からの引用です。主はこう仰せられる。知恵ある者は自分の知恵を誇るな。強者は自分の強さを誇るな。富む者は自分の富を誇るな。誇る者はただこれを誇れ。悟りを得て、私を知っていることを。私は主であって、地に恵みと公義と正義を行う者であり、私がこれらのことを喜ぶからだ。主の見告げ。私たちも、誇るべきは、このお方、イエス・キリストです。人は自分の知恵を、富を、力を、業績を、地位を、財産を、賜物を、名声を誇ろうとします。しかし、それら一切に勝って誇るべきもの、お方はイエス・キリストです。このような良き友はいません。これほど愛に富んだお方はいません。これほどに力のあるお方はいませんし、これほどに真実なお方はいません。この方が私の救いのために十字架にかかり、死に打ち勝ってよみがえられた唯一のお方、この方をこそ私たちも誇っていきたいものです。第3番目にパウロが言う誇りは十字架です。ガラテア 6-14、 しかし私には、私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのです。死刑の道具であり、最も残酷で身の毛もよだつような十字架が、なんと最大の愛の表現とされました。もしもです、もしも十字架でイエス様が死んでくださらなかったとしたら、あの十字架の出来事が、あれがなかったとしたら、一体私たちはどうなっているでしょう。 私たちは今もなお罪の呪いの中に、裁きのもとに、希望もなく天国もなく生きているものでした。しかしイエス・キリストの十字架によって一切が変えられたのです。ですから多くの人が嘲笑い、愚かとする十字架を私たちは誇りとして生きていくのです。そしてパウロが誇る第四のもの、それは主にある兄弟姉妹の存在です。テサロニケ第一の2章19、20。私たちの主イエスが再び来られるとき、見前で私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのは誰でしょう？あなた方ではありませんか？あなた方こそ私たちの誉れであり、また喜びなのです。なんとパウロは、主にある兄弟姉妹の存在を、私の望み、私の喜び、私の誇りの冠と呼ぶのです。パウロはいつもどこにいても、主にある兄弟姉妹の存在を尊び、誇っていました。私たちは日本の教会で、この互いの存在を、私の誇りはあなたです。あなたこそ私の喜びであり、私の誉れですと、本当に主にある兄弟姉妹の存在を誇りとする。それを心の中で思うだけじゃなくして、本当に口で表すことを学ぶ必要があるとつくづく思うのです。それをとても強く教えられたのは、もう本当に四半世紀昔になっちゃいましたが、25年前、アメリカの教会をこう回って、全部で30ほどのスーパーチャーチと呼ばれる教会を飛び回りながら、飛び込みで研修をさせていただきました。そして大勢の牧師先生に、また大勢の信徒の方々にインタビューした時の経験を忘れることができません。その経験で教えられたことを学んだことが本当にですね、この教会にも実は多く取り入れられているんですが、行く先々でインタビューしますと、信徒たちはその教会の牧師のことをもう最高の言葉を持って褒めちぎるんです。私たちの教会の牧師は本当に最高ですと口々に褒めるのです。また牧師にインタビューすると、うちの教会はアメリカで一番です、うちの教会の信徒ほど素晴らしい方々はいませんと信徒を褒めるのです。それが一つの教会でなくて、行く先々の教会でそのような経験をさせられました。私は日本の教会あちらこちらに呼ばれていくんですが、あまりそのような経験をすることがないです。逆の経験はよくします。信徒がそっと私のところにやってきて、小声で聞いて、うちの教会の先生にも困ったもんでと先生の悪口が始まるのです。そして言われている一つ一つのことが自分にも思い当たるので本当に辛くなってきます。そして先生もですね、自分の教会の信徒を褒めちぎるよりも問題をいっぱいですね抱えて悩み抜いている姿をよく見させられます。お互いにお互いを褒めることができない日本の教会、私はここに実力の違いを本当に感じるのです。ああ、こうやって互いに褒め合い、互いの存在を誇り合うことが健康的な教会を形作り、また成長していく秘訣なのだと教えられたものです。このところでパウロは、あなた方こそ私の誇りの冠ですと言っている。それはおべっかでも何でもなくて、彼の本当にそれは生きがいが信徒一人一人の存在にあったのです。ぜひ私たちもパウロに習って、お互いを私の喜び、誇りの冠、誉れと呼び合って、尊敬と感謝を表すことを学んでいきたいものです。礼拝前の教会学校の時間にもそれを学ばせていただいて、隣り合っている二人で お互いを、あなたが私の誇りですと言い合ってくださいとお願いしましたら、とても難しそうでしたけども、言っていただきました。そして感想を聞くと嬉しかったとですね、言うのです。ぜひ、今日、礼拝終わったら、取ってつけたような気がしても、少々無理をしてでも、お互いの存在をとても心から感謝し、あなたが私の誇りですと、喜びですと、言いませんか。言いにくそうですけど、ぜひですね、そんなことを言い合い、また、今日も私は玄関に立ちます。誰か一人ぐらい、あなたが私の誇りですと、無理かな、言っていただければ、すごく嬉しいことです。お互いにそんな教会になりたいものです。今日、私たちが誇りとするべきものは何でしょう。誇ってはならないものは何でしょう。そのことをしっかり整理しながら、新たな一週間に歩み出しましょう。お祈りします。天の父様。

寄与し背伸びをするのですが、しかしあなたは私たち、どうしようもないクズのような私たちを、なぜか選んでくださり、なぜか呼びかけてくださり、なぜか信仰を与えてくださり、救いを与えてくださり、あなたは私の前に高価で尊い私の宝だ、金よりも尊い、あなたは私の宝だと呼んでくださり、私たちはこのありのままであなたの前に愛され、恵まれ、許され、神の子とされ、永遠の命をいただいている驚くべき存在であることを知って、自らを本当に受け入れることができますように、そしてそうしてくださったあなたを誇り、十字架を誇り、また自分のこの弱さゆえにそうさせてくださったと弱さを誇り、またそのような素晴らしい救いに預かっている兄弟姉妹の存在を誇って生きることができますように、どうぞ誇るべきでないものを誇ることなく、誇るべきものを誇りながら、誇り高いクリスチャンとして歩んでいくことができますように、私たちをどうぞあるべき姿に変えてください。あなたが豊かな誇りを与えくださったことを本当に感謝します。尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

イエス様は狭い門から入りなさいと言われましたね。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていく人が多いのですとも言われました。クリスチャンの生き方は、この世の人々が進める生き方のほぼ真逆と言っていいほど違っています。ですから、私たちが神様に従って生きていくとき、私たちは往々にして孤独を感じるかもしれません。ですが、本当はそうではありません。どんなにたくさんの人たちがこの世の方法で人生を歩もうとも、神様は彼らと共にいらっしゃいません。神様は神様に従う狭い道を歩む人々と共におられます。神様に従う人生は決して孤独ではありません。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節です。

いかがお過ごしですか？祈りの泉の時間です。今日の担当は金子清和です。今日もご一緒に聖書の御言葉と祈りを通して神様に心を向けてまいりましょう。それでは聖書の御言葉をお読みします。ヨハネの福音書11章25節です。イエスは言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。聖書を読むとき、人間には二つの命があることがわかります。一つの命とはこの肉体の命のことです。そしてもう一つの命とは霊的な命のことです。肉体の命は私たちのこの体を支えていますが、次第に年齢が進むにつれて衰え、ついには死に至ります。この肉体の命には限りがあります。それに対して霊的な命とは、神様を信じた時に神様から与えられるものです。肉体の命とは違って、それは永遠です。聖書はこれを永遠の命と語っています。そしてこの霊的な命は肉体の命をも支え、力づけることができます。有名な詩人土井萬水さんの長女照子さんは、若くして天国に召されましたが、その臨終に際してお父さんの萬水さんが、照子、天国への凱旋だねと言うと、にっこり笑って最後のお祈りを捧げ、平安のうちに天に召されていきました。その時照子さんは、神様、私の愛する人々をお守りください。私が愛することができなかった人をもお守りください。私が覚えている人も覚えていない人もお守りください。世界に戦争がなくなりますように、アーメンと祈ったそうです。なぜこのような死に方ができるのでしょうか？それは今日お読みした聖書の言葉にあるように、私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのですと言われた主イエス・キリストを信じ、永遠の命を持っていたからです。あなたはイエス・キリストを心に迎えられましたか？どうぞこの方を信じてください。そしてどうぞあなたも永遠の命、霊的な命であるもう一つの命をいただいてください。お祈りしましょう。神様、私たちがイエス様を信じるとき、あなたは私たちにもう一つの新しい命、永遠に続く命を与えてくださることを感謝します。どうかこの放送を聞くすべての人が、この新しい命を得て、どのような境遇においても希望を持って生きていけますように、また死んだ後も天国に行く、そういう希望を持てるようにお助けください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。

祈りの泉、今日もあなたとご一緒に神様の御前に出られたことを心から感謝しています。イエス・キリストをどう信じたらよいのか、どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をご覧ください。あなたの上に神様からの豊かな祝福とお導きがありますようにお祈りしています。

神様はいつも私たちに必要なものを備えてくださいます。水も空気も、そして私たちが食べるすべてのものも神様が創造されました。そして神様はこれらをすべて無料で私たちに与えてくださっています。この神様に対する感謝のお返しを BBN 聖書放送を通してなさいませんか？ BBN 聖書放送は 100% リスナーが支援する非営利団体です。無料で放送を提供し、番組提供者に放送料金を請求しません。また、商品の宣伝もしません。すべてリスナーの方々の献金によって賄われています。どうぞあなたも BBN 聖書放送をお祈りと献金をもってお支えください。献金の具体的な方法は BBN 聖書放送ホームページにある献金と書かれているところをクリックしてご覧ください。また BBN アプリからもご覧いただけます。あなたのご支援、どうぞよろしくお願いします。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: イエス・キリストの福音を全世界にお届けしています。BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: 出エジプト記15章11節。主よ、神々のうち誰かあなたのような方があるでしょうか。誰があなたのように聖であって力強く、称えられつつ恐れられ、くすしい技を行うことができましょうか。すべての生物の細胞には極めて詳細な情報が格納されています。その驚異的な情報格納システムに比べれば、私たちの持つ最高のコンピューターですが、まるで子供が使う小さな黒板程度のものです。人間全体を作るには、実は平均的な市民図書館に入りきれないほどの情報が必要なのですが、これらの情報がすべて私たちの体内にあるすべての細胞の中に、数十億分の1グラムよりも小さく保管されています。皆さんはそのコピーを文字通り何十億個も体内に持っているのです。この世界の最先端のコンピューターシステムでさえ、そこまで膨大な情報を保存することは到底できません。私たちの細胞内の情報保管システムは非常に小さく効率的です。例えば創造以来、10億種類もの植物や動物が生存してきたと考えられますが、それら10億種類の生物の情報をすべて集め、さらに歴史上書かれたすべての本をそこに加えたとしても、小さじ1杯の大きさに余裕を持って収めることができます。さらに驚くべきことには、この情報保管システムはコンピューターのように情報を保存するだけでなく、コンピューターとは異なり、自分自身を複製し、誤った情報が紛れ込んだ場合は、エラーを修正することもできるのです。この見事な情報保管、複製、修正システムが、偶然の産物だとどうして思えるのでしょうか。もしそう思えるとしたら、それは、そのように信じている、という信仰です。しかし、これは明らかに間違った信仰です。起源に関する議論の本当の目的は何なのか、改めて考えてみるべきでしょう。天のお父様、イエス・キリストにある許しの恵みを感謝します。その恵みのゆえに、自分自身に対する信頼をすべて手放すことができるように、助けてください。イエス様のお名前によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。 BBN 聖書放送では毎週末に中学生高校生向けの番組 J ウォーカーズを放送しています。この番組では学校生活や友人関係、将来の進路や結婚など若い世代が直面する身近なテーマを取り上げています。また福音をどのように伝えたらよいのか、救いの確信、教会生活についても聖書から分かりやすくお話ししています。リスナーの方からも毎週楽しみにしています、子供のためにこのテーマについて取り上げてほしいといった励ましやリクエストも寄せられています。中高生だけでなくご家族や教会学校のリーダーの方々にもぜひ聞いていただきたい番組です。聖書には若い時から神様と共に歩むことの大切さが繰り返し語られています。伝道者の書12章1節には、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ、災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に、そして詩編71編17節、神よ、あなたを私の若い頃から私を教えてくださいました、私は今なおあなたの苦しい御業を告げ知らせていますと、若い頃から神様に導かれてきた感謝が語られているんです。人生の土台が築かれる大切な時期に神様の御言葉に親しむことは大きな祝福です。 J ウォーカーズは土曜日は午前1時半、午後1時半、午後10時45分、日曜日は午前8時半、午後2時45分、午後8時15分に放送しています。また放送後1週間はオンデマンドでもお聞きいただけますので、ご都合の良い時間にぜひご利用ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。真理はあなたを自由にするというタイトルで、ヨハネの福音書8章31節から47節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。今日はですね、ヨハネの福音書8章の31節から47節までの部分を見ていきたいと思います。ヨハネの福音書8章31節からの場面ですね。まあこの場面っていうのはずっとですね、今私たちが見ている場面は、イエス様がエルサレムカリオの祭りに行かれて、そしてですね、そこで私は世の光であると宣言されたということを前々回見ましたけれども、そしてですね、いよいよこの半年後の過ぎ越しの祭りの時にイエス様が十字架につかれていくっていう、そういったことを前にイエス様の命を付け狙うそういった者たちがいるっていうことですね。宗教指導者たち、そのような者たちがイエス様を亡き者にしようと企んでいるっていう、そういった文脈の中で、またイエス様がエルサレム神殿において集まった人々を教えておられる、そういったところですね。まあどのような出だしで今回の箇所は始まっていくかというと、31節、イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。あなた方は私の言葉にとどまるなら、本当に私の弟子です。まあこれは直前の30節でですね、イエス様がその教えを教えられると、多くの者がイエスを信じたっていう、そういった箇所を受けてのところですよね。まあイエス様のお言葉を聞いて信じるんですけれども、しかしまたイエス様につまずいていくっていう、そういったことをこれから見ていくことになるんですけれども、ともかくイエス様は言われるわけですね。私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子ですよ。私の言葉に聞き従うならっていうことですね。そうすればあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にしますよ。ねえ、あなた方は真理を知るんだ。真理を知ることによって、あなた方は自由になるんだ。まあ、この言葉を聞きますと、私たちはですね、うんうんってうなずくかもしれませんね。ああ、そうだな、イエス様っていうことを本当にこの教えに従うなら、私は本当に自由になれるんだな、っていうふうに思うかもしれませんけども、しかし、この時、この言葉を聞いたユダヤ人たちの反応はちょっと違っていましたね。33節。彼らはイエスに答えた。私たちはアブラハムの子孫であって、今まで誰の奴隷になったこともありません。どうしてあなた方は自由になると言われるのですか？ねえ、私たちはもう自由なんだ。ねえ、私たちはアブラハムの子孫なんだ。自由なんだ。34節。イエスは彼らに答えられた。誠に誠にあなた方に言います。罪を行っている者は皆、罪の奴隷ですよ。まあ、ですから、イエス様はこのところですね、霊的なことを教えようとしておられるわけですね。罪の奴隷となって、罪に縛られて、罪に操られて、私たちは生きているっていうことを、イエス様は指摘されたわけなんですね。しかし、ユダヤ人たちは、私たちはアブラハムの子孫なんだ。私たちは自由なんだ。誰の奴隷にもならないんだ。ねえ、こう私たちは神にのみ使えるんだっていう、そういったプライドを持っていたわけなんでしょうけれども、しかし、こうね、イエス様がこう指摘される。ね、あなた方は罪の奴隷なんだ。まあ、ところでこの時ですね、こうユダヤ人たちが、私たちは誰の奴隷にもなったことはないって、これは本当ですか？本当ですか？皆さんね、歴史を知っている、あるいは旧約聖書を知っている、そういったことは知っている人はですね、いやー、このユダヤ人たち、イスラエル人たちは、かつて奴隷ではなかったか。そうなんですよ。ユダヤ人たち、イスラエル人たちはですね、 かつてエジプトで奴隷の状態で苦しんでいたということが、皆さん出エジプト記ですよね。ご出エジプト記、まあだいたい今から3500年ほど前の話ですよね。紀元前1500年、そういった時にですね、こうイスラエル民族っていうのは、まあエジプトにおいて増え広がって200万人っていうそういった人口になっていくんですけれども、その時にですね、もうエジプト王朝の下で奴隷としてこき使われていた、そういった民族であったことがわかります。ね、なんと400年間エジプトに帰留した、その時にですね、奴隷状態で苦しめられていた。しかし、皆さんね、こう、旧約聖書に出エジプト記っていうのがありますけれども、いかにしてエジプトの奴隷状態から出てきたかっていうことが出エジプト記に記されていますよね。すなわち、こう、モーセが使わされて、そしてイスラエル民族を約束の地、カナンへと導き出そうとする。しかし、エジプトの王様、ファラオはどうしましたか？まあ、なんとですね、こう、奴隷っていうのは貴重な労働人口ですからね。様々な大規模建築なんかはみんな労働、その何百万人っていう奴隷の力がなければできないわけですから、もちろんそのイスラエルの民を奴隷から解放して、こう、エジプトから出すのを許可しようとはしないわけですよね。もう、なんともそんな出て行ってはいかんっていうことなんですが、しかし、神様から、災いが下る。裁きが下される。ね、私の民を去らせよ。でなければ、この国に災いが起こるのだ。ね、様々な災いが起こり、しかし、ファラオは心を固くなにして、イスラエルの民を解放しようとはしない。そういった時にですね、裁きが下る。ねえ、なんと、エジプトに住むすべての家族の遺語、初めて生まれた人、子供、まあ、こう、もう大人になっていてもですよ、その家族で初めて生まれた者が皆死ぬのだっていう、そういった裁きが下るという時に、しかし、イスラエルの民にはどういった指示が与えられたかというと、ねえ、あなた方は子羊を取って、その子羊をほふりなさい、殺しなさい。そして、その血を流して、その血を、建物、家の、こう、かもい、門のところに塗りなさい。そうすれば、その災い、その裁きは、過ぎ越すのだ。そのようにしてですね、エジプト全土に、その神の裁きが下り、しかし、子羊の血によって、身代わりの子羊の血によって贖われたイスラエルの民は、その奴隷の状態から解放され、自由となって、エジプトを出て行った。まあ、それが出エジプト記ですよね。ちょっと図解で、写真でというか、羊の、子羊の、ほふられた子羊の絵を載せておきましたけども、ちっちゃくてわからないですけどもね、そう指さしている方は、内灘聖書教会の礼拝堂の正面のステンドグラス、ね、左側の、右側のステンドグラスの真ん中に、この子羊が座っているというか、ほふられた子羊が、こう、モチーフになってますけどもね、こう、血だまりの上に死んでいるんですよ。まあ、よく考えると残酷なんですけれども、しかしですね、本当にこう、子羊が身代わりとなって血を流し、その血によって奴隷状態からあがなわれ、解放され、出ていったわけですね。そしてエジプトを出てきたイスラエルの民は、シナイ山において神様と契約を結ぶ。すなわち、モーセの実戒をはじめとする律法が与えられて、そしてこの律法を信じ守っていくならば、あなた方は私の民となる神の民となるという契約を結んだのが、それが古い契約。ね、私たちは聖書、旧約聖書と新約聖書って言いますけども、旧約聖書っていうのは古い約束、古い契約なんですね。古い契約というのは、イスラエルの民がシナイ山において神と結んだ契約。律法によって、そして私の民となるんだっていう、そういったことですね。そして約束の地へ向かって、荒野を渡っていった、その時に神様の導きがあった。ね、雲の柱、火の柱によって、その神の光によって、人々は導かれて、そして約束の地、カナンへと入って行き、その地を相続することになったわけですね。これが旧約聖書。そしてユダヤ人たちが、奴隷状態であったのが、しかし、子羊の血によって、こう神のものとされて、そしてこう約束の地へと向かっていったっていうそのこと。実はこのような旧約聖書における出来事っていうのは、イエス様によって成就する救いのご計画が表されていたものでした。 ね、すなわち、新約聖書において、ね、罪の奴隷である私たち、生まれながらに罪の奴隷である私たちが、子羊の血によって救い出され、贖われ、買い取られて、そして自由となり、神の子となる、神の民となるというのが、新約聖書であるわけですね。すなわち、イエス様が成就してくださった救いの技なんですね。私たちは、生まれながらに滅びの子として、やがてこの罪が裁かれて永遠の滅びに行くしかない、そういった罪の奴隷の状態で生まれてくる。それはアダムとエヴァが、ね、私たちの最初の祖先であるアダムとエヴァがサタンによって欺かれ、誘惑に負けて、そして罪を犯したために人類は罪を持って生まれてくるものとなった。生まれながらに罪の奴隷である。そういった奴隷状態から解放するために、私たちを自由にするためにイエス様は来られて、そしてご自身の血を流された。それが十字架ですよね。私たちの身代わりとなって、私たちが受けるべきその神の裁き、罪の罰を身代わりに受けて血を流してくださった。その血潮によって私たちは罪許され、それを信じた者、ね、イエス様の十字架を信じ仰ぐ者には、神様は私たちと新しい契約を結んでくださる。まあそれが新約聖書の新約ということですよ。新しい契約ですよ。それはどういった契約ですか？私たちのためにこの神の子羊であるイエス様が血を流された。それを信じ仰ぐ者は罪許されて神の民とされる。そして永遠の命が与えられ、救いに入れられ、そして私たちに約束の地が与えられる。それは私たちがやがて到達すべき天の御国であるわけですね。その天の御国を受け継ぐものとなるわけです。さあ、しかし私たちはこの地上の歩みにあって、ね、こうその天へと向かっていく、そこに導きが与えられるわけですね。それがイエス、世の光。ね、私たちに光が与えられて、それは御言葉が与えられ、そして私たちに真理が与えられ、その真理によって私たちは天の御国へと向かっていく、その地上における信仰生活であるわけですね。これが新約、新しい契約。皆さんはこの新しい契約を、イエス様の血による契約を神様と結んでいるでしょうか。まあ、毎月毎月私たちの礼拝ではですね、聖餐式が覚えられるわけなんですけども、その時にいただくパンとブドウのジュースというのは、イエス様が十字架の上で裂かれた、そのご自分のお体、そしてイエス様が流された血、そしてその血のことを血による新しい契約という、そういった表現をするわけですね。皆さんもぜひですね、イエス様を信じ、その罪が許され、そして神の民とされているならば、ね、その信仰を告白して、そしてバプテスマを受け、そして聖餐に預かるものとなっていただきたいのですけれども。さあ、今日の聖書の箇所、ちょっと続きを見ていきますね。35節。奴隷はいつまでも家にいるわけではありませんが、息子はいつまでもいます。ですから、子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由になるのです。なんか、いきなりこう話題が変わってですね、なんかこう、息子はいつまでもいるってどういうことだ。ね、子があなた方を自由にするんだったら、あなた方は本当に自由になるんだ。まあ、このことをちょっと後で詳しく見ていきますので、先に進みますね。37節。私はあなた方がアブラハムの子孫であることを知っています。ね、すなわち、こう、血筋の上では、民族としてはアブラハムの子孫である。しかし、あなた方は私を殺そうとしています。私の言葉があなた方のうちに入っていないからです。ね、そして続きますね。38節。私は父の元で見たことを話しています。あなた方はあなた方の父から聞いたことを行っています。まあ、この時聞いていたユダヤ人たちはですね、あんまりピンとこないわけですね。イエス様が父って言っている時にですね、それは父なる神であることをまだはっきりとは分かっていないわけですね。そしてイエス様はこのユダヤ人たちに指摘するわけですね。あなた方はあなた方の父から聞いたことを行っている。そうすると39節、彼らはイエスに答えていった。私たちの父はアブラハムです。ね、イエスは彼らに言われた。あなた方がアブラハムの子供なら、アブラハムの技を行うはずです。 まあ皆さん、アブラハムっていうのはわかりますかね？こう、アブラハムっていうのは今から4000年前の人物ですけれども、ね、彼が、本当にこう、メソポタミアからカナンの地へと神様の導きによって出てきて、そしてアブラハムに約束が与えられて、ね、あなたの子孫によって世界中の人々が祝福を受けるんだ。そしてアブラハム、イサク、ヤコブ、そしてヤコブの12人の子供たち、そこからイスラエル人たちが起こっていくわけですからね。イスラエル人の父祖。ね、イスラエル人、ユダヤ人たちの父っていうことになるわけですけれども、ね、イエス様は彼らにしかし言うわけですね。あなた方がアブラハムの子供ならば、アブラハムの技を行うはずです。ところが、今あなた方は、神から聞いた真理をあなた方に語ったものである私を殺そうとしています。ね、アブラハムはそのようなことをしませんでした。あなた方は、あなた方の父がすることを行っているのです。すると彼らは言った。私たちは、みだらな行いによって生まれたものではありません。私たちには一人の父、神がいます。ねえ、そのように。まあなんかここでユダヤ人たちはですね、こうイエス様に対して怒ってるんですよ。ね、こう私たちの父はアブラハムだっていうことをこう主張するのに対してイエス様はそうじゃないっていうふうに言うわけですからね。そしてしまいにはですね、彼らは言うわけですね。私たちには一人の父、神がいるんだ。しかし、そして私たちはみだらな行いで生まれたものではない。これは何を言っているんでしょうか。ね、興味深い言葉ですよね。イエス様にこう対してですね、こう攻撃するようなそういった言葉として、私たちはみだらな行いっていうのは、こう、姦淫ですね。不貧困ですよね。不倫とかですよね。そういった、こう、罪によって生まれてきたものではないんだ。これはイエス様に対する当てつけですよ。ね、イエス様っていう方はどういった方ですか？まあ、当時ですね、こう、あいつは何者だっていう時に噂になっていたことでしょうね。すなわち、イエス様の誕生にまつわる謎ですよ。ね、こう、密かに、秘密にされていることがあるわけですよ。なぜかっていうと、イエス様っていうお方は、マリアの子供ですよね。母親マリアの子供なんですけれども、しかし、マリアがヨセフと結婚する前に、妊娠したっていうことが一部の人々には知られていくわけなんですよね。そしてですね、ヨセフもそのことにショックを受けて、なんと結婚前に許嫁のマリアが妊娠したということで早速離縁しようとするんですけれども、しかし御使いガブリエルが現れてですね、マリアの子に宿るのは聖霊による神によるのだ。ねえ、そのことを受けてですね、こうヨセフはマリアを自分の妻として迎えて、そしてイエス様を自分の息子として育てていくわけですけれども、しかし、周りの人々、そのことっていうか、ねえ、こうまだ結婚前に妊娠して生まれてきたっていうことが知っている人にとってはですね、ああ、あいつは、ねえ、マリアが不倫をしたんだ。ねえ、そして、いや、ひょっとしたらマリアは、こう誰かに犯され、レイプされたのかもしれない。ねえ、そういったことが、噂になっていたことでしょうね。それでイエス様に対する当てつけとして、私たちはみだらな行いによって生まれたものではないんだ。ねえ、私たちは、こう、一人の父、神がいるんだっていうことを、こう、主張するわけなんですけども、しかしですね、この、次にイエス様は言われるんですよ、42節で。イエスは言われた。神があなた方の父であるなら、あなた方は私を愛するはずです。私は神の元から来てここにいるからです。私は自分で来たのではなく、神が私を使わされたのです。まあそうですよね。マリアに、こう、聖霊によって子が与えられ、それは父なる神がこの地上にご自分の一人子を使わすための方法であったわけですよね。周りの人々はそれを信じませんでした。ね、イエス様の兄弟たちも弟たちもそのことを信じられませんでした。ね、自分の兄貴がですよ。まあ、イエス様には弟たち、妹たちがいてですね。それはマリアがイエス様を産んだ後に、まあ、ヨセフとの間にできてきた、そういった子供たちですけれども、で、まさか自分の兄貴が聖霊によるんだ、神の子なんだということは信じられなかったわけですよね。周りの人々もそんなことは信じられないわけなんですね。それで、なんか不倫によって生まれたんだろうっていう、そういったことが揶揄されていたわけなんですけれども、しかしそのことが明らかになったのは、イエス様が十字架にかかり、しかし、三日目に死人のうちから蘇られた。栄光の 体を持って蘇られた。それでですね、弟子たちもイエス様の弟たちも、そしてそのことを知ったユダヤ人たちも、あの方こそ神の一人子、神から使わされたお方だったのだということが分かったのですけれども、しかしこの時、まだユダヤ人たちにとってはそんなことはとても理解できない43節。あなた方はなぜ私の話が分からないのですか？それは私の言葉に聞き従うことができないからです。そしてイエス様は言われるわけですね。44節。あなた方は悪魔である父から出たものである。まあ、皆さんがユダヤ人の立場だったらどうしますか？ね、こう散々このようにやり取りした後ですよ。イエス様がこうユダヤ人たちに向かって言うわけなんですね。あなた方の父は悪魔なんだ。あなた方は悪魔である父から出たものなんだ。まあ衝撃的なイエス様のお言葉ですよね。もうユダヤ人たちはですね、こう私たちは民族としてアブラハムの子孫であって、神は我らの信仰の父

ユダヤ人たちのことを何と言っているか。ね、これはマタイの福音書の3章の7節からですが、ヨハネは大勢のパリサイ人やサドカイ人がバプテスマを受けに来るのを見ると彼らに言った。マムシの子孫たち。まあ、これは悪魔の子っていうことと同義語ですよ。ねえ、マムシ、毒蛇の子孫たち。蛇っていうのは聖書の中ではサタン、悪魔を指しますからね。すなわち創世記においてエデンの園で蛇が、ね、こう蛇で現れたそのサタンがアダムに対して、エヴァに対して、こう誘惑を持ちかけて罪へと陥れていったっていうことですよね。そのサタンを表すわけですね。サタンの子孫たち。誰が迫り来る怒りを逃れるようにと教えたのか。それなら悔い改めにふさわしい実を結びなさい。あなた方は我々の父はアブラハムだと心の中で思ってはいけません。ねえ、言っておきますが、神はこれらの石ころからでも、アブラハムの子孫らを、子らを起こすことができるのです。まあ、イエス様と同じことを言ってますよね。こう、ユダヤ人たちは、我々の父はアブラハムだということを思って誇っていた。それに対して、お前たちはマムシの子孫なんだ。悪魔の子なんだということを指摘する。なぜならば、やがて来る神の怒りを免れることはできない。やがて自分の罪が裁かれて、そして永遠の滅びに至るしかない、そのような存在なんだぞということをバプテスマのヨハネは指摘し、そしてイエス様もそのことを指摘しておられるわけなんですね。私たちもそうですよ。生まれながらの人間というのは罪の性質を持って、そして罪の支配の中にあって、罪の奴隷としてこう生きているわけなんですね。私たちに必要なのは一体何か、それが救いなんですけども。さあ44節、再びイエス様のお言葉に戻りますが、44節、あなた方は悪魔である父から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと思っています。悪魔は初めから人殺しで真理に立っていません。彼のうちには真理がないからです。悪魔は偽りを言うとき自分の本性から話します。なぜなら彼は偽り者、また偽りの父であるからです。ね、悪魔は初めから人殺しで真理に立っていない。これはユダヤ人たちが実は真理であるイエス様をそのやがて十字架につけて殺そうとしている、そのことを表しているわけですね。真理であるイエス様を拒絶して、そして十字架につけて殺してしまうのがこのユダヤ人たちであるわけですね。もうすでに今イエス様はその命が付け狙われて、隙あらばね、こう訴えて、こう亡き者にしてやろうっていう、そういった陰謀があることが、この前後にも書いてありますけれども、ね、そしてですね、45節から。しかし、この私は真理を話しているので、あなた方は私を信じません。あなた方のうち誰が私に罪があると責めることができますか？私が真理を話しているなら、なぜ私を信じないのですか？神から出たものは、神の言葉に聞き従います。ですから、あなた方が聞き従わないのは、あなた方が神から出たものではないからです。そのようにイエス様は指摘しておられるわけですね。まあ、ここでとても大切なこと。ね、罪を行っている者は皆、罪の奴隷であるっていうことが34節に言われていて、そして、この時にイエス様はですね、誠に誠にあなた方に言います。これで始まるんですね。まあ皆さん、これまではヨハネの福音書を最初から見てきて、イエス様はこのお言葉を言われるとき、誠に誠に、アーメン、アーメンっていう言葉ですね。アーメン、アーメン、あなた方に言いますよ。とても大切なことですよ。ね、それほど大切なこと。それは、罪を行っている者は皆、罪の奴隷である。これは私たちの知るべき、とても大切な真理であって、ね、もし私たちが罪の奴隷のままであるならば、一体やがてどうなりますか？そのことは、パウロが、警告していますね。テサロニケ人への手紙第2の1章の9節というところですけれども、ね、そのような者たちは、永遠の滅びという刑罰を受け、主の御前から、そしてその道からの栄光から退けられることになります。ね、罪の奴隷のままでいるならば、
ね、こう悪魔のこのままでいるならば、やがて滅びに至るんですよ、ということをパウロも警告しているわけですけども、ね、そして私たちがそのようなことにならないように、私たちが罪の奴隷から解放されて自由になり、そして神のもとへと永遠に行くことができるように、イエス様は十字架にかかって死んでいる。

0: 死んでくださった、そういった方であるわけですね。罪の奴隷の状態から解放して、私たちを自由にしてくださるイエス・キリスト。真理はあなた方を自由にするっていうふうに今日の箇所にありましたね。また、子があなた方を自由にするっていう、そういった表現もありましたね。一体どういうことなんでしょうか。で、子が、まあ、この、子っていうときに、イエス様はご自分のことを子っていうふうに言われるときに、それは人の子、あるいは神の一人子っていう、そういったことですよね。神の一人子であるイエス・キリストご自身が真理である。で、こう、真理は私たちを自由にする。イエス様は私たちを自由にしてくださる。ね、そういったことですよ。そして、この私たちを罪の奴隷の状態から自由にしてくださる真理こそイエス・キリストご自身であることをイエス様ご自身がヨハネの福音書をやがて見ていく中で14章の6節で明かししておられるわけですね。ヨハネの福音書14章6節、私が道であり真理であり命なのですということを宣言されましたね。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

極度の緊張が続くと人の心や体は悲鳴を上げ始め、目に見える形で症状が出てくるんですよね。教会の奉仕もそうです。神様のためにもっと頑張んなきゃいけないんだ、でも自分の力では能力不足、どうしよう、責任を感じれば感じるほどのしかかってくる心労も大きくなってしまいます。でも私たちのうち一体誰が任せられた霊の働きを果たすのに十分でしょうか。神様はあなたや私の弱さに困っているのではありません。その弱さをも用いて神様の栄光を表してくださるのです。神様が弱さを用いてくださると心から信頼しましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌三章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌三章22節と23節です。

0: 書と福音の時間です。幸せの青い鳥は何の鳥だったのでしょう。チルチルとミチルが青い鳥を求め、思い出の国、夜の御殿、贅沢の御殿、未来の国を巡ります。しかし見つけられずに家に戻ると、二人が飼っていた鳩の鳥かごで青い羽を見つけます。このことから、幸せは身近なところにあると二人は悟るのです。聖書は言います。神の言葉はあなたの近くにあると。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原豪一郎です。さて、私は昨年の9月に福島に参りました。そして自分史上最高のフランス料理をいただいたんです。まあ、今までもフランス料理は、いただいてきましたけれども、自分の中では別格でしたね。萩というそのお店に、福島の吉までキリストを伝えているご夫妻が招待してくださったんです。ここは究極的に食材にこだわるお店だったんですね。そこで出される野菜は今朝採れたものだけです。またアワビも水揚げした瞬間から水を出すというので、1時間以内にさばきます。カツオも朝採れたものを仲介業者を経由せず、漁師から直接仕入れて、そして調理されていました。しかしシェフは少しも気難しくなく、楽しそうなんですね。訳を聞いてみました。実は彼はかつて9人のシェフや従業員を雇うオーナーでしたが、あの東日本大震災で周囲の町が津波でやられ、お客さんが誰も来なくなったそうです。必然的に従業員は全員解雇です。改めて自分で包丁を取ってやってみて愕然としたそうです。なんと腕がすっかり落ちていたというのです。それでも店を開いてると、うまいフレンチを食べさせてくれと大変な中お客さんが来てくれました。その時自分の中で気持ちに変化が起こったというのです。それまでの自分は良い料理を出す、その対価としてお客さんからはお金をもらう、まあ、いわば経済の論理でシェフをやってたんですね。でもその時は、私はお客さんに生かしてもらっていると思えたのだそうです。そしてこんな時にも来てくれるお客さんに対して、自分はもっと料理を勉強すべきだと思って、一からやり直してみると、初めて料理人になった頃のことを思い出したというのです。そもそも何故料理人になろうとしたんだろう。金儲けじゃない、チヤホヤされるためでもない、作ったものを美味しいと言ってもらえるのが嬉しくて楽しくて始めたことを思い出したというんですね。以来やることなすことが新鮮な気持ちで取り組めるようになったとおっしゃっていました。初心に変えるとはそういう意味なんだなぁと感心したのでした。実は聖書の中にも同じように語られている箇所があるのです。私はあなたの背きを雲のように、あなたの罪を霞のように消し去った。私に帰れ、私があなたをあがなったからだ。ここから三つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、人生に行き詰まった時、原点に変えることが一番の特効薬です。そもそもなぜそれを始めたんだったか、どうしてそれが嬉しかったのか、それを嬉しいと思い始めたのはいつだったのか、それをもっともっと突き詰めて遡っていくと、そもそも私は何をするために生まれてきたのか、私を作った方は誰なのかというところに行き着くように思うのです。聖書はあなたを人として、個性あるもの、特性あるものとして作られた作者がおられるのだと告げています。そしてその作者のことを創造主というのです。この創造主が言われるのです。私に帰れ。神というあなたのルーツ、第一原因者に立ち返りなさいと バイブルは勧めるんですね。ところで、最高の食材で調理されたものを食べながら、私はふとこんなことを考えました。料理人もすごい。しかし、料理人が調理するこれらの食材は、誰が作ったんだろう。もちろん野菜は農家の方から仕入れます。でも、農家の方が植物を無から創造したのではないですよね。人が食べる植物は、人がこしらえたのではなく、神の作品なのです。また、生きのいい魚は、漁師から買うにしても、その魚そのものは、人間が作ったものではありませんね。魚を作られたのも、創造主なのです。いわば人間は、創造主の作品たちによって命をつないでいるとも言うことができるんですね。第二に、罪こそは人間の不幸の始まり、と、知ることなのです。罪とは原点を忘れて生きることです。人間の原点とは神です。自分の作り主です。自分の創造主、作者を忘れて生きることを聖書は罪と語っているんですね。そのあり方を罪というのは作者に対して恩をあだで返すことと同じであるからです。第三に、神はその罪を雲や霞のように消し去ってくださったがゆえに、人は再び創造主のもとに帰ることができるということです。男はつらいよシリーズの主役で国民的スターだった厚見清さんは、石井健一さんという付き人を持っていました。この石井さんには一つ忘れられない思い出があると言います。実は男はつらいよシリーズの第一作のクライマックスは、トラさんの妹サクラと夫のヒロシの結婚式のシーンなのです。このシーンは主役の厚見清はじめ、当時の映画界の大御所、志村隆や劉知秋はじめ、ベテラン俳優がずらりゲスト出演していたそうです。その大物俳優が朝の8時に大船の撮影所に集まるという、大変に気合の入ったシーンなんですね。その前日のことです。実は付き人石井さんにも、行員 D という役で出番が決まっていたのです。まあ出演するといっても、セリフがあるのは行員 A、B、C までで、D にはありません。なのに石井さんは、役者魂に火がついて、全員分のセリフまで覚えているうちに興奮して寝つけなくなってしまうんですね。そしてふと気がつくと、なんと朝の8時になっていたのです。8時に大物全員が撮影するのに、8時に目が覚めたんですね。真っ青になって撮影所に駆けつけると、9時を過ぎていました。付き人石井さんを見た厚見さんは耳元で一言、安心しな。他の出演者みんなに、石井は俺の用事で遅れるから、と言ってあるから。そう言ってくださったそうです。このことは生涯忘れられない思い出だと言うのです。これで映画界から、干されずに済む、怒られずに済むという、そういう安心感と同時に何よりも、自分がこの映画スターにどんなに大切に思われてるのかということを知った。これは生涯の宝だと書いてありました。ところで神は人間の罪を許してくださったのです。口先だけの許しではありません。十字架についたご自分の一人子イエス・キリストをあなたの罪の身代わりにして裁かれたのです。あなたの罪はキリストの犠牲によって許されました。そしてキリストは死後三日目に復活することでこの許しを立証してくださったのです。どうぞ、このキリストを信じ、あなたの神のもとに立ち返ってください。心からお勧めいたします。
0: 右輪で、Green Sleeves、マリアに抱かれ。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問やご感想などがございましたら、次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。私はあなたの背きを雲のように、あなたの罪を霞のように消し去った。私に帰れ、私があなたをあがなったからだ。イザヤ書44章22節。それではまた来週。提供は福音プロダクションでした。

BBN をお聞きくださりありがとうございます。 BBN の番組をお聞きになって、自分に罪があることが分かった、神様からの罪の許しを受け取りたい、そう願われましたら、 BBN ホームページの天国への道をお読みください。そしてそのページの最後にイエス・キリストを信じるお祈りが書かれているので、そこに書かれている言葉をお祈りください。またそこにはあなたの思いを選ぶ選択肢がありますので、イエス・キリストを信じた方はイエス様を私の救い主として信じますをクリックし、送信ボタンを押してください。あなたのご応答をお待ちしています。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編79編5節から13節、80編、81編、そして82編の1節から5節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 詩編79編の学びをしていますが、イスラエルの民の叫びを聞いてください。五節。主よ、いつまででしょうか。あなたはいつまでもお怒りなのでしょうか。いつまであなたの妬みは火のように燃えるのでしょうか。ユダヤ人たちは叫び求めます。八節。先祖たちの咎を私たちのものとして思い出さないでください。あなたの憐れみが速やかに私たちを迎えますように。私たちはひどく貶められていますから。彼らは私たちの先祖たちの咎を思い出さないでくださいと祈ります。でも神様はどのようにして彼らの罪を帳消しにし、お許しになることができるのでしょうか。キリストの死を通してのみそれが可能です。ユダヤ人であろうと、異邦人であろうと、キリストを拒否したとき、そこには裁きがあるのです。すべての人は主にお会いしなければなりません。それは裁きにおいてか、贖いにおいてか、どちらか二つの道しかないのです。九節。私たちの救いの神よ、皆の栄光のために私たちを助けてください。皆のために私たちを救い出し、私たちの罪をお許しください。イスラエルの子らは、神様が彼らのただ中におられて、自分たちを救い出してくださると自慢していました。でも神様は救い出してくださらず、彼らはあざけられていました。異教徒たちが彼らをあざけっていたのです。しかしこの詩編は感謝を持って終わります。十三節。そうすればあなたの民、あなたの牧場の羊である私たちは、とこしえまでもあなたに感謝し、よよ限りなくあなたの誉れを語り継げましょう。これから来ようとしている御国では、彼らの悲しみと涙は永遠になくなります。そしてそこには、よよ限りない賛美があるのです。さて、詩編80編の学びに入りますが、この一連の詩編の中には、一つの考え、予言的な進展が続いています。七十人役には、アッシリアのという題が付けられており、そのために幾人かの学者たちは、この詩編をもっと後の時期に持ってきます。ところがこの詩編は、確かにダビデと同時代のアサフの詩編ですから、この詩編がダビデの王国の時の間に書かれたものであることがわかっています。指揮者のために、サトシは、ユリの花の調べに合わせて、アサフの賛歌と題されています。以前、詩編が言及する美しいユリの花は、メシアであるということを見ましたが、この詩編は、イスラエルの羊飼いである方に対して、もう一度自分たちを導いてくださいという嘆願です。一節。イスラエルの牧者よ、聞いてください。ヨセフを羊の群れのように導かれる方よ。光を放ってください。ケルビムの上の御座についておられる方よ。イスラエルの牧者とは、他でもない主イエス・キリストのことです。以前にも羊と羊飼いである方との直喩を見ました。またここには、ヨセフを羊の群れのように導かれる方よとありますが、これはイスラエルの部族たちを、そこを占領するために約束の地に向かって主が導かれた荒野の行進のことを指しています。イスラエルの牧者であるエホバが彼らの指導者でした。ヨシュアが彼らの人間としてのリーダーでしたが、彼は万軍の主の将軍の下で任務を果たしました。詩編記者は、死聖所でこれらの人々に会われた神様に嘆願します。二節。エフライムとベニヤミンとマナセの前で、道からを呼び覚まし、私たちを救うために来てください。なぜエフライムとベニヤミンとマナセとがここで言及されているのでしょうか。その答えは、民数記二章の十七節から二十四節で見つけることができると思います。この箇所を読むと、会見の天幕の周りに各部族を配置したとき、これら三つの部族は、行進のときに契約の箱のすぐ真後ろにいたことがわかります。 イスラエルの子らをアラノを通して導いていったのは契約の箱でした。神様が前に一度導いてくださったように、もう一度自分たちを導いてくださいという叫びが起こっているのです。3節。神を私たちを元に返し、御顔を照り輝かせてください。そうすれば私たちは救われます。この同じ説が、この詩編の中に三度繰り返されています。それは三節と七節と十九節で、これは一種のコーラスです。四節。万軍の神主よ、いつまであなたの民の祈りに怒りを燃やしておられるのでしょう。ここにあるのは、短い挽歌、エレジーです。哀歌であり、この詩編の悲しい部分で、四節から六節を含んでいます。詩編記者は、神様が怒っておられると感じています。なぜなら、神様がご自分の民の祈りに応えてくださらないからです。五節。あなたは彼らに涙のパンを食べさせ、溢れる涙を飲ませられました。神様はご自分のために涙を飲ませ、涙のパンを食べさせられました。彼らは涙だけを食べなければなりませんでした。これは苦しみの涙です。イスラエルの子らのように苦しんだ民、そしてその中で生き残った民は他にありません。ユダヤ人のように扱われた他のほとんどの民は、根絶され、地の表面から抹消されてしまいました。イスラエルは何世紀もの間、涙を飲み物として飲んできました。なぜでしょうか。それはイスラエルは羊飼いである方を拒否したからです。主が地上におられたとき、主はエルサレムの町を望み見て、そのために泣かれました。そのことがルカの福音書19章の41節から44節に書かれています。十字架にかかるための道すがら、イエス様は群衆の中の泣いている幾人かの女たちに振り返られ、こう言われました。ルカ23章の28節。エルサレムの娘たち、私のことで泣いてはいけない。むしろ自分自身と自分の子供たちのことのために泣きなさい。詩編80編の7節。万軍の神よ、私たちを元に返し、御顔を照り輝かせてください。そうすれば私たちは救われます。照り輝かせてほしい御顔とは、他でもない、イスラエルのメシア、主イエス・キリストの御顔です。八節。あなたはエジプトからブドウの木を携え出し、国々を追い出してそれを植えられました。神様はエジプトの束縛の中からイスラエルの民を携え出されました。神様は異教の民をパレスチナの地から追い出され、ご自分のブドウの木であるイスラエルをそこに植えられました。イスラエルは神様を礼拝するための宮を建てました。その後に彼らの宮が滅ぼされ、彼らはこの地から出されると言われたのです。なぜでしょうか。それは神様が異教の民をこの地から追い出されたのと同じ理由です。彼らが神様に背を向けたからです。イスラエルの責任は異教の国々のそれよりも大きいものでした。なんなら神様は彼らに他のどの国にも与えられていない特権をお与えになったからです。その特権とは神様の目に見える御臨在でした。9節。あなたがそのために地を切り開かれたので、ブドウの木は深く根を張り、地にはびこりました。この説は神様がエジプトから携え出され、約束の地に植えられたイスラエルのことを語っています。10節から12節。山々もその影に覆われ、神の杉の木もその大枝に覆われました。ブドウの木はその枝を海にまで、若枝をあの川にまで伸ばしました。なぜあなたは 石垣を破り、道を行くすべての者にその実を摘み取らせなさるのですか。ご自分のブドウの木を植えられた後、何年も経って神様はこの地に柿を巡らされました。人々はその地に600年の間住みました。神様はその当時のどの大きな国々にも彼らを滅ぼすことをお許しになりませんでした。エジプトがイスラエルに対抗してやってきて勝利を収めましたが、彼らを滅ぼすことはしませんでした。シリアとヘテ人の国も同じことでした。でも神様が柿を取り除いて、イスラエルの敵を入らされる日がやってきました。なぜなら、イスラエルはイスラエルの牧者を拒否したからです。17節。あなたの右の手の人の上に、御手が、ご自分のため強くされた人の子の上に、御手がありますように。神様の右手は力の場所です。神様の右手におられるのは誰でしょうか。イスラエルのメシアです。ダビデは次のように書きました。詩編110編の一節。主は私の主に仰せられる。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは、私の右の座についていよ。主イエスはご自分の敵が主のメシアとしての権威に挑戦したときに、この箇所をご自分に適用されました。創世記35章には、ラケルがベツレヘムに行く道の傍らで二人目の息子を産んだ記事があります。その子はベニヤミンでしたが、彼女はそのようには呼びませんでした。彼女は自分が産んだ子を見下ろして、その子をベン・オニ、つまり苦しみの子と呼びました。でもヤコブがこの子を見たとき、この赤ん坊は美しいラケルに似た目を持っていたので彼は言いました。私たちはこの子をベン・オニとは呼ばない。なぜならこの子は私の右手の子なのだから。ベニヤミンは主イエスが最初に苦しみの御子としてこの地上に来られた時の型であり姿です。でも今日主は神様の右手におられます。主のことを父なる神様はこう言われました。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていよ。そしていつの日か主はその地位からこの地上に戻って来られるのです。詩編80編の18節。そうすれば私たちはあなたを裏切りません。私たちを生かしてください。私たちは皆を呼び求めます。さて、ここに3度目のコーラスがあります。19節。万軍の神、主よ、私たちを元に返し、御顔を照り輝かせてください。そうすれば私たちは救われます。さて、詩編81編の学びに入りますが、他のとても多くの詩編がそうであるように、この詩編もすぐ前の詩編とつながっています。言い換えれば続きの物語というわけです。すぐ前の詩編の祈りは、クリスチャンのための祈りではありませんでした。それは世の終わりのヤコブの困難の時のための祈りなのです。今日の私たちのための偉大な祈りはこれです。黙示録22章の20節。主イエスよ、来てください。そしてそれを待つ間、私たちは主に主の御言葉を述べ伝えるために助けを求めるべきなのです。この詩編は解放の詩編で、指揮者のためにギテとの調べに合わせてアサフによると題されています。詩編81編の本文に入りますが、1節から4節。我らの力であられる神に喜び歌え。ヤコブの神に喜び叫べ。声高らかに褒め歌を歌え。タンバリンを打ち鳴らせ。六弦のことに合わせて、良い音の縦ごとを書き鳴らせ。我らの祭りの日の、新月と満月に角笛を吹き鳴らせ。それはイスラエルのための掟、ヤコブの神の定めである。この箇所の鍵は、新月に角笛を吹き鳴らすところにあると思います。これは適切なことです。なぜなら、 その翼に癒しを持った義の太陽である方が昇る前に、新月が現れるからです。主は彼らを救い出されるために来られるのです。これはカリオの祭りの美しい映像です。イスラエルには、年の初めに来る四つの祭りがありました。杉越、ペンテコステの祭り、初穂の祭り、そしてカリイオの祭りです。詩篇81篇の八節から九節。聞け我が民よ、私はあなたをたしなめよう。イスラエルよ、よく私の言うことを聞け。あなたのうちに他の神があってはならない。あなたは外国の神を拝んではならない。主は彼らに過去のことを思い起こさせます。詩篇81篇の十節。私があなたの神主である。私はあなたをエジプトの地から連れ上った。あなたの口を大きく開けよ。私がそれを満たそう。これはイスラエルに対する約束であり、そのままにしておくべきです。でもこの説には、私たちのための霊的なレッスンがあります。神様は私をエジプトの地から連れ上られはしませんでした。でも神様は、確かにあなたを、この世のエジプトである罪から救ってくださいました。ですから今神様は言われます。あなたの口を大きく開けよ。私がそれを霊的な祝福で満たそう。十一節。しかし我が民は私の声を聞かず、イスラエルは私に従わなかった。彼らは未だに神様に立ち返ってはいません。神様との関係に関する限り、イスラエルの側もアラブの側もあまり変わりはありません。そしてその地とアメリカ合衆国の間にもあまり変わりはないのです。事実私は、アメリカは最悪の霊的な状態にあると思います。私たち自身の失敗のゆえに、私たちの国は荒布を着て灰をかぶるべきだと私は信じます。民族として、個人として、私たちは神様に立ち返る必要があるのですと、マギー博士は述べています。さて、詩篇82編の学びに入りますが、この詩篇は誤解されてきた詩篇です。キリストの神性を否定する評論家は、この詩篇を馬鹿にします。しかしこの詩篇もまた、神様の地上の民であるイスラエルのための将来を望み見る予言的な詩篇です。私たちはイスラエルのための将来を、主の御栄光との関連で見ます。そしてこの二つが一緒にされるとき、そのことで私たちには、神様が誠実な残りの者たちをお救いになる大患難時代の間に、神様が行われる裁きの予言的な説明が与えられます。詩篇82編の本文に入りますが、一節。神は神の会衆の中に立つ。神は神々の真ん中で裁きを下す。神は神の会衆の中に立つとありますが、このことはまだ実現していませんが、神様は千年王国の間にそこに立たれます。またここには神は神々の真ん中で裁きを下すとありますが、神様は誰のことを神々と呼んでおられるのでしょうか。二節。いつまでお前たちは不正な裁きを行い、悪者どもの顔を立てるのか。セラ。この説を理解することは重要なことです。誰が神々であるかに注目してください。神様は裁く者たちを神々と呼んでおられるのです。なぜなら彼らは神様の代表として立ち、もしこの表現を使って良いならば、彼らは神様の身になって歩くからです。三節から四節。弱い者とみなしごとのために裁き、悩む者と乏しい者の権利を認めよ。 弱い者と貧しい者とを助け出し、悪者どもの手から救い出せ。主イエス・キリストがこの地上の裁き主として来られるとき、主は弱い者とみなしご、悩む者と貧しい者を擁護されるのです。死刑反対の大きな議論の一つは、金持ちは決して自分たちの犯罪の罰金を支払わなくてもよく、弱い人たち、貧しい人たちは全額払わなければいけないというものです。不公平だから、罰を廃止せよという議論です。神様は裁く者たちに言っておられます。私はお前たちに弱い者とみなしごを擁護してほしい。弱い貧しい人たちに平等の機会を与えようという現代の話し合いは何も新しいものではありません。この話し合いは詩編と同じだけ古いのです。メシアとして主イエスがこの地上を治めるとき、主は弱い者とみなしご、悩む者と乏しい者を擁護されるのです。今日裁く者たちは神様の代表として立っており、彼らも同じことをすべきなのです。五節。彼らは知らない、また悟らない。彼らは暗闇の中を歩き回る。地のもといはことごとく揺らいでいる。確かに今日、世界は揺らいで大きな混乱の中にあります。そして大きな問題の中の一つが、地上の裁く者たちなのです。裁く者がピラトのように手を洗って、私は死刑によって非文明的な方法で人々を罰することの価値を認めないというのはとても簡単なことです。その人はそのようにして自分は逃れられると思っています。でも法律を破った者たちが目の前に来たとき、正義の女神は目が見えないことを知るのです。もし金持ちが犯罪を犯したなら、その人は死刑に値します。同じ犯罪を犯した貧しい人に死刑が課されるように、その人にも死刑が割り当てられるべきですと、マギー博士は述べています。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、神様の憐れみ、そして解放の歌というテーマで、詩編79編5節から13節、80編、81編、そして82編の1節から5節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌三章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌三章22節と23節

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹夫牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛は高慢になりませんと題して、コリント人への手紙第1、13章4節よりお届けします。なお、本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 第1コリント13章の4節、愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。以上のところから、今朝は愛は高慢になりませんというテーマで聖書を味わいましょう。有名な第一コリント13章の愛の賛歌からシリーズで学んでいますが、この第一コリント13章はキリスト教式結婚式では必ず朗読されます。これが読まれると、いかにも華やかなキリスト教式の雰囲気が醸し出され、素敵とかロマンチックとか、出席者の胸をキュッと締め付けるからでしょう。しかしです、この愛の章は私たちをロマンチックな気分にさせるために書かれたものではもちろんありません。もしも真剣にこの一つ一つの愛の性質に自分自身の生き方や、また在り方、心の在り方を照らし合わせるなら、とてもとてもロマンチックどころではなくて、恥ずかしくて顔も上げられないほどショックを受けるはずの箇所なのです。今日は、愛は高慢になりません。高慢、昔から最も悪い罪として7つの大罪ということが中世の時代から教会で言われてきました。7つの大罪、好色、暴食、強欲、怠惰、憤怒っていうのは怒りということです。そして嫉妬、この6つに、そのトップにいつも挙げられてきたのが傲慢、高慢です。最初の人間アダムが罪を犯すきっかけになったのも、禁断の好みを食べると目が開けて神のように賢くなると誘われたからでした。そう誘惑した蛇を用いて語らせた悪魔も、もともとは高い位の御使いが神のようになろうと高ぶった結果、悪魔になったのだと聖書は教えます。アダムの子孫である私たちは、生まれながらに、もうそれが嫌でも、私たちはアダムの性質を、すなわち罪の性質を持ってきてしまいました。そしてその根本にある罪の性質が、この高慢なのです。それは何よりもまず私たちの心の中にしっかりと根付いている罪です。高慢な人は自分のことでいっぱいいっぱいの状態にあります。自分こそ重要人物だという思いだと思い、うぬぼれているために他の人を侮ります、見下げます。自分を無視したり軽んじたりする人が許せません。攻撃的になります、批判的になります。コリント教会の混乱の原因もこの高慢にありました。分裂して互いを攻撃し中傷するのは高慢のゆえでした。食べ物のことで争いが起こっていたのも、私には知識があると高ぶる人たちが知識のない人たちを軽んじ攻撃したためでした。私たちも自らの心の中を点検しながら、うぬぼれがないか、人を心の中でいつも裁いていないか、 人を軽んじていないか、馬鹿にしていないか、ぜひそれらがすべて高慢のゆえであることを認める必要があるのです。ヤコブ4章6節の後半に、神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになるとあるからです。先週の水曜日の朝と夕の祈祷会では、サムエルが主から4度もサムエル、サムエルと名指しで呼ばれた箇所から教えられました。この創造主なる、作り主なる神様は、なんと私たち一人一人をその名前で呼ばれるお方です。アブラハム、イサク、ヤコブ、そしてサウロ、後のパウロです。またイエス様もザーカイと名前で呼びました。この名をもって呼ばれる神ということは、とても私たちにとって重大です。私たちが人を見るとき、一体何を見るでしょう。木曜日、金曜日と神奈川県の川崎で開かれた命ありがとうの会の主催のセミナーが行われていっておりましたが、そこでもたくさんの素晴らしい出会いをさせていただきました。大勢の方々が集まっておりましたので、時間があるとみんながですね、こう次々とこう名刺を持って挨拶に来られるのです。名刺をいただくと、まずその肩書きを見ます。どこそこの教会の牧師とか、どこそこの大学の教授とか、どこそこの会社の社長とかですね、その肩書きを見て、あ、そういう方ですかということで、そのところから話が始まります。また私たちはすぐに人の風貌を見ます。おお、なかなかの人物のようだなとか、いや、なかなかいい男だなとか、いや、立派なひげを蓄えていらっしゃるなとか、おや、この人の目の輝きは普通とは違うぞ、なかなかの人物のようだとか、さまざまに人をその風貌を外見から観察し、その人のことを想像するのです。私たちはこのように人を見るとき、肩書きとか、すなわち地位とか外見とか、その名前の有名さとか、業績とか、家柄とか、学歴とか、才能とか、その人がお金持ちであるとかですね、国籍などを私たちは見るのです。ところがです、ところが神様はそうしたもの一切を無視して、いや、剥ぎ取って名前で呼ばれるお方。神様は決して内灘聖書教会の牧師横山幹雄よと呼ばれることはありません。高知県出身でキリスト神学を卒業の横山よと決して呼ばれません。三人の孫のおじいちゃんとも絶対呼んでくれません。内灘町千鳥台 3-13 に住んでいる横山よとか、ホンダのエアウェーブに乗っている横山よとか、神様そんな呼び方をなさいません。そんなことはどうでもいいこと。一切の肩書き、業績、学歴、持ち物も剥ぎ取った裸のままの私を呼ばれます。主の前に私たちは何も隠すことができない、何も飾ることができない、裸でありのまんまで立たされています。そこで問われているのは、何よりもその呼ばれる神様との関係です。あなたは私との関係においてどこにいるのか、あなたは私を愛するか、あなたは私に従っているか、あなたは私を信頼しているか、あなたは本当に私をしたい、求めているか、あなたは本当に私を第一としているか、さらけ出されるようにして私たちは主の前で問われているのです。この主の前に裸にされて、ありのままに出されて、その主の問いかけに日々答えながら一日一日歩み続けるものでありたいのですが、それができない、難しいのです。あれやこれやの気重ねをして、くだらないものを誇り、 誇れるはず、はずのないものを誇りながら高ぶりながら、神様ではなくて人間ばかりを気にしながら生きてしまいます。まさにその一切を剥ぎ取られたヨブ、ヨブはその悲惨な経験の中から主に祈り、主を褒めてこう言いました。私は裸で母の胎から出てきた、また裸で私は賢に帰ろう。主は与え、主は取られる、主の皆は本べきかな。裸で母の胎を出てきた私たちは、ついには裸で一切を置いて賢に帰るのです。人生の閉店時間が近づくにつれて、一つ一つ着ていたものを脱ぎながら身軽になって賢に帰る準備をさせられます。私もある時までは一枚一枚重ね着をするように加えることが続いていました。しかし今はそれを一枚一枚脱ぐ作業が私にとって一番大切な、そしてしんどい作業です。そしてだいぶ軽くさせていただきました。そして来年の春には一番重いものを脱がせていただくことになります。しかしです、しかし具体的な様々な役職や立場を脱いでも、そう簡単に脱ぎ去ることができないのがプライドです。主にある正しいプライドは持たねばなりません。しかし自分に関わる誇れるはずのないものを誇ってしまう悪いプライドが、私たちはしっかりへばりついていて、機会を捉えてそれが鎌首をもたげてくるから厄介なのです。ですからパウロも第一コリント4章7節でこう問いかけます。一体誰があなたを優れたものと認めるのですか？あなたには何かもらったものでないものがあるのですか？もしもらったのなら、なぜもらっていないかのように誇るのですか？自分がいかにプライドが高く高慢であるかを知らされるのはどういう時かというと、人から誤解された時、恥をかかされる時、名誉を傷つけられる時、無視される時、ありもしないことで噂を立てられた時、中傷される時、特に男性はプライドが服を着て歩いていると言われるぐらいプライドの塊なのです。このプライドが傷つけられることぐらい男が嫌うことはありませんし、もうプライドが傷つけられると男は死んだ方がいいと思うぐらい痛いのです。まあ人によっては違うかもしれませんが、今日本中を震撼させている事件は、厚生労働省の村木局長の局長を陥れたフロッピーディスクの書き換え事件でしょう。冤罪がこんな形で起こされるのかと信じられないような事件です。その餌食にされた村木局長のこれまでの在り方が今は絶賛されています。しかしこれが男だったら、果たして彼女のように冷静にまた微笑んでおられるか。私などは男である上に土佐の人間です。土佐の人間というのは輪をかけてプライドが傷つけられることに敏感に反応するタイプなんです。これも人によって違うかもしれませんが、一般的にそう言われます。これまでどれだけ悶々として眠れない夜を過ごしたことでしょう。悔しくて、悲しくて、恨めしくて、何とか反論したくて、弁解したい、誤解を解きたい、言われっぱなしで終わりたくない、やり返したいと頭の中で堂々巡りをしながら眠れぬ夜を幾夜過ごしたことでしょう。しかしそれもこれもいかに自分が高ぶるものであるかを証明している態度なのです。裸のままの自分、 主の前に見られているありのままの自分は、とてもとても人前で弁解できるような存在ではなくて、どうしようもない罪人の頭、汚れて偽るもので、貪欲で自己中心で嫉妬深くで愚かで不経験で人を憎み悪い考えに満ちた何の良きところもない存在、自分を正当化したり弁解するどころではない、ただもうごめんなさい、許してくださいと繰り返し言うしかない存在、何を言われても仕方のない自分にもかかわらず、高ぶる、誇る、どうしようもない私たち。しかしです、ここに驚くべきことが起こったのです。そんな鼻持ちならない汚れ切った私たちを神は愛してくださいました。そしてその愛を、神の一人子イエス・キリストをこの世界に送ることによって私たちに示してくださいました。その示され方に驚かされるのです。ピリピ2章6節から8節、キリストは神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。神のようになろうとして、罪を犯す者になった私たちを、私たち人間を救うために神が取られた方法は、救いの方法は、その全く逆だったのです。なんと神が人となって、それもしもべ、使えるものとなられて、ついには人間として最も恥ずかしい十字架の死という形で死なれたのです。恥ずかしめを受け、誤解され、罵られ、鞭打たれ、人々のあざけりの中で死なれたのです。ペテロ第一の手紙2章21から25の御言葉が響いてきます。あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり、監督者である方のもとに帰ったのです。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをしないで、ほふり場、屠殺場に引かれていく羊のように従順に十字架への道をたどり、私たちの罪の身代わりに死んでくださったイエス・キリスト、この方を信じることによって一切の罪が許され、神の子供とされ、永遠の命を与えられた私たち、その足跡に従うようにと召されたというのです。その足跡は上へ上へと登る道ではなくて、下へ下へと下る、へり下りの道です。人の上に立とう立とうとする道ではなくて、人に仕え、人の足を洗うしもべの道です。その足跡をたどるようにと召されたというのです。先ほどちらっと触れました、木曜日金曜日と開かれました命ありがとうの会主催のセミナーの講師としてお招きさせていただいたのは、韓国のハンドン大学のキム・ヨンギル総長、学長という方でした。 非常に多忙を極めていらっしゃる先生なのですが、一切の仕事をキャンセルして私たちの招きに応えておいでくださいました。本当に素晴らしいセミナーで、もう私は話を聞きながら、しまった、内田の方々をぜひご案内して、貸し切りバス、大型のバス1台でもチャーターしてお連れすればよかったと悔やまれるほどの内容でした。今回のセミナーはすべて DVD にまとめられますので、それが完成されましたらぜひ皆さんに見ていただきたい、聞いていただきたいと思っています。このキム・ヨンギル先生はアメリカの NASA で働く科学者の一人でした。 NASA で勤務をしているときに、そのクリスチャンの奥さんに連れられるようにして教会に通っていました。しかし科学者ですので、目に見える証拠ばかりを探すために、聖書の真理がどうしても理解できませんでした。この NASA には2000人以上の博士号を持つ科学者が集まって働いている世界最大の研究所です。その中に100人ほどの敬虔なクリスチャン科学者たちが集まって聖書研究会があって、そこにも導かれたそうです。すると世界最高レベルの科学者たちが手を合わせて祈り、また手を挙げて賛美しているその光景にキム・ヨンギル先生は感動しました。目に見えない何かがあるのだと知らされて、家に帰ると奥さんに、どうしたら私も信仰を持つことができるのかと質問したそうです。そうすると奥さん、ガタガタ言わないで信じなさいと答えたそうです。じゃあガタガタ言わないで信じるって言ったって、どうやって信じればいいと聞くと、聖書を読みなさいとですね、勧められた。そこでじゃあ聖書を読んでみようとですね、聖書を取り上げたけど、旧約聖書はあまりにも厚いので、分厚いので薄い新約聖書から読み始めた。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

7月も後半となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。 BBN の音楽をお楽しみくださりありがとうございます。リスナーの皆さんからも賛美曲についてお問い合わせをいただくことがあります。とても素晴らしい賛美だったので教えてください。教会の特別賛美で歌いたいので曲名を知りたいですなど、嬉しいお便りをいただきます。このようにたくさんの素晴らしい賛美を放送できるのも、リスナーの皆さんからの献金のサポートがあるからです。心から感謝いたします。それでは引き続き BBN の音楽をお聴きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節です。

0: BBN 聖書放送がお届けする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージです。信仰、神と人との架け橋と題してお届けします。
1: まず最初にローマ人への手紙の1章14節から17節をお読みさせていただきます。私にはギリシャ人にも未開の人にも賢い者にも無知な者にも果たすべき責任がある。そこで私としての切なる願いはローマにいるあなた方にも福音を述べ伝えることなのである。私は福音を恥としない。それはユダヤ人をはじめギリシャ人にもすべて信じる者に救いを得させる神の力である。神の義はその福音の中に掲示され、信仰に始まり信仰に至らせる。これは信仰による義人は生きると書いてある通りである。もし私たちがお金を払うことによってクリスチャンになることができるなら、それはたやすいことです。もし私たちが聖地イスラエルに巡礼の旅に行ってくればクリスチャンになるというなら、それもたやすいことです。もし私たちが3日間断食して祈り続けるならばクリスチャンになれるというなら、それもできないことではありません。私たちと神様とを結びつける架け橋は一つしかありません。それは信仰という架け橋です。この国でビリー・グラハムという人を知らない人はあまりいません。この国で彼は最も尊敬されている説教者の一人です。彼は世界で最もよく知られた伝道者です。かつてビリー・グラハムがまだ若かりし時、彼と共に伝道していたチャールズ・テンプルトンという人がいました。彼はビリー・グラハムの右腕として同じような偉大な説教者になることを期待されていました。しかし彼はある時、自分の信仰に疑問を抱き、その信仰を捨てました。彼は不可知論者となり、その生涯を生きました。不可知論者とは、人間に神などを知ることはできないのだという考えを持つ人のことです。かつてテンプルトンも、ビリー・グラハムと同じところに立っていましたが、彼はそのたもとを分かち、彼は別の人生を歩み始めました。テンプルトンが信仰を失うきっかけとなったのは、ライフという雑誌の表紙を飾った写真でした。それは当時、干ばつに襲われていたアフリカ大陸に暮らす一人の女性が亡くなった赤ん坊を抱いて空を見上げているという写真でした。その写真を見て彼は思いました。この女性に必要なのは雨だけだ。雨さえ降っていれば、愛に満ちた慈悲深い創造者がいるのに、彼女が望んだ雨が一滴も与えられないなんてことがあり得るのか。パウロは今日開かれている聖書の箇所においてとても大切なことを書いています。すなわち16節以降に、私は福音を恥としない。それはユダヤ人をはじめギリシャ人にもすべて信じる者に救いを得させる神の力である。神の義はその福音の中に掲示され、信仰に始まり信仰に至らせる。それは信仰による義人は生きると書いてある通りである。この言葉が私たちに言わんとすることは、私たちの救いは私たちの信仰に かかっているということです。先にお話したように私たちがどこかに巡礼したとか、苦行を積んだとか、お金を払ったというようなこととは、何ら一切関わりがない。ただ、私たちが信じるときに私たちには救いが与えられるという。私たちが日々向き合う厳しい現実に対する答えを私たちは持っていません。この現実に対する神の思いというものを知り、それを理解して、すべてを納得できるように説明できる人はいません。誰一人としていません。箴言三章五節六節には、心を尽くして、主に信頼せよ。自分の知識に頼ってはならない。すべての道で主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされるという言葉があります。もし私たちの知恵とか理解が十分に信頼に値するものであるならば、私たちはそれにより頼めばいいのです。しかし現実はそうではない。聖書はそれらに頼んではいけないというのです。もちろんこれは自分の経験や知恵で決断するなというようなことではなくて、それらだけをよりどころにしてはいけない。そうではなく、神に信頼せよという。今までそうでありましたように、これからもこの聖書の内容が編集されることはなく、それが300年後であっても、神が我々との間にかけている橋は信仰なのだということ。この言葉は私たちに語りかけています。信じるということは公平です。誰でもできます。今私たちは信じることができます。誰にでもできます。そこには国籍、性別、年齢の区別はない。しかし、信じるということほど難しいこともありません。クリスチャンの精神科医の工藤信夫先生は、その著書の中で興味深いことを書いています。すなわち、先生は、健全な不信仰というものがあることを私たちは、知っていていいのではなかろうかと書いています。工藤先生はその著者の中でこう書いている。実際ここに至ってもう語っても良いと思うので、あえて申し上げるのであるが、私の信仰生活の20年間を支えたものは、あのよく印象される聖書の言葉、すなわち、いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさいという類のものとは、ほど遠いものだった。工藤先生は言います。私はいつも迷っていたし、悩んでいた。そしてその時に私の心にあったのは、果たして神は本当にすべての事柄に関し、事柄に関与しておられるのだろうかという問いであった。しかし今言えることは、こうした神に対する素朴な疑問と探求心こそが、私を神に向かわしめ、その関係を強固なものにしたということである。いわば、つぶやきや不平が私の信仰を豊かにしたのである。パウロは言いました。私たちは信仰に始まり、信仰に至ると。私たちは二つのものの間を今生きています。かつてユダヤ民族が過酷な奴隷の身としてエジプトにおりましたが、神は彼らをそこから救い出し約束の地、カナンへと導かれました。しかしその道中彼らは荒野をさまよい、その期間彼らの不信仰は顕著なものとなったと聖書は記録しています。そう、彼らは信仰と不信仰を行き来しながら旅を続けました。私たちも今このエジプトとカナンの間を生きています。ローマ4章18節において、 彼は信仰の父と言われているアブラムについてこう書いています。彼は望み得ないのに、望み得ないのになおも望みつつ信じた。そのためにあなたの子孫はこうなるであろうと言われている通り、多くの国民の父となったのである。アブラムは望み得ないのになおも望みつつ信じました。到底信じられない。しかし信じた。私たちは本来信じることもできないものなのだ。信じたいけれど信じられない。でも信じる。私たちはこの信じる、信じられないという間を行ったり来たりして生きています。そしてこの二つの間を行き来することにより、私たちのはその人生の中で、信仰が持つ力というものを一つ一つ確認していくのです。信じることができないという思いから信仰の成長はなされていきます。先に話しましたテンプル氏にこんな質問がされました。ミスターテンポ、あなたはイエス・キリストについて今どんな評価をしていますか。彼の表情はその時ふっと穏やかになり、こう話し始めました。イエスは歴史上最も素晴らしい人です。道徳観は天才の域に達していたし、独特の倫理観も持っていた。私がこれまで直接会ったり、本で読んだりした人物の中で、本質的に一番頭のいい人だと思う。イエスについて言えることは、とにかくすごい人物だったということ。テンプルトンさん、お話を聞いてると、このイエスのことを心から大切に思っているように聞こえるんですが、彼は答えます。確かに、イエスは私の人生の中で一番大切な人なんだ。適当な言葉が見つからないのか、彼の言葉は詰まります。妙に思われるかもしれない。イエスに対して私は敬愛の念を抱いていると言わざるを得ない。私は自分の行動を考えるとき常にイエスをお手本にした、イエスだったらどうするだろう。突然テンプルトンの思考が止まったのが見て取れました。もはやこの先話を続けるべきかどうか悩んでいるような短い間、しかしゆっくりと彼は言葉をつなぎます。イエスは一番。彼は黙り、言葉が詰まる。それから彼は言いました。私にとってイエスはこの世界の中で一番大切な存在なんだ。そして誰しもが想像できなかった言葉が彼の口からこぼれ出たのです。もしこういう言い方ができれば、彼の声が震える。私は、イエスのことが恋しい。彼の目から涙が流れました。顔を背け、下を向き、左手を顔の前にかざして、泣き顔を見られないようにして、肩が震えていました。テンプルトンはライフの写真によってその信仰を失いました。そう、アフリカを襲った干ばつにより亡くなった赤ん坊を抱く女性の写真です。 そのような過酷な現実を前に彼は創造主の存在を信じられなくなりました。ここで皆さんの中に先に触れましたライフ誌の写真に対する答えをいつこの牧師がするのかと考えている人がいるかもしれません。しかし私もわかりません。でも一つわかることがあります。それは聖書が約束しているようにこれらの世界のすべての不条理にも我々の目が開かれる日が来るということ。そして私はそれを信じているということです。この度訪日して母と会ってきました。皆さんが本当に母のために祈ってくださっていること、心から感謝いたします。ご存知のように当初彼女はこちらに移り住んで私たちと共に暮らす予定でした。しかしそれは身体上の理由により不可能となりました。皆さんもよくご存知のことです。彼女がどんなにそのことを願っていたかということを私たちは知っています。しかしその思いは叶いませんでした。しかしそれでも私たちは神は愛なるお方だと信じます。神が大いなるお方であるのなら、その大いなるお方の御心をちっぽけな自分の予定とか、ウィッシングリストの中に詰め込もうとしてはなりません。彼女は常々ローマ8章28節の言葉、すなわち、神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、万丈益となるようにしてくださることを私たちは知っているというこの言葉を自分の人生になぞらえて生きてきました。彼女が元気な時、万丈益とするということはこの地に移り住むということであったかと思います。しかし神のご計画はそれとは違ったようです。それではこの神の言葉は成就していないのか。いいえ。それはそのまま今も成就の過程にあると信じます。確かに私たちにはその全体を知り得ることはできない。しかし私たちにはそのことを信じる信仰があるんです。神は私たちの願いをすべて叶えることを第一優先事項としているお方ではありません。主にある兄弟姉妹、このことを理解しないと私たちは神を私たちの目的のために用いる道具とします。それは大いなる誤りです。神様は私たちの願いをことごとく叶えることよりも、弱い信仰者である私たちをさらに神に対する信頼へと導かれることを最も大切にしておられるお方なのです。コリント人への第一の手紙13章12節。私たちには今は鏡に映して見るようにおぼろげに見えている。しかしその時には顔と顔を合わせて見るであろう。私の知るところは今一部分に過ぎない。しかしその時には私が完全に知られているようにあちらから 我々も完全に知るであろうという言葉が成就する日が来るということ、そのことを私たちは信じているのです。心を尽くして主に信頼せよ。自分の知識に頼ってはならない。すべての道で主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。覚えてください。見えるところだけが私たちの拠り所であるのなら、私たちの心に絶対平安はやってきませんでしょう。平安は常に信頼と共にあるからです。だからイエス様はあの言葉を弟子たちに残されました。私は平安をあなた方に残していく。私の平安をあなた方に与える。私が与えるのは世が与えるものとは異なる。あなた方は心を探せるな、またおじけるな。実に主はご自身と私たちの間をつなぐ橋として神への信頼をそこに置かれたのです。世に勝つ者は誰か。イエスを神の子と信じるものではないか。

ただいまサンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

境界線を引けない、人から何かを頼まれるとどうしても断れない、そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い、しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると、余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは、究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

皆さん、本当の愛とはどんなものか皆さんには分かりますか？皆さん、愛とは自分の最も大事なものを人にやってしまうことではないでしょうか？最も大事なものとは何でありますか？それは命であります。

0: 旧約聖書イザヤ書30章15節に次のようにあります。神である主イスラエルの聖なる方はこうおせられる。立ち返って静かにすればあなた方は救われ、落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る。その昔、イスラエルの民は神様ではなく自分の考えを信頼し、問題に対処しようとしました。その結果、国は崩壊し奴隷になりと大変な災いを経験しました。私たちは同じ過ちを犯さないようにしましょう。自分で考えることは大切です。ですが、それだけではなく神様に聞き従いましょう。神様に聞き従うには、常日頃から聖書を学んでおくこと、祈ること、そして適切な助言をいただくことです。焦って心の思いつくままに行動することなく、落ち着いて神様を信頼し、神様に従っていきましょう。そうすれば私たちの人生は絶対に大丈夫です。
1: BBN 聖書放送です。
0: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は詩編101編から105編、詩編101編から105編です。聖書をお開きください。
2: 詩編
3: 第101編、ダビデの賛歌。私は恵みと裁きを歌いましょう。主よ、あなたに褒め歌を歌いましょう。私は全き道に心を止めます。いつあなたは私のところに来てくださいますか。私は正しい心で自分の家の中を歩みます。私の目の前に卑しいことを起きません。私は曲がった技を憎みます。それは私にまといつきません。曲がった心は私から離れていきます。私は悪を知ろうともしません。陰で自分の隣人をそしる者を私は滅ぼします。高ぶる目と誇る心の者に私は耐えられません。私の目は国の中の真実な人たちに注がれます。彼らが私と共に住むために。全き道を歩む者は私に仕えます。欺く者は私の家の中には住み得ず、偽りを語る者は私の目の前に固く立つことができません。朝ごとに私は国の中の悪者をことごとく滅ぼします。それは主の都から不法を行う者をことごとく断ち切るためです。第102編、悩む者の祈り。彼が気落ちして自分の嘆きを主の前に注ぎ出した時のもの。主よ、私の祈りを聞いてください。私の叫びがあなたに届きますように。私が苦しんでいる時に御顔を私に隠さないでください。私に耳を傾けてください。私が呼ぶ時に早く私に答えてください。私の火は煙の中に突き果て、私の骨は炉のように燃えていますから。私の心は青菜のように打たれ、しおれ、パンを食べることさえ忘れました。私の嘆く声で、私の骨と皮はくっついてしまいました。私は荒野のペリカンのようになり、廃墟のフクロウのようになっています。私は痩せ衰えて、屋根の上の一人ぼっちの鳥のようになりました。私の敵は一日中私をそしり、私をあざける者は私を名指して毒づきます。これは皆、私がパンを食べるように灰を食べ、私の飲み物に涙を混ぜ合わせたからです。それはあなたの憤りと怒りとのゆえに、あなたが私を持ち上げ、投げ出されたからです。私の火は伸びていく夕陰のようです。私は青菜のようにしおれています。しかし、主よ、あなたは常しえに御座につき、あなたの皆は世々に及びます。あなたは立ち上がり、シオンを憐れんでくださいます。今や慈しみの時です。定めの時が来たからです。まことにあなたのしもべはシオンの石を愛し、シオンの塵を慈しみます。こうして国々は主の皆を恐れ、地のすべての王はあなたの栄光を恐れましょう。なぜなら、 主はシオンを立て、その栄光のうちに現れ、窮した者の祈りを顧み、彼らの祈りをないがしろにされなかったからです。次のことが、後の時代のために書き記され、新しく作られる民が、主を賛美しますように。主はその聖なる意図高きところから見下ろし、天から地の上に目を注がれました。囚われ人のうめきを聞き、死に定められたものを解き放つために。人々が主の名をシオンで語り、エルサレムで主を賛美するために。また、国々の民や王国が共に集められるとき、主に仕えるために。主は私の力を道の途中で弱くされ、私の日数を短くされました。私は申しました。我が神よ、私の日の半ばに私を取り去らないでください。あなたの年は余々に至ります。あなたは遥か以前に地のもといを据えられました。天もあなたの御手の技です。これらのものは滅びるでしょう。しかし、あなたは長らえられます。すべてのものは衣のようにすり切れます。あなたが着物のように取り替えられると、それらは変わってしまいます。しかし、あなたは変わることがなく、あなたの年は尽きることがありません。あなたのしもべらの子孫は住み着き、彼らの末は、あなたの前に固く立てられましょう。第103編。ダビデによる。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ。聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主は、あなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない。あなたに、恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。主はすべて虐げられている人々のために、正義と裁きを行われる。主はご自身の道をモーセに、その御業をイスラエルの子らに知らされた。主は憐れみ深く、情け深い。怒るのに遅く、恵み豊かである。主は絶えず争ってはおられない。いつまでも怒ってはおられない。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いることもない。天が地上遥かに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられる。人の日は草のよう、野の花のように咲く。風がそこを過ぎると、それはもはやない。その場所すら、それを知らない。しかし、主の恵みは、とこしえからとこしえまで、主を恐れる者の上にある。主の義は、その子らの子に及び、主の契約を守る者、その戒めを心に留めて、行う者に及ぶ。主は天にその王座を固く立て、その王国はすべてをすべ収める。主を褒めたたえよ、御使いたちよ。 御言葉の声に聞き従い、御言葉を行う力ある勇士たちよ。主を褒めたたえよ。主のすべての軍勢よ。御心を行い、主に仕える者たちよ。主を褒めたたえよ。すべて作られた者たちよ。主の治められるすべてのところで。我が魂よ。主を褒めたたえよ。第104編。我が魂よ。主を褒めたたえよ。我が神、主よ。あなたは誠に偉大な方。あなたは尊厳と意向を身にまとっておられます。あなたは光を衣のように着、天を幕のように広げておられます。水の中にご自分の高殿の梁を置き、雲をご自分の車とし、風の翼に乗って歩かれます。風をご自分の使いとし、焼き尽くす火をご自分の召使いとされます。また地をその元井の上に据えられました。地はそれゆえ、とこしえに揺るぎません。あなたは深い水を衣のようにして地を覆われました。水は山々の上にとどまっていました。水はあなたに叱られて逃げ、あなたの雷の声で急ぎ去りました。山は上がり、谷は沈みました。あなたが定めたその場所へと。あなたは境を定め、水がそれを越えないようにされました。水が再び地を覆うことのないようにされました。主は泉を谷に送り、山々の間を流れさせ、野のすべての獣に飲ませられます。野呂場も渇きを癒します。その傍らには空の鳥が住み、枝の間でさえずっています。主はその高殿から山々に水を注ぎ、地はあなたの御業の実によって満ち足りています。主は家畜のために草を、また、人に役立つ植物を生えさせられます。人が地から食物を得るために。また、人の心を喜ばせるブドウ酒をも。油によるよりも顔を艶やかにするために。また、人の心を支える食物をも。主の木々は満ち足りています。主の植えたレバノンの杉の木も。そこに鳥は巣をかけ、コウノトリはモミの木をその宿としています。高い山は野ヤギのため、岩は岩だぬきの隠れ場。主は季節のために月を作られました。太陽はその沈むところを知っています。あなたが闇を定められると夜になります。夜にはあらゆる森の獣が動きます。若い獅子は己の餌食のために吠えたけり、神に己の食物を求めます。日が昇ると彼らは退いて、自分のねぐらに横になります。人は己の仕事に出て行き、夕暮れまでその働きにつきます。主よ。あなたの見業はなんと多いことでしょう。あなたはそれらを皆、知恵をもって作っておられます。地はあなたの作られたもので満ちています。そこには大きく、広く広がる海があり、その中で、這うものは数知れず、大小の生き物もいます。そこを船が通い、あなたが作られた、レビアタンもそこで戯れます。彼らは皆、あなたを待ち望んでいます。あなたが時に従って、食物をお与えになることを。あなたがお与えになると、彼らは集め、あなたが御手を開かれると、 彼らは良いもので満ち足ります。あなたが御顔を隠されると、彼らはおじまどい。彼らの息を取り去られると、彼らは死に、己の塵に帰ります。あなたが御霊を送られると、彼らは作られます。また、あなたは地の表を新しくされます。主の栄光が、とこしえにありますように。主がその御業を喜ばれますように。主が地に目を注がれると、地は震え、山々に触れられると、山々は煙を上げます。私は生きている限り、主に歌い、命のある限り、私の神に褒め歌を歌いましょう。私の心の思いが、神の御心にかないますように。私自身は主を喜びましょう。罪人らが地から耐え果て、悪者どもがもはやいなくなりますように。我が魂よ、主を褒めたたえよ。ハレルヤ。第105編。主に感謝して皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え。そのすべてのくすしい御業に思いを潜めよ。主の聖なる名を誇りとせよ。主を慕い求める者の心を喜ばせよ。主とその道からを尋ね求めよ。絶えず御顔を慕い求めよ。主が行われたくすしい御業を思い起こせ。その奇跡と御口の裁きと、主のしもべアブラハムの末よ。主に選ばれた者、ヤコブの子らよ。この方こそ、我らの神、主。その裁きは全地にわたる。主は、ご自分の契約をとこしえに覚えておられる。お命じになった御言葉は千代にも及ぶ。その契約は、アブラハムと結んだもの、イサクへの誓い。主は、ヤコブのためにそれを掟として立て、イスラエルに対する永遠の契約とされた。その時、主は仰せられた。私はあなた方の相続地として、あなたにカナンの地を与える。その頃彼らの数は少なかった。まことにわずかで、その上そこでは気流の他国人であった。彼らは国から国へ、一つの王国から他の民へと渡り歩いた。しかし主は、誰にも彼らを虐げさせず、かえって彼らのために王たちを責められた。私の油注がれた者たちに触れるな。私の預言者たちに危害を加えるな。こうして、主は飢饉を地の上に招き、パンのための棒をことごとく折られた。主は一人の人を彼らに先駆けて送られた。ヨセフが奴隷に売られたのだ。彼らは足かせでヨセフの足を悩まし、ヨセフは鉄のかせの中に入った。彼の言葉がその通りになる時まで、主の言葉は彼を試した。王は人をやってヨセフを解放し、国々の民の支配者が彼を自由にした。王はヨセフを自分の家の頭とし、自分の全財産の支配者とした。これはヨセフが意のままに王の高官を縛り、王の長老たちに知恵を与えるためだった。イスラエルもエジプトに行き、ヤコブはハムの地に起立した。主はその民を大いに増やし、彼らの敵よりも強くされた。主は人々の心を変えて 御民を憎ませ、彼らに主のしもべたちをずるくあしらわせた。主はそのしもべモーセと、主が選んだアロンを使わされた。彼らは人々の間で主の数々の印を行い、ハムの地で諸々の奇跡を行った。主は闇を送って暗くされた。彼らは主の言葉に逆らわなかった。主は人々の水を血に変わらせ、彼らの魚を死なせた。彼らの地にカエルが群がった。王族たちの奥の間にまで、主が命じられると、アブの群れが来た。ブヨが彼らの国中に入った。主は雨に変えて、雹を彼らに降らせ、燃える火を彼らの地に下された。主は彼らのブドウの木とイチジクの木を打ち、彼らの国の木を砕かれた。主が命じられると、イナゴが来た。若いイナゴで数知れず、それが彼らの国の青物を食い尽くし、彼らの地の果実を食い尽くした。主は彼らの国のウイゴをことごとく打たれた。彼らのすべての力の始めを。主は銀と金とを持たせて、御民を連れ出された。その部族の中でよろける者は一人もなかった。エジプトは彼らが出た時に喜んだ。エジプトに彼らへの恐れが生じたからだ。主は雲を広げて仕切りの幕とし、夜には火を与えて照らされた。民が願い求めると、主はうずらをもたらし、また天からのパンで彼らを満ちたらわせた。主が岩を開かれると、水がほとばしり出た。水は砂漠を川となって流れた。これは主がそのしもべアブラハムへの聖なる言葉を覚えておられたからである。主は御民を喜びのうちに連れ出された。その選ばれた民を喜びの叫びのうちに。主は彼らに国々の地を与えられた。彼らが国々の民の労苦の実を自分の所有とするために。これは彼らが主の掟を守り、その御教えを守るためである。ハレルヤ。
1: 今日の聖書日課は詩編101編から105編でした。
4: この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

いかがお過ごしですか？祈りの泉の時間です。今日の担当は金子清和です。今日もご一緒に聖書の御言葉と祈りを通して神様に心を向けて参りましょう。それでは聖書の御言葉をお読みします。ヨハネの福音書11章25節です。イエスは言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。聖書を読むとき、人間には二つの命があることがわかります。一つの命とはこの肉体の命のことです。そしてもう一つの命とは霊的な命のことです。肉体の命は私たちのこの体を支えていますが、次第に年齢が進むにつれて衰え、ついには死に至ります。この肉体の命には限りがあります。それに対して霊的な命とは、神様を信じた時に神様から与えられるものです。肉体の命とは違って、それは永遠です。聖書はこれを永遠の命と語っています。そしてこの霊的な命は肉体の命をも支え、力づけることができます。有名な詩人土井万水さんの長女照子さんは、若くして天国に召されましたが、その臨終に際してお父さんの万水さんが、照子、天国への凱旋だねと言うと、にっこり笑って最後のお祈りを捧げ、平安のうちに天に召されていきました。その時照子さんは、神様、私の愛する人々をお守りください。私が愛することができなかった人をもお守りください。私が覚えている人も覚えていない人もお守りください。世界に戦争がなくなりますように、アーメンと祈ったそうです。なぜこのような死に方ができるのでしょうか？それは今日お読みした聖書の言葉にあるように、私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです、と言われた主イエス・キリストを信じ、永遠の命を持っていたからです。あなたはイエス・キリストを心に迎えられましたか？どうぞこの方を信じてください。そしてどうぞあなたも永遠の命、霊的な命であるもう一つの命をいただいてください。お祈りしましょう。神様、私たちがイエス様を信じるとき、あなたは私たちにもう一つの新しい命、永遠に続く命を与えてくださることを感謝します。どうかこの放送を聞くすべての人が、この新しい命を得て、どのような境遇においても希望を持って生きていけますように、また死んだ後も天国に行く、そういう希望を持てるようにお助けください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。

祈りの泉、今日もあなたとご一緒に神様の御前に出られたことを心から感謝しています。イエス・キリストをどう信じたらよいのか、どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をご覧ください。あなたの上に神様からの豊かな祝福とお導きがありますようにお祈りしています。

夏といえばセミでしょうか。じりじりと照りつける太陽の下、響き渡るセミしぐれは本格的な夏の訪れを感じさせますね。そんな慌ただしい季節だからこそ、心を静かに過ごす時間を大切にしたいものです。BBN 聖書放送は、あなたを愛し、あなたを支える神様の御言葉、聖書の教えと神様を称える賛美歌を24時間お届けしています。聖書の言葉と賛美をもって、あなたの心に本当の休息を見つけてください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 関係っていうのは命です。皆さん、関係が良ければ人間は生かされています。人間には永遠の命が必要なんだということを教えています。健全な家族が必要なんです。皆さん、健全な家族なくして健全な子、自分っていうものが養われるってことはない。人間にとって環境って大きいものです。子が成長することによって環境を良くしますけども、環境が良くなって、だから連鎖が始まってくるんですね。人間にとって家族は皆さん命だということを最初から神様は実は教えてくださっているんです。私たちを作ってくださった神様は人間に何が一番必要かってことを知ってイエス・キリストを使わしたんです。神との関係と人との健全な関係が絶対的に必要なんです。どんなにお金があっても、どんなに名声があっても、それだけでは人間は絶対に生きていけないんです。しかし関係が良ければ信玄にもあります。貧しくても野菜だけでも、家族に笑いがあったり和合がある家族は大きな牛がいる、しかし争いがある家族よりはいいって、そう言っています。その通りだと私は思うんですね。しかしイエス様は同時に知っています。この世は闇です。ヨハネは闇っていう言葉が好きです。混乱です、断絶です。そういう世界に住む人々にとって何が一番必要かっていうと、永遠の家族、永遠の命だということです。ですからイエス・キリストはご自身が永遠の命、永遠の関係の中に生かされていたイエス様です。懐におられたイエス様って書いてありますから、あの懐っていう意味は当時のギリシャの言葉なんかでは名誉とかです、栄誉とか親しさって意味があるそうです。右っていうのは、皆さん杉越の祭りの時に誰が右にいましたか？ヨハネです。弟子のヨハネです。もたれかかってたんです、イエス様のそばに。こうやって右ですからこっちですかね。あれは栄誉とか名誉とか、もう永遠に剥奪されない立場を意味してる。そして親愛って意味があるんですね。イエス・キリストと父はそういう関係にあって、実はそこに私たちを引き上げようとしているんです。名誉や栄誉やない私たちに対して、そういう永遠の父からの名誉と栄誉を与えようとしてくださってるし、権利と立場です、親しさです。だからアバチって呼べるんです。どんなに困ってる時でもアバチって遠慮しないんです。膝に乗れるんです。そのままの自分を差し出すことができるんです。詩篇の113編に、神様は下ってきてくださって、塵あくたにいる私たちを引き上げて、そして王子としてご自身の食卓に招くっていう言葉があります。同じです。イエス・キリストは下ってきてくださって、闇の中におられる、下ってきてくださって私たちを父の懐まで引き上げるために来てくださった。それが救われたって意味です。そして全てのキリストにある教会、すなわちキリストを神救い主として信じている教会、クリスチャンはみんな今その懐の中に生かされているということ、それが教会、家族って意味です。私の進学校の時の友人はですね、結婚してからしばらく子供が与えられなくて、そしてヨーロッパのある国に行って、二人の子供を自分の子供として養子として迎え入れたんですね。その時の写真を送ってきてくださいましたけども、空港で本当に子供を二人いただいて、自分の子として喜んでいるご夫妻の姿がありました。妻とそしてご主人がいますけども、その二人の間にベビーカーに乗った二人の子供の写真が載ってました。あれが永遠の命って意味です。人間の関係では永遠の命と言いませんけども、神様の関係の中に私たちが、そのベビーカーに乗ってからか分かりませんけども、そこにこう置かれて、これから神によって養育されるっていう、そういう皆さん永遠の命です。永遠の命とよく言いますけども、ずーっと永遠に続く命のことを指してるんじゃないんです。確かに永遠に続きます。聖書が言ってる永遠の命っていうのは質です、関係です。 三位一体の神様のその命あふれる関係の中に子供として移し入れられ招かれ、そしてそこから養育されるというそういう命が実は教育教会に与えられているわけなんです。イエス・キリストはいつも意識していました。さっきも言いましたけども、父が私におられ私が父の中にいるって、人間の言葉ではそれ以上言えないんですよね皆さん。あの画家を読みますとその言葉の説明が書かれています。情熱はあるし向かい合ってるわけですよね。共にいるっていうのは向かい合う関係を意味しています。神の場合はなんて言う、三位一体っていうでしょ。人間の場合は多分一心同体っていうのかもしれません。それは一番近い言葉でしょう。であんまり皆さんのろけるわけじゃないですけども、夫婦の関係っていうのは一心同体って書かれてますね聖書に。実はあれが一番三位一体の神様の関係に近い関係なんです。で少しだけのろけてもいいですか。私たち夫婦結婚して20年になるわけですね。である人なんか似てるって言うんです。似てますか。どうですか。私嬉しいんです。家内はちょっとなんかがっかりした顔してで喧嘩もします。やっぱりしかしですね、私はですね家内と私が全然違うって分かるんですね。いろんな意味で。しかし本当に私の一部だなっていう感覚もありますね。斉藤さんも笑ってます。そうですね。あ、すごいよかった。アーメン。結婚50年だともっとだと思いますけども、一心同体の言語的説明って限界があります。でしょ?でも斉藤さんご夫妻もわかるし、他の夫婦もわかると思うんです。私たちもわかります。でも、家内が私に入ってるって、向こうにいるけど、入ってるんですよね。私も家内に入ってるんですね。わかります。もちろんこれが三位一体の神を全部説明するわけじゃないです。後から少し触れますけども、私はこう思うんですね。もう一つだけ教会のことをのろけたいと思います。で私は神学が好きなんです。ですからこう考えることが好きなんですね。大学の時から三位一体の神様を自分なりに説明しようと思って一生懸命やったんですね。神学校でもやりました。私でもこの教会で牧師をしていて、共に兄弟として歩んでいて14年ぐらいになるでしょ?ある時にはっきり分かったんです。もう私は三位一体を哲学的に説明する必要がないと思ったんです。というのは、クリスチャンの関係が良くなればなるほどそこで三位一体の神様が三つでありながら一つって感覚的に分かります。もう私の中で三位一体を説明すること終わっちゃったんです。ある意味で。体験できると言ってます。体験的な説明に今変わってます。もちろん聖書からも私なりに説明できます。これは幸いのことです。神にあって関係が深まれば深まるほど三位一体の神様のそのつながり絆って体感できるようになってきます。この間ある人に言いました。私はこの教会に来て本当よかった。この三位一体の神が私なりに分かるようになったって言っちゃってたんですね。でもそれ本音です。家内との関係でも皆さん分かります。実はヨハネの手紙ではそういうことを言ってることを今ちょっと先に言ってしまいました。後からもう少しだけ説明させていただきたいと思います。でも分かりますよね皆さん。で、そういう関係の中で生かされていけばいくほど私たちは神の愛が分かるようになってくるんです。イエス様はこういう神の関係を説明しに来たって言ってるんです。結論先に言います。教会が健全になっていけばこのことがわかるって言ってます。手紙では世の人たちもそれを見ると言ってます。いやーすごいことだなーって皆さん本当に思いますよね。でこの三位一体の神様の中に抱かれていく体験って言いましょうか。愛されていることが実感でき、許されていることが実感できる。これは幸いのことです。皆さん私たちに与えられている救いっていうのは単に罪が許されたっていうことだけじゃないでしょ?大きいですよね。罪が許されただけじゃなくて神様の本当の子供となって神様の関係の中に包まれて生きることができる。兄弟姉妹と共にそこにおいて癒され回復し希望が与えられ、実は私たちが共に三位一体の神様に似た家族を愛し、今日秀幸さんもおっしゃいました家族を大切にしたいって、そしてお互いに命を与えることができるような神の子供へと変えられていくと言っています。すなわち、この懐で大切なのは神様は懐に招いて、今度私たちが誰かの懐になれるように変えたいんです。 なぜ放蕩息子は父親の懐に戻ったかっていうと、その懐で許されて癒されて、今度彼が誰かの父親になっていくことが最終目的です。天の父なる神様が完全であるように私たちも完全でありなさいっていうのは、私たちも父のように懐が深いもの、広いものであるように、それが教会の中で拡大していくんだということを神様は教えてくださっています。そしてこの神様の包容力、愛、三密体の愛って私たちをとことん変えるし、本当に大きいです。私この間古川教会行った時にですね、ある男性の方が私よりちょっと年上に見えましたけども、初対面ですよ。私のこと抱きましたね。びっくりしました。いやー、めったに日本ではないんですよ。先生ありがとうございました。メッセージも、でもその方のお母さんが80歳の涙が止まらなかったって、その画家の第2章で。で、ありがとう、また来てくださいって言われてですね、まあ初めてじゃない、日本で抱かれた。いや、嬉しかったですね。本当に、ね、私もだから思いっきり抱きましたね。がっぷり四つでしたね、あれはもう。で、ラブソナタでも舞台に牧師たち上がってください。山形の老和社の先生がいまして、その先生私の顔を見るがいいなら、私もこうやって、いいもんだなーって私は思いました。この間、こういうことがありました。微笑ましい光景ですね。衣類、服を買いに行ったんですけども、子供のために。よくこういう光景皆さん見るかもしれません。3歳か4歳の男の子ですよね。お母さんともうプリプリ怒っちゃってるわけです。そしてお母さんはもうこうやってもう歩いて、もう子供は泣いてるんですね。お母さんごめんなさい、もうしませんとか言ってる。だからおそらく何回も何回も注意されても同じことやってたんですね。どうもその子はです、服のそばにこう隠れて、隠れんぼしてたみたいなんです。で、お母さんそのためにどこ行ったかって心配になってしまって、で、多分2、3回やって注意しても治らなくて、また隠れちゃったんでしょうね。そしたら、もうごめんね、もうやりません。で、お母さんもまた自分の服を探しに行くんですよ。またお母さんのところにこう近くに行って子供泣いてるから、お母さんがその時しゃがんだんですね。男の子の目線になってしゃがんで、お母さん心配したでしょ。もうダメだよ。で、お母さん子供の子抱いたんですよ。そして子供もそのままお母さんの胸の中入って、そしたら大泣きです、その時に。うわーって。どういう涙だったと思います?許された安堵感。愛が分かったんでしょう。そしてお母さんがもう泣かないの?もういいんだから。そしてお母さんは立ち上がって子供の手に、私の方に向かってきたんですよ。男の子。あの顔がすごかった。もうまるで優勝パレードをする選手みたい。上向いて、そして大股でした、こうやって。もう満面の笑みで。いやー、すごい、あの懐の力と大きいなー。許された体験、安堵感。もう優勝パレード、大股ですよ。そして10分後に私、彼の顔、また会ったんです。そしたら向こうはこうやって、ここ座って。こんにちは。で、私も、こんにちはって言ったんですね。懐の力と大きいと思います。私たちは以前、闇の中にいて、この神様知らなかったんですね。神を離れると人間関係にも断絶が起こりますよね。許せない壁とかいっぱいあるじゃないですか、私たちって正直なところ。みんなそういう中でですね、許してもらいたいけども、その男の子みたいにお母さんに許してもらわないときはもう悲しみいっぱいで。懐味わったんでしょう。永遠の命味わったんでしょう。そうしたら顔はもう満面の笑みですよ。大股ですよ。そしてもう一つ私はこれから気づかされたんです。許されたり安心すると愛されてると人につながっていきたいっていう気持ちが出てくるんですよ。あのお母さんにおじさんに会ったら挨拶しなさいって絶対言われてないですよね。私の顔見た時ニコッとしてこんにちはだってかわいい。いや本当にすごいなと思いました。すなわち神様につながっていただいて愛されると私たちも愛されるとつながっていきたい。私たちの神様はそういうふうに心を作ってくださっていると思います。私たち教会に一番大切なのは、罪が許されて今父の懐にもう子供としてもう永遠に生かされているってことを知り続けて、それを味わうことです。味わうことが大切です。そしてもう絶対切っても切れない関係だっていうことです。私もまだ悪さします。父が喜ばないことします。でも父はごめんって言えばいいということをいつも言ってくださってますよね。神様は私以上に健全な関係を私たちと持ちたいとそう願っているんです。で、この懐を味わえば味わうほど、私たちの懐も、 人々に対して深くなるはずです。これは比例するんですね。神様とのつながりが深くなれば深くなるほど人との関係も深くなっていきます。人と正直に語られるってことは神様とも正直に語られてるかもしれないし、神様と正直に語れれば語れるほど人とも正直に語れるなんて命が通い合うっていう、そういう神様の構造って言いましょう、私たちに与えられた構造に実はなっているわけです。最後皆さん第一ヨハネの手紙の第4章皆さん開いていただきたいと思います。で、今まで話をしたことと、そして私たちがこれからどう生きていかなければいけないのか、クリスチャンとしてどう生きていかなければいけないかということを最後に話して、終わりたいと思います。このヨハネの手紙の第1章を見ますと、これがヨハネの福音書の第1章とつながっていることは皆さんこれ一目瞭然でありまして、そしてヨハネはイエス・キリストの右に座した方って言いましょうか、置かれました。すなわちあの右という言葉と懐って同じ言葉で、コルポスというギリシャ語でありまして、名誉、親しさを表しています。で、ヨハネは目で見たもの、じっと見たもの、手で触ったもの、すなわち永遠の命、言葉、イエス様に触れたんです、ヨハネは。イエス・キリストを見たものは父を見たんです。イエス・キリストの懐、関係に入ったものは父との関係に懐に入ったんです。ということで、ヨハネはこれは啓示としても体験的にも話をしています。そしてなぜヨハネがこのような福音を当時の方々に、また今の日本人に伝えたいのかというと、目的が書かれています。それは永遠の命を与えるためだと第2節に書かれています。そして永遠の命について第3節に書かれていて、ここで今日最後になりますけども、なぜキリストにある体である教会が健全であり、健全というのは父の愛に憑い愛し合うことがなぜ必要かということを最後語りたいんです。で、私たちに大切な役割と使命があって、で、これは私たちにとって重荷ではないはずです。というのはこの中で私たちは喜びを得るからです。なんて書いてあるでしょう。まず世の人々が神を知るときに誰が必要だって書いてありますか。第3節です。ちょっと見ましょうか。私たちの見たこと聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たち教会との交わりを持つためですと言っています。皆さん、すなわち私たちが神様の懐の扉だっていうことを言ってません？私たちを迂回してじゃないんですよ。すなわち、第4章の12節を見てもわかりますけども、4章の12節皆さん見てください。こう言っています。未だかつて誰も、何ですか？神を見た者はないと第4章の12節言ってます。これイエス・キリストに対して言われてませんか？これが今、誰に対して使われてます？教会です。教会に対して言われてますよ。未だかつて誰も神を見たものはないと。しかし、私たちが互いに、なんて書いてあります？教会であるクリスチャンが愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのですと言っています。すなわち、私たちクリスチャンがキリストの内住によってお互いに愛し合うことを学び、お互いに関わっていくならば、私たちが神様を表す家族となるということを言っています。いや、神様は教会を通してしか神が三位一体であることを世の人々に説明できないんです、皆さん。もう一度聞いてください。神がいるってことは説明できるかもしれません。しかし、この世の人々に対して、教会であるクリスチャンが健全にあるお互いに愛し合うことを通して、のみ神が三位一体であること、家族であることを、この世に解き明かすことができるということを言っています。皆さんそう思いますか？ヨハネはそう言ってますか？それを一体言いたいんですね、ヨハネは。私もそれを言いたいし、だから家族って大切で、私も不健全なところがあります。でも、神様によってもっともっと祝福を受けて、祝福というのは愛せる人間になって、そして本当に神様が三位一体だってことが誰が見てもわかるような、そういう家族に、を願って、生かされていきたいなっていうのは、実はこれ、私のもう汗が出てきましたけども、本当願いなんです、皆さん。言ってることわかりますね。だから私は、教会が健全であることをずっと願ってきてるし、そのことを祈ったし、今もそうです。そしてその時に私は自分自身のことも含めてます。私も成長しなければいけない。私も変えられなければいけない。なぜ？教会以外神様が三位一体であること、家族であることを証明する方法皆さんないんです。私たちだけです。 そして世の人々が教会を見たときにどういう神様によって贖われたかってことを見るんですね。アラのような単立の神ですか、それとも父子御霊お互いに交わり合っている神様を教会の交わりで見るんでしょうか。私は仙台教会は後者だと思います。交わりの中で私も神を体験することができました。周りの人々もそう言います。教会の中で安心感を得る、喜びを得る、神様は分かってきたということを皆さん聞くことができます。ローマの迫害の渦中でネロ皇帝に迫害されたクリスチャンたち、彼らはますますお互いに主によって愛し合うことを学んだんですよ。敵軍がですね、クリスチャンたちの交わりを見てこう言ったというのは、これ有名な話ですよね。なんて言ったか覚えてますでしょ。クリスチャンたちはなんとお互いを愛し合っているんだろう。クリスチャンたちの交わりを見たときに、ネロ皇帝もひょっとしたら三位一体の家族の神を垣間見たかもしれません。未だかつて神を見たことがない、キリストは父との関係を人々の間で解き明かし、神が永遠の家族、私たちの永遠の家族であることを解き明かしました。今そのキリストの技がこの教会に、すべてのキリストの体に託されています。だからクリスチャンは死ぬまで神によって愛され、私たちも応答し、お互いに愛し合い許し合い、お互いにその交わりを大切にしていくことを死ぬまで学んでいく、そういう存在だと思います。そして実際そのように生きないと、これが現実になってきます。私たちお互いに愛し合うことによって神が分かるようにできてるんですね。第4章の12節13節を見るとそういうふうに言われていると思います。お互いに愛し合うことを学び、愛を受けることによって神が愛であることを、実は私たちは知るっていうのは体験するっていう、そういう意味だと思います。で、私たちが愛し合う、この愛し合う力っていうのは、皆さん人間の力じゃないですよね。12節の言葉っていうのは、神が私たちのうちにいるから私たちお互いに愛し合えるっていう、日本語だとちょっと複雑になってますけども、この訳はキリストが私たちの中に生きてくださってるから私たちは愛し合うことができて、お互いに愛し合うときにキリストが私たちのために死んだ、愛した目的が果たされるって意味です。ですから本当に私たちが神を知りたいと願うならば、何をすべきかっていう、すべきかっていうことも変ですけども、何をしなければいけないか、それはまずは神様に愛されていることを本当に知るということと、この神様の愛の力によってお互いに愛していくという実際の現実的な生き方の中で神を体験します。そこで神様が助けてくださいます。ですから人を憎んでいて神様を知るってことはできないってことを言ってます。実際的に人を愛することを選び学ぶときに神の愛が分かるという、そういうクリスチャンライフということを皆さん教えてくださっていると思います。ですから教会というところは、死ぬまで、この世を去るまで、キリストの愛の中でこのキリストの愛を互いの間で実践し合う、そういう共同体、その中に周りの人々が私たちを見て神が父子御霊であるということを知ることが、とか頭で分かんなくても、三位一体って言葉聞かなくても、心では三位一体の神を私と家内が生活の中で感じると同じように、彼らも感じることができるようになるとおっしゃってくださっていると思います。そしてこのこと以上に皆さん幸いなことはないと思います。神を知るということ、体験する

0: これ結構人間にとって難しいんです。お互いに心を開くっていうことです。いっぱいあるんですけども、今日はそこだけ話をします。心を開くってことはどういうことかっていうと、正直になるってことなんですね。人間ってのは心を閉ざすことに慣れてます。神を知らなかった時に、ある生き方をもう身につけてるからです。心を閉ざす生き方を身につけてしまってます。それは不安だからです。神の愛が分かったら安心。すなわち、愛は全ての恐れを締め出すって書いてあります。本当に神様の懐で安心できたら正直になれるんですね。これが私たちにとって大切なんです。そしていつも一歩が大切です。自分も神様に心を開くようにお互いに対して心を開いていく。閉ざしていたら光が近くにあっても心に入ることは決してありません。そして心を開くときに神様の愛が兄弟姉妹を通して流れてきます。神様はあえて今この世において直接という方法と多くの場合間接的に教会の交わりを通して私たちの心に働きかけ愛を注ぐという方法を実は今取っておられるんですね。だから交わりなさい。交わりが私たちの永遠の命を体験するチャンネルですよってことを教えてくださっていると思います。本当に心を開き合うときに神様がわかるっていうのは私は体験的にわかります。そしてその体験が私たちを作るということを皆さん覚えていきましょう。そしてそのような家族は世に対して神様の懐の扉となっていくことができます。私たちの交わりがオープンならば彼らもそれだけオープンに神様と交わることを覚えていくでしょう。ですから教会が健全である、成長していく、健康であるってことは伝道していく上でも非常に大切なことだということを私自身今までのクリスチャンライフを通して教えられ続けてきています。本当に今仙台教会がこのようにして祝福され、そしてまたさらに交わりが深まっていくように私たち共に祈っていきましょう。やっぱり努力っていうものも必要です。それは神に応えていくという努力です。変な人間的な努力じゃないです。そしてもう一つは私たちの心は閉ざされやすいものです。ですがそういう私たちの傾向性も知りながら神様の光に向かって心を開き続けていきたいと思います。そして兄弟姉妹に対してもそのようになれるように各々が努力して祈って一歩一歩さらに皆さん歩んでいきませんか。本当に健全な共同体、これからも神様が私たちの願いに従って育ててくださることを私は信じています。それではお祈りして、そして応答の賛美をいたしましょう。私たちの神様、私たちはすでにキリストを信じたことによって永遠の命交わりに加えていただいております。神様どうぞ日本にある諸教会を祝福し、さらに健全な家族の形成のためにあなたが寄り添い内側から助けてください。またそのためにもクリスチャンたちがあなたの愛に安心し、お互いに心を主に開くようにお互いに対しても開いて語り合い分かち合い祈り合い寄り添っていく歩みが必要です。神様そのようなクリスチャンの交わりを深めてください。そしてそれは肉の力ではできないことであり、人間の力ではできないことであり、各々が聖霊の語りかけによって応答し、そして信仰を持って歩んでいくときに主よ、あなたはそのことをなしてくださいます。私たちが願うことは、私たち一人一人が主が願っているように成長し、そして同時に、教会家族がこれからイエス・キリストを知っている方々にとっての光になることを願っております。神様どうか、日本において教会を祝福し、さらに魂が救われていきますようにお願いいたします。私たちの主イエス・キリストの尊い名によってお祈りいたします。アーメン。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN のホームページには聖書の教えと書かれた26項目の読み物を掲載していますが、ご覧になったことがあるでしょうか。その中の一つに伝道について考える証と勝利があります。イエス様を証するためにとても大切な内容です。どうぞお読みください。またあなたの伝道の働きのためにBBN のリスナーカードも合わせてご利用ください。ホームページからカード代送料無料でお申し込みいただけます。

0: 神よ、私にはあなたの変革の御業が必要です。あなただけが変えられるものを変えてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から導き出された。詩編107編28節。
1: 旧東ドイツのライプツィヒのニコライ教会で1982年月曜日の祈り会が始まりました。クリスチャン・フューラー牧師と一握りの人たちは何年も冷戦下の世界と抑圧的な東ドイツの体制の中で平和のために祈りました。共産党は教会を監視していましたが、参加者が教会の門の外にあふれるまでは気にしませんでした。1989年10月9日、7万人が平和的な抗議デモに参加し、6000人の警察官が不測の事態に備えて待機しました。混乱は起こりませんでしたが、この日が分岐点だったと歴史家は語ります。ベルリンの壁が崩壊したのは1ヶ月後のことでした。世界の大きな変化が祈り会から始まったのです。人々が神に立ち返り、神の知恵と力に頼るなら、しばしば状況は変化し、新たな道が開けます。イスラエルの民のように、苦しみの時に主に向かって叫ぶなら、私たちも神の力を見ます。神は恐ろしい状況を根底から覆し、厄介な問題を解決される唯一のお方です。神は嵐を鎮められ、砂漠の地を水の湧き上がるところに変えられます。私たちが祈りを捧げるお方は、絶望から希望を、荒廃から美しい何かを作られます。変革されるのは神です。祈りはその御業に私たちが参加する方法です。神は御心の時に変化を起こされます。今日の黙想のヒント、神が何かを変革されたのを見たことがありますか？神の御業と私たちの祈りにどんな関係がありますか？

話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについて分かりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌三章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌三章22節と23節です。

0: 聖書と福音の時間です。幸せの青い鳥は何の鳥だったのでしょう。チルチルとミチルが青い鳥を求め、思い出の国、夜の御殿、贅沢の御殿、未来の国を巡ります。しかし見つけられずに家に戻ると、二人が飼っていた鳩の鳥かごで青い羽を見つけます。このことから、幸せは身近なところにあると二人は悟るのです。聖書は言います。神の言葉はあなたの近くにあると。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原豪一郎です。さて、私は昨年の9月に福島に参りました。そして自分史上最高のフランス料理をいただいたんです。まあ、今までもフランス料理は、いただいてきましたけれども、自分の中では別格でしたね。萩というそのお店に、福島の吉までキリストを伝えているご夫妻が招待してくださったんです。ここは究極的に食材にこだわるお店だったんですね。そこで出される野菜は今朝採れたものだけです。またアワビも水揚げした瞬間から水を出すというので、1時間以内にさばきます。カツオも朝採れたものを仲介業者を経由せず、漁師から直接仕入れて、そして調理されていました。しかしシェフは少しも気難しくなく、楽しそうなんですね。訳を聞いてみました。実は彼はかつて9人のシェフや従業員を雇うオーナーでしたが、あの東日本大震災で周囲の町が津波でやられ、お客さんが誰も来なくなったそうです。必然的に従業員は全員解雇です。改めて自分で包丁を取ってやってみて愕然としたそうです。なんと腕がすっかり落ちていたというのです。それでも店を開いてると、うまいフレンチを食べさせてくれと大変な中お客さんが来てくれました。その時自分の中で気持ちに変化が起こったというのです。それまでの自分は良い料理を出す、その対価としてお客さんからはお金をもらう、まあ、いわば経済の論理でシェフをやってたんですね。でもその時は、私はお客さんに生かしてもらっていると思えたのだそうです。そしてこんな時にも来てくれるお客さんに対して、自分はもっと料理を勉強すべきだと思って、一からやり直してみると、初めて料理人になった頃のことを思い出したというのです。そもそも何故料理人になろうとしたんだろう。金儲けじゃない、チヤホヤされるためでもない、作ったものを美味しいと言ってもらえるのが嬉しくて楽しくて始めたことを思い出したというんですね。以来やることなすことが新鮮な気持ちで取り組めるようになったとおっしゃっていました。初心に変えるとはそういう意味なんだなぁと感心したのでした。実は聖書の中にも同じように語られている箇所があるのです。私はあなたの背きを雲のように、あなたの罪を霞のように消し去った。私に帰れ、私があなたをあがなったからだ。ここから三つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、人生に行き詰まった時、原点に変えることが一番の特効薬です。そもそもなぜそれを始めたんだったか、どうしてそれが嬉しかったのか、それを嬉しいと思い始めたのはいつだったのか、それをもっともっと突き詰めて遡っていくと、そもそも私は何をするために生まれてきたのか、私を作った方は誰なのかというところに行き着くように思うのです。聖書はあなたを人として、個性あるもの、特性あるものとして作られた作者がおられるのだと告げています。そしてその作者のことを創造主というのです。この創造主が言われるのです。私に帰れ。神というあなたのルーツ、第一原因者に立ち返りなさいと バイブルは進めるんですね。ところで、最高の食材で調理されたものを食べながら、私はふとこんなことを考えました。料理人もすごい。しかし、料理人が調理するこれらの食材は、誰が作ったんだろう。もちろん野菜は農家の方から仕入れます。でも、農家の方が植物を無から創造したのではないですよね。人が食べる植物は、人がこしらえたのではなく、神の作品なのです。また、生きのいい魚は、漁師から買うにしても、その魚そのものは、人間が作ったものではありませんね。魚を作られたのも、創造主なのです。いわば人間は、創造主の作品たちによって命をつないでいるとも言うことができるんですね。第二に、罪こそは人間の不幸の始まり、と、知ることなのです。罪とは原点を忘れて生きることです。人間の原点とは神です。自分の作り主です。自分の創造主、作者を忘れて生きることを聖書は罪と語っているんですね。そのあり方を罪というのは作者に対して恩をあだで返すことと同じであるからです。第三に、神はその罪を雲や霞のように消し去ってくださったがゆえに、人は再び創造主のもとに帰ることができるということです。男はつらいよシリーズの主役で国民的スターだった厚見清さんは、石井健一さんという付き人を持っていました。この石井さんには一つ忘れられない思い出があると言います。実は男はつらいよシリーズの第一作のクライマックスは、トラさんの妹サクラと夫のヒロシの結婚式のシーンなのです。このシーンは主役の厚見清はじめ、当時の映画界の大御所、志村隆や劉知秋はじめ、ベテラン俳優がずらりゲスト出演していたそうです。その大物俳優が朝の8時に大船の撮影所に集まるという、大変に気合の入ったシーンなんですね。その前日のことです。実は付き人石井さんにも、行員 D という役で出番が決まっていたのです。まあ出演するといっても、セリフがあるのは行員 A、B、C までで、D にはありません。なのに石井さんは、役者魂に火がついて、全員分のセリフまで覚えているうちに興奮して寝つけなくなってしまうんですね。そしてふと気がつくと、なんと朝の8時になっていたのです。8時に大物全員が撮影するのに、8時に目が覚めたんですね。真っ青になって撮影所に駆けつけると、9時を過ぎていました。付き人石井さんを見た厚見さんは耳元で一言、安心しな。他の出演者みんなに、石井は俺の用事で遅れるから、と言ってあるから。そう言ってくださったそうです。このことは生涯忘れられない思い出だと言うのです。これで映画界から、干されずに済む、怒られずに済むという、そういう安心感と同時に何よりも、自分がこの映画スターにどんなに大切に思われてるのかということを知った。これは生涯の宝だと書いてありました。ところで神は人間の罪を許してくださったのです。口先だけの許しではありません。十字架についたご自分の一人子イエス・キリストをあなたの罪の身代わりにして裁かれたのです。あなたの罪はキリストの犠牲によって許されました。そしてキリストは死後三日目に復活することでこの許しを立証してくださったのです。どうぞ、このキリストを信じ、あなたの神のもとに立ち返ってください。心からお勧めいたします。
0: 右輪で、Green Sleeves、マリアに抱かれ。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問やご感想などがございましたら、次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。私はあなたの背きを雲のように、あなたの罪を霞のように消し去った。私に帰れ、私があなたをあがなったからだ。イザヤ書44章22節。それではまた来週。提供は福音プロダクションでした。

0: イエス・キリストの福音を全世界にお届けしています。BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。

0: 出エジプト記15章11節。主よ、神々のうち誰かあなたのような方があるでしょうか。誰があなたのように聖であって力強く、称えられつつ恐れられ、くすしい技を行うことができましょうか。すべての生物の細胞には極めて詳細な情報が格納されています。その驚異的な情報格納システムに比べれば、私たちの持つ最高のコンピューターですら、まるで子供が使う小さな黒板程度のものです。人間全体を作るには、実は平均的な市民図書館に入りきれないほどの情報が必要なのですが、これらの情報がすべて私たちの体内にあるすべての細胞の中に、数十億分の1グラムよりも小さく保管されています。皆さんはそのコピーを文字通り何十億個も体内に持っているのです。この世界の最先端のコンピューターシステムでさえ、そこまで膨大な情報を保存することは到底できません。私たちの細胞内の情報保管システムは非常に小さく効率的です。例えば、創造以来10億種類もの植物や動物が生存してきたと考えられますが、それら10億種類の生物の情報をすべて集め、さらに歴史上書かれたすべての本をそこに加えたとしても、小さじ1杯の大きさに余裕を持って収めることができます。さらに驚くべきことには、この情報保管システムはコンピューターのように情報を保存するだけでなく、コンピューターとは異なり、自分自身を複製し、誤った情報が紛れ込んだ場合はエラーを修正することもできるのです。この見事な情報保管、複製、修正システムが偶然の産物だとどうして思えるのでしょうか。もしそう思えるとしたら、それはそのように信じているという信仰です。しかし、これは明らかに間違った信仰です。起源に関する議論の本当の目的は何なのか、改めて考えてみるべきでしょう。天のお父様、イエス・キリストにある許しの恵みを感謝します。その恵みのゆえに、自分自身に対する信頼をすべて手放すことができるように助けてください。イエス様のお名前によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

BBN のリスナーカードを申し込んでくださったリスナーの方のお便りをご紹介します。定年を迎え契約社員となり、時間に少し余裕ができたので、今年からは今までより多く配れそうです。車やバイクは使いません。自転車で行ける範囲の地域に配っています。エネルギー源は朝早く起きて祈ることと聖書通読です。爆食というぐらい読んでいます。定年を迎えできた時間を神様の働きに用いる姿勢、とても教えられます。 BBN の宣教の働きにますます使えてくださること、大変嬉しく思います。またエネルギー源は朝早起きしてのお祈り、爆食の聖書通読、霊的にも肉体的にも健康な意味をされていることを感じます。聖書の食べ過ぎで体調不良はないですから、私たちもたくさん聖書に親しんでいきたいですね。また BBN を紹介するリスナーカードもカード代送料無料です。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお待ちしています。

BBN を聞いていて教会に行きたいと思うようになりましたとご連絡をくださる方がいらっしゃいます。そのような思いがリスナーに与えられること、本当に嬉しく思います。一つ聖句をお読みします。新約聖書のエペソ人への手紙1章23節。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。リスナーの方々が教会につながり、教会生活を通してイエス様の豊かな恵みを経験されますようにと願っています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編79編5節から13節、80編、81編、そして82編の1節から5節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 詩編79編の学びをしていますが、イスラエルの民の叫びを聞いてください。五節。主よ、いつまででしょうか。あなたはいつまでもお怒りなのでしょうか。いつまであなたの妬みは火のように燃えるのでしょうか。ユダヤ人たちは叫び求めます。八節。先祖たちの咎を私たちのものとして思い出さないでください。あなたの憐れみが速やかに私たちを迎えますように。私たちはひどく貶められていますから。彼らは私たちの先祖たちの咎を思い出さないでくださいと祈ります。でも神様はどのようにして彼らの罪を帳消しにし、お許しになることができるのでしょうか。キリストの死を通してのみそれが可能です。ユダヤ人であろうと、異邦人であろうと、キリストを拒否したとき、そこには裁きがあるのです。すべての人は主にお会いしなければなりません。それは裁きにおいてか、贖いにおいてか、どちらか二つの道しかないのです。九節。私たちの救いの神よ、皆の栄光のために私たちを助けてください。皆のために私たちを救い出し、私たちの罪をお許しください。イスラエルの子らは、神様が彼らのただ中におられて、自分たちを救い出してくださると自慢していました。でも神様は救い出してくださらず、彼らはあざけられていました。異教徒たちが彼らをあざけっていたのです。しかしこの詩編は感謝を持って終わります。13節。そうすればあなたの民、あなたの牧場の羊である私たちは、とこしえまでもあなたに感謝し、よよ限りなくあなたの誉れを語り継げましょう。これから来ようとしている御国では、彼らの悲しみと涙は永遠になくなります。そしてそこには、よよ限りない賛美があるのです。さて、詩編80編の学びに入りますが、この一連の詩編の中には、一つの考え、予言的な進展が続いています。70人訳には、アッシリアのという題が付けられており、そのために幾人かの学者たちは、この詩編をもっと後の時期に持ってきます。ところがこの詩編は、確かにダビデと同時代のアサフの詩編ですから、この詩編がダビデの王国の時の間に書かれたものであることがわかっています。指揮者のために、サトシは、ユリの花の調べに合わせて、アサフの賛歌と題されています。以前、詩編が言及する美しいユリの花は、メシアであるということを見ましたが、この詩編は、イスラエルの羊飼いである方に対して、もう一度自分たちを導いてくださいという嘆願です。一節。イスラエルの牧者よ、聞いてください。ヨセフを羊の群れのように導かれる方よ。光を放ってください。ケルビムの上の御座についておられる方よ。イスラエルの牧者とは、他でもない主イエス・キリストのことです。以前にも羊と羊飼いである方との直喩を見ました。またここには、ヨセフを羊の群れのように導かれる方よとありますが、これはイスラエルの部族たちを、そこを占領するために約束の地に向かって主が導かれた荒野の行進のことを指しています。イスラエルの牧者であるエホバが彼らの指導者でした。ヨシュアが彼らの人間としてのリーダーでしたが、彼は万軍の主の将軍の下で任務を果たしました。詩編記者は、死聖所でこれらの人々に会われた神様に嘆願します。二節。エフライムとベニヤミンとマナセの前で、道からを呼び覚まし、私たちを救うために来てください。なぜエフライムとベニヤミンとマナセとがここで言及されているのでしょうか。その答えは、民数記二章の17節から24節で見つけることができると思います。この箇所を読むと、会見の天幕の周りに各部族を配置したとき、これら三つの部族は、行進のときに契約の箱のすぐ真後ろにいたことがわかります。 イスラエルの子らを荒野を通して導いていったのは契約の箱でした。神様が前に一度導いてくださったように、もう一度自分たちを導いてくださいという叫びが起こっているのです。三節。神を私たちを元に返し、御顔を照り輝かせてください。そうすれば私たちは救われます。この同じ説が、この詩編の中に三度繰り返されています。それは三節と七節と十九節で、これは一種のコーラスです。四節。万軍の神主よ、いつまであなたの民の祈りに怒りを燃やしておられるのでしょう。ここにあるのは、短い挽歌、エレジーです。哀歌であり、この詩編の悲しい部分で、四節から六節を含んでいます。詩編記者は、神様が怒っておられると感じています。なぜなら、神様がご自分の民の祈りに応えてくださらないからです。五節。あなたは彼らに涙のパンを食べさせ、溢れる涙を飲ませられました。神様はご自分のために涙を飲ませ、涙のパンを食べさせられました。彼らは涙だけを食べなければなりませんでした。これは苦しみの涙です。イスラエルの子らのように苦しんだ民、そしてその中で生き残った民は他にありません。ユダヤ人のように扱われた他のほとんどの民は、根絶され、地の表面から抹消されてしまいました。イスラエルは何世紀もの間、涙を飲み物として飲んできました。なぜでしょうか。それはイスラエルは羊飼いである方を拒否したからです。主が地上におられたとき、主はエルサレムの町を望み見て、そのために泣かれました。そのことがルカの福音書19章の41節から44節に書かれています。十字架にかかるための道すがら、イエス様は群衆の中の泣いている幾人かの女たちに振り返られ、こう言われました。ルカ23章の28節。エルサレムの娘たち、私のことで泣いてはいけない。むしろ自分自身と自分の子供たちのことのために泣きなさい。詩編80編の7節。万軍の神よ、私たちを元に返し、御顔を照り輝かせてください。そうすれば私たちは救われます。照り輝かせてほしい御顔とは、他でもない、イスラエルのメシア、主イエス・キリストの御顔です。八節。あなたはエジプトからブドウの木を携え出し、国々を追い出してそれを植えられました。神様はエジプトの束縛の中からイスラエルの民を携え出されました。神様は異教の民をパレスチナの地から追い出され、ご自分のブドウの木であるイスラエルをそこに植えられました。イスラエルは神様を礼拝するための宮を建てました。その後に彼らの宮が滅ぼされ、彼らはこの地から出されると言われたのです。なぜでしょうか。それは神様が異教の民をこの地から追い出されたのと同じ理由です。彼らが神様に背を向けたからです。イスラエルの責任は異教の国々のそれよりも大きいものでした。なんなら神様は彼らに他のどの国にも与えられていない特権をお与えになったからです。その特権とは神様の目に見える御臨在でした。9節。あなたがそのために地を切り開かれたので、ブドウの木は深く根を張り、地にはびこりました。この説は神様がエジプトから携え出され、約束の地に植えられたイスラエルのことを語っています。10節から12節。山々もその影に覆われ、神の杉の木もその大枝に覆われました。ブドウの木はその枝を海にまで、若枝をあの川にまで伸ばしました。なぜあなたは 石垣を破り、道を行くすべての者にその実を摘み取らせなさるのですか。ご自分のブドウの木を植えられた後、何年も経って神様はこの地に柿を巡らされました。人々はその地に600年の間住みました。神様はその当時のどの大きな国々にも彼らを滅ぼすことをお許しになりませんでした。エジプトがイスラエルに対抗してやってきて勝利を収めましたが、彼らを滅ぼすことはしませんでした。シリアとヘテ人の国も同じことでした。でも神様が柿を取り除いて、イスラエルの敵を入らされる日がやってきました。なぜなら、イスラエルはイスラエルの牧者を拒否したからです。17節。あなたの右の手の人の上に、御手が、ご自分のため強くされた人の子の上に、御手がありますように。神様の右手は力の場所です。神様の右手におられるのは誰でしょうか。イスラエルのメシアです。ダビデは次のように書きました。詩編110編の一節。主は私の主に仰せられる。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは、私の右の座についていよ。主イエスはご自分の敵が主のメシアとしての権威に挑戦したときに、この箇所をご自分に適用されました。創世記三十五章には、ラケルがベツレヘムに行く道の傍らで二人目の息子を産んだ記事があります。その子はベニヤミンでしたが、彼女はそのようには呼びませんでした。彼女は自分が産んだ子を見下ろして、その子をベン・オニ、つまり苦しみの子と呼びました。でもヤコブがこの子を見たとき、この赤ん坊は美しいラケルに似た目を持っていたので、彼は言いました。私たちはこの子をベン・オニとは呼ばない。なぜならこの子は私の右手の子なのだから。ベニヤミンは主イエスが最初に苦しみの御子としてこの地上に来られた時の型であり姿です。でも今日主は神様の右手におられます。主のことを父なる神様はこう言われました。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていよ。そしていつの日か主はその地位からこの地上に戻って来られるのです。詩編80編の18節。そうすれば私たちはあなたを裏切りません。私たちを生かしてください。私たちは皆を呼び求めます。さて、ここに三度目のコーラスがあります。19節。万軍の神、主よ、私たちを元に返し、御顔を照り輝かせてください。そうすれば私たちは救われます。さて、詩編81編の学びに入りますが、他のとても多くの詩編がそうであるように、この詩編もすぐ前の詩編とつながっています。言い換えれば続きの物語というわけです。すぐ前の詩編の祈りは、クリスチャンのための祈りではありませんでした。それは世の終わりのヤコブの困難の時のための祈りなのです。今日の私たちのための偉大な祈りはこれです。黙示録二十二章の二十節。主イエスよ、来てください。そしてそれを待つ間、私たちは主に、主の御言葉を述べ伝えるために助けを求めるべきなのです。この詩編は解放の詩編で、指揮者のために、ギテとの調べに合わせて、アサフによると題されています。詩編八十一編の本文に入りますが、一節から四節。我らの力であられる神に喜び歌え。ヤコブの神に喜び叫べ。声高らかに褒め歌を歌え。タンバリンを打ち鳴らせ。六弦の琴に合わせて、良い音の立て琴を書き鳴らせ。我らの祭りの日の新月と満月に角笛を吹き鳴らせ。それはイスラエルのための掟、ヤコブの神の定めである。この箇所の鍵は、新月に角笛を吹き鳴らすところにあると思います。これは適切なことです。なぜなら、 その翼に癒しを持った義の太陽である方が昇る前に、新月が現れるからです。主は彼らを救い出されるために来られるのです。これはカリオの祭りの美しい映像です。イスラエルには、年の初めに来る四つの祭りがありました。杉越、ペンテコステの祭り、初穂の祭り、そしてカリオの祭りです。詩篇81編の8節から9節。聞け我が民よ、私はあなたをたしなめよう。イスラエルよ、よく私の言うことを聞け。あなたのうちに他の神があってはならない。あなたは外国の神を拝んではならない。主は彼らに過去のことを思い起こさせます。詩篇81編の10節。私があなたの神主である。私はあなたをエジプトの地から連れ上った。あなたの口を大きく開けよ。私がそれを満たそう。これはイスラエルに対する約束であり、そのままにしておくべきです。でもこの説には、私たちのための霊的なレッスンがあります。神様は私をエジプトの地から連れ上られはしませんでした。でも神様は、確かにあなたを、この世のエジプトである罪から救ってくださいました。ですから今神様は言われます。あなたの口を大きく開けよ。私がそれを霊的な祝福で満たそう。11節。しかし我が民は私の声を聞かず、イスラエルは私に従わなかった。彼らは未だに神様に立ち返ってはいません。神様との関係に関する限り、イスラエルの側もアラブの側もあまり変わりはありません。そしてその地とアメリカ合衆国の間にもあまり変わりはないのです。事実私は、アメリカは最悪の霊的な状態にあると思います。私たち自身の失敗のゆえに、私たちの国は荒布を着て灰をかぶるべきだと私は信じます。民族として、個人として、私たちは神様に立ち返る必要があるのですと、マギー博士は述べています。さて、詩篇82編の学びに入りますが、この詩篇は誤解されてきた詩篇です。キリストの神性を否定する評論家は、この詩篇を馬鹿にします。しかしこの詩篇もまた、神様の地上の民であるイスラエルのための将来を望み見る予言的な詩篇です。私たちはイスラエルのための将来を、主の御栄光との関連で見ます。そしてこの二つが一緒にされるとき、そのことで私たちには、神様が誠実な残りの者たちをお救いになる大患難時代の間に、神様が行われる裁きの予言的な説明が与えられます。詩篇82編の本文に入りますが、一節。神は神の会衆の中に立つ。神は神々の真ん中で裁きを下す。神は神の会衆の中に立つとありますが、このことはまだ実現していませんが、神様は千年王国の間にそこに立たれます。またここには神は神々の真ん中で裁きを下すとありますが、神様は誰のことを神々と呼んでおられるのでしょうか。二節。いつまでお前たちは不正な裁きを行い、悪者どもの顔を立てるのか。セラ。この説を理解することは重要なことです。誰が神々であるかに注目してください。神様は裁く者たちを神々と呼んでおられるのです。なぜなら彼らは神様の代表として立ち、もしこの表現を使って良いならば、彼らは神様の身になって歩くからです。三節から四節。弱い者とみなしごとのために裁き、悩む者と乏しい者の権利を認めよ。 弱い者と貧しい者とを助け出し、悪者どもの手から救い出せ。主イエス・キリストがこの地上の裁き主として来られるとき、主は弱い者とみなしご、悩む者と貧しい者を擁護されるのです。死刑反対の大きな議論の一つは、金持ちは決して自分たちの犯罪の罰金を支払わなくてもよく、弱い人たち、貧しい人たちは全額払わなければいけないというものです。不公平だから、罰を廃止せよという議論です。神様は裁く者たちに言っておられます。私はお前たちに弱い者とみなしごを擁護してほしい。弱い貧しい人たちに平等の機会を与えようという現代の話し合いは何も新しいものではありません。この話し合いは詩編と同じだけ古いのです。メシアとして主イエスがこの地上を治めるとき、主は弱い者とみなしご、悩む者と乏しい者を擁護されるのです。今日裁く者たちは神様の代表として立っており、彼らも同じことをすべきなのです。五節。彼らは知らない、また悟らない。彼らは暗闇の中を歩き回る。地のもといはことごとく揺らいでいる。確かに今日、世界は揺らいで大きな混乱の中にあります。そして大きな問題の中の一つが、地上の裁く者たちなのです。裁く者がピラトのように手を洗って、私は死刑によって非文明的な方法で人々を罰することの価値を認めないというのはとても簡単なことです。その人はそのようにして自分は逃れられると思っています。でも法律を破った者たちが目の前に来たとき、正義の女神は目が見えないことを知るのです。もし金持ちが犯罪を犯したなら、その人は死刑に値します。同じ犯罪を犯した貧しい人に死刑が課されるように、その人にも死刑が割り当てられるべきですと、マギー博士は述べています。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、神様の憐れみ、そして解放の歌というテーマで、詩編79編5節から13節、80編、81編、そして82編の1節から5節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。さて、それでは前回の問題と答えです。神様はノアに箱舟を作らせました。では、その箱舟の長さは何キュビトでしょうか。1キュビトは44センチメートルと言われています。1番100キュビト、2番300キュビト、3番500キュビト。答えは3番の300キュビトです。創世記6章15節に記されています。だいたい300キュビトではなく300キュビトだったんですね。神様はノアに細かく正確に指示されました。神様の律法もそうです。大体守ればよいのではなく、すべて守らなければなりません。これは完全な神様に受け入れられるには、完全な人間にならなければならないこと。それゆえ人は誰も自分の努力では救われないことを教えています。ですから、箱舟のように神様の救いの道、人となってくださった完全な神様、イエス・キリストが必要なんですね。さて、それでは今回の問題です。モーセがイスラエルの民の重荷に耐えかねたとき、神様はイスラエルの長老たちの何人かにモーセの上にある霊を分け与え、重荷を分け与えました。ここで問題です。この時選ばれた長老の数は何人だったでしょうか？もう一度言います。モーセがイスラエルの民の重荷に耐えかねた時、神様はイスラエルの長老たちの何人かにモーセの上にある霊を分け与え、重荷を分け与えました。ここで問題です。この時選ばれた長老の数は何人だったでしょうか？もうお分かりになりましたか？答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節。